0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Forhandlingerne mellem Iran og USA vil blive genoptaget mandag. Det melder den amerikanske præsident Donald Trump her til nat. Trump fortæller, at han har afblæst forestående angreb på Iran, blandt andet fordi også USA's allierede, Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Katar, bad ham om at holde igen. Der skal dog hurtigst laves en aftale, siger Trump, ellers så går USA til angreb. Aftalen skal blandt andet indebære, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Iran har endnu ikke bekræftet, at forhandlingerne genoptages. I dag der møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før, nemlig 11 måneder. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, og i yderste konsekvens være klar til krig.
3: I sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
2: Sådan siger 21-årig Emil Græsborg fra Aarhus, der i dag starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Værnepligten, der hidtil har været 4 måneder, er blevet gjort længere som en del af oprustningen af det danske forsvar. De værnepligtige skal fremover efter 5 måneder i trøjen være klar til at løse opgaver ude i virkeligheden. Oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment siger:
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
2: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og ifølge Kenneth Strøm, der er chef for forsvarets værnepligtsprogram, så er den længere værnepligt en meget vigtig del af, at forsvaret skal bygge mere kampkraft op.
5: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
2: Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. En ny Spider-Man-film slår rekord, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter, og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver Kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags, og der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, det skriver branchemediet Variety. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, ved kysterne i Nordjylland stedvis en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indenrigsministerie. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse, der har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Regeringspartiet Sumar i Spanien har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. Og en af dem, det er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
3: We are not going back. Our country today is a problem for me. My country is Somalia.
2: And Somalia, vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shine, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusive secondhand-fund, det viser DR's research. Det bliver solgt under kategorien Vintage Love, og typisk også til en dyrere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
4: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt fordækt, synes jeg.
2: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, der viste købet sig at være fra Shane, ud at hun vidste det. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
5: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vincent. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre.
2: Vincent skriver en mail til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vincent, og derfor er enhver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. Skuespilleren og popstjernen Ariana Grande har besluttet at trække sig fra offentlighedens søgelys og melder i den forbindelse afbud til en opsætning af musicalen Sunday in the Park with George. Musicalen står til at få premiere i London næste sommer. Ariana Grandes udseende og helbred har i de seneste år været genstand for spekulationer, og de er taget til, siden hendes seneste album under titlen Pestle udkom i fredags, det skriver BBC. En talsperson for sangeren oplyser til det amerikanske medie People, at Grande tager en pause efter en, citat, endeløs og vedvarende offentlig granskning, men at hun færdiggør sin igangværende turné. Den sidste koncert den finder sted 1. september. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol. Dog først på dagen i det nordvestjyske kan det blive en smule mere skyet. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De to helikopter, der søndag kolliderede under brandslukningsarbejde i Grækenland, tilhørte samme arbejdsgiver. Det bekræfter firmaet australske McDermott Aviation til DR. Ulykken kostede to piloter livet, heriblandt en dansker. De to helikopter var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland, da de kolliderede i luften. Vores tanker og dybeste medfølelse går til de berørte familiemedlemmer, venner og kollegaer efter denne tragiske hændelse, det siger grundlæggeren John McDermott. Det er meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
3: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
2: Også formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, sendte søndag sine kondolencer. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lød det fra von der Leyen. Mandag der genoptager USA og Iran forhandlingerne, det siger Donald Trump natten til mandag. Forhandlingerne begynder efter sigende igen, efter at USA i weekenden hævdede, at de havde afblæst et større angreb mod Iran. Blandt andet fordi USA's allierede i regionen havde bedt dem om det. Iran har endnu ikke bekræftet mandagens forhandlinger. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det for forsvaret, for det er nemlig i dag, at det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på kasernen i Slagelse.
4: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
2: Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet.
5: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
2: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle de 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol, dog først på dagen i det nord- og vestjyske bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Og nøj, hvor er det lang tid siden, jeg sidst har sagt det. 5 uger for at være sådan helt præcis, for så længe siden er det, at Morgenklubben gik på sommerferie. Ja, det er præcis. Jeg har jo ikke sådan rigtig holdt sommerferie, vel? Jeg har nemlig søndagspasset postkassen i postkort på P4 hver søndag hen over sommeren. Og det har været virkelig hyggeligt, men nej, hvor er det altså også bare dejligt at være tilbage sådan i faste rammer lige her i Morgenklubben. Jeg håber, at du har haft en dejlig ferie, og så småt er ved at være klar til at vende tilbage til hverdagen. Ellers så skal jeg som end nok hjælpe dig på vej med alle de faste morgenrutiner, som du kender så godt her fra Morgenklubben. Og hvis det er første gang, du er her og tænker, hvad er det for nogle rutiner, så kan jeg fortælle dig, at vi hver morgen forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der passer til. Jeg skal nok uddybe efterhånden, som vi når frem til de forskellige rutiner. For nu, der skal du bare vide, at du er blandt ligesindede, altså folk, der ligesom dig er tidligt på færde. Og for at få det hele til at glide sådan lidt nemmere ned, så har jeg selvfølgelig også taget en hel del musik med. Det er simpelthen det bedste mirakelmiddel i hele verden. Musik, der kan vække os alle sammen og lige sørge for, at både sjæl, krop, hjerne og hjerte også er vågne. Vi starter med at vække sjælen lige om lidt. Her der får du først lidt musik fra Olivia Rodrigo og Drop Dead. Godmorgen.

So. Sean Kingston og Beautiful Girls fik du her i morgenklubben på en mandag morgen den 3. august, hvor klokken lige nu er 16 minutter over 5. Og dermed så skal vi til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. Og det er selvfølgelig her, hvor vi skal have vækket sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det formål. Altså det kan enten være sådan en decideret sjæler, ja, sådan en slags sang, men også nogle gange, så kan der altså også godt være en sang, som bare sådan lige går ind og rammer de fuldstændig rigtige punkter inde i sjælen. Og nummeret, som jeg har taget med til os i dag, det er sådan et nummer, som altså prikker både de rigtige steder, men også nogle af de steder, hvor det gør lidt ondt. Det har jo lige været sommerferie, og måske så er du lige akkurat startet på arbejde igen og drømmer dig tilbage til bløde sandstrande og havblåt vand. Her, der kan du lige drømme lidt videre sammen med All Saints og Pure.

Dagens Godmorgen at sang kom fra All Saints, taget fra soundtracket til filmen The Beach, Leonardo DiCaprio-filmen, vel at mærke. Vi lyttede til Pure Shores og drømte os tilbage til sandstrande og krystalblåt vand her med dagens Godmorgen at sang. Videre derfra kommer vi så med lidt musik fra Blæst. Her der er det Elsker dig så meget.

fejl har jeg ikke. Jeg synes, det er sådan lidt nye og også lidt biske toner, vi får fra Christoffer, efter han ligesom er skiftet over fra at synge på engelsk til at synge på dansk. Og jeg tænker også, at der skal ikke ret meget fantasi til at forestille sig det her nummer, som vi altså netop har lyttet til, som hedder Ringer om natten. Ja, men det kunne man måske godt med sådan Christoffers datinghistorik in mente. Måske lige bare sådan forestille sig, måske handlede om Medina. Men lad det nu ligge, for nu skal det handle om noget ganske andet, nemlig dagens kropslige kickstarter. Det er jo her, du har mulighed for at få lidt indflydelse på playlisten ved at sende mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det afleverer du inde på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Og det, du så skriver ned der i dit forslag til en kropslig kickstarter, ja, det er jo selvfølgelig først og fremmest, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå, og så måske også lidt om, hvorfor. Alle de mange gode bud ryger ned i det, vi kalder for den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland, og Bjarne, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og hele klubhuset. Bryan Adams og Summer of 69 kan altid få mig op af stolen. Dels så har den et godt beat, og så minder teksten mig om nogle rigtig gode minder. For i 1969 var jeg som 11-årig på CISV Camp, altså Children's International Summer Villages Camps i Barn i Holland, sammen med børn fra 11 forskellige nationer, alle sammen på samme alder. Vi oplevede sammen månelandingen i campens gymnastiksal i pyjamas under tæpper midt om natten, mens jeg holdt min søde veninde, koreanske Julie Lee, lidt hemmeligt i hånden, uden at nogen så det. Derfor får Summer of 69 det altid til at boble lidt i maven af lutter gode barndomsminder, og så er den jo altså yderst dansabel. Håber, at klubbens medlemmer vil være med til at tromme lidt på rattet og vrikke lidt med hofterne til tilberedelsen af madpakken. Mange gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, sikkert er en fin beskrivelse af både, hvad det her nummer betyder for dig, og hvorfor det lige præcis er det nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg tænker også, at den kommer til at virke for rigtig mange af os andre, så her der får du altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Bjarne, Bryan Adams og Summer of 69.

Bjarnesens af Bryan Adams og Summer of 69 er et genialt nummer, som Copsley kickstarter. Udover at det har et rigtig godt beat, så rummer sommeren i 69 netop på mange gode minder for Bjarne, og derfor så havde han altså foreslået det som Copsley kickstarter. Jeg venter også på dit bud på en Copsley kickstarter. Det kan du altså som nævnt sende ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Stella, som har fundet sammen med Mathias Kolstrup på nummeret her, Copenhagen.

Det brune punktum, og kom, lad os gå, før os frem til et tidspunkt, der hedder 20 minutter i 6, og det er et tidspunkt, vi sædvanligvis bruger på lige at få vækket hjernen. Og det gør vi som altid med en musikquiz, sådan en lille mini-udgave af musikquizzen med Kenneth K. Her der quizzer vi i dag i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Hvad hed nummeret? Ja, vi er altså tilbage i 2014, og jeg er ude efter det hit, som Taylor Swift lavede på det tidspunkt, som mange mente muligvis nok omhandlede ekskæresten Harry Styles. Men spørgsmålet er, hvad hedder det nummer? Det kan du lige forsøge at gætte lidt med på, og så får du det rigtige svar lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål i dag hentet i kategorien 10'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Men hvad hed nummeret? Og svaret er, at det nummer hedder Style. Et nummer, som du finder på Swift-albummet 1989, og der gik altså ikke mange minutter, før at Swifties verden over var fuldstændig sikre på, at det her nummer måtte handle om Harry Styles. Det er også meget oplagt med den titel, ikke? Harry Styles og Taylor Swift havde nemlig datet sådan et års tid før, dengang han var i One Direction, og der er altså rigtig mange referencer i det her nummer, som peger i retning af Harry Styles. Udover det oplagte, altså titlen, så synger Taylor for eksempel også om, hvordan hendes udkårne har en stram t-shirt og lange hår strøget tilbage og sådan et drømmende James Dean-blik i øjnene. Og det lyder altså en til en som Harry Styles, som han netop tog sig ud i den æra, da han datede Taylor Swift. Du kan selv vurdere her, om der er et par skjulte beskeder i nummeret, som det altså handlede om i dag, Taylor Swift og Star.

Taylor Swift og Style, et nummer, der altså muligvis handler om den korte affære, som Taylor Swift og Harry Styles havde på et tidspunkt tilbage i sådan 2013-agtigt. Her der lyttede vi altså til nummeret, som i dag var svaret på musikkvikquizzen, nemlig Style. Og inden at vi skal lytte til dagens hjertestartersang, så skal vi lytte lidt til Jonah Blacksmith. Dem får du her med

Jonna Blacksmith var det her med op. Klokken er 6:08, og dermed er vi nået frem til sidste faste morgenrutine. Det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Susi, som har skrevet ind til mig på den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben, snabel@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 31. juli 2021 opfyldte du et ønske om en sang til min datter, da hun blev 30 år. I år, den 31. juli, blev min datter 35 år, og jeg blev 60 år samme dag. Så vil du ikke nok opfylde mit ønske om en sang, og samtidig ønsker os begge to lidt forsinket tillykke. Sangen, jeg gerne vil høre, er For evigt med Volbeat. På forhånd mange tak. Med venlig hilsen, Susi. Og jo, Susi, sådan lidt her på bagkant, så vil jeg da rigtig gerne ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år, og også kæmpestort tillykke til din datter med de 35 år. Det fejrer vi her med selvfølgelig det nummer, du har bestilt, Volbeat og Johan Olsen her sammen på For

Volbeat med For Evigt var det nummer, som Susie gerne ville sende afsted som hjertestarter sang til sig selv og til sin datter, da de sådan hver især fyldte henholdsvis 35 og 60 år den 31. juli. Hvis du også gerne vil sende en hilsen afsted, en hjertestarter sang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Om lidt så får du en radioavis. Morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør vi med lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag møder 1600 unge ind på kasernerne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Forsvaret kalder det for en historisk dag, fordi den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
2: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Ja, tidligere var værnepligten 4 måneder, fremover er den så 11 måneder. Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret. Fra i dag gælder den så alle værnepligtige. Kenneth Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet, mener, det er nødvendigt at gøre værnepligten længere.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Ja, den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, så følger 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt og fordeles på 14 forskellige steder i landet. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Marokkos indenrigsministerium siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og en fejlfortolkning af en spansk højesteretdom, der tidligere på ugen fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko og til den spanske by Ceuta, som er spansk territorium på Afrikas nordkyst. Og mange af dem troede fejlagtigt, at dommen gav lettere adgang til Spanien. Vi har Victor Schrøder Friis, som er reporter på vores udlandsredaktion med fra Ceuta, og han er på en telefonlinje, som jeg lige skal finde her. Ja, jeg har simpelthen ikke den linje. Den ligger der. Så kan jeg få dig med, Victor. Tak, fordi du er med her. Hvordan har reaktionen været på Marokkos udmelding?
4: Jamen, det vi har hørt fra Pedro Sanchez igennem de seneste par dage, det har været, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner. Men i går var jeg til en demonstration her i Ceuta, inde i byen, hvor der var flere hundrede mennesker mødt op. Og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
1: Og hvordan ser det så ud i Ceuta? Er livet ved at vende tilbage til normalen?
4: Altså, inde i centrum af byen, der er de tankstationer, butikker og caféer, der har været lukket, fordi de har været overvældet af de her migranter, de er åbne igen. På den måde er byen ved at være tilbage til normalen, men derfor til demonstrationen i går var der mange, der var utilfredse med, at der stadigvæk er migranter uden for byen.
1: Tak til Victor Schrøder Friis med fra Ceuta på Afrikas nordkyst. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen Vinted. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends. Nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Og vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anvende alt, hvad de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi nogen eller en del sol. Så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. og så får vi svag til jævn vind fra skiftende retninger. Her slutter så den udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: Simpelthen mandag. Det er dagen i dag.
2: Det er mandag morgen. Ja, det er minutter over 6, står der på klokken her. Det er Kjell Olsen og Iben Mortensen, der står for dagens morgenservice.
1: Direkte fra Kirkebyvej.
2: Fuldstændig direkte, om
1: en dag, hvor vi blandt andet skal forbi en historisk en af slagsen på Almegårds Kaserne.
2: Det skal vi lige præcis, for det er lidt over 100 unge værnepligtige, der møder nemlig en til værnepligt. Der er blevet næsten 3 gange så langt som tidligere. Hmm. Det betyder mere uddannelse, flere øvelser, mere tid til at træne de militære færdigheder, og det kommer altså til at kunne mærkes udenfor kasernen.
1: Ah ja. Vi ser nærmere på de her nye 11 måneders værnepligt i dag. Velkommen til.

0: Darling, det hele værd.
1: Det er nemlig rigtigt, og klokken 11 minutter over 6, vi skal se lige, hvad der er i foregået på DR.dk, siden vi sad her sidst. Og, er det mig, der starter?
0: Det synes jeg. Læg for land.
1: De konservative.
0: Yes.
1: Det er jo altså et politisk parti. Ja. De foreslår nu, at staten skal købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året.
0: Mm, spændende.
1: Og hvorfor det, tror du?
0: Noget med grøn omstilling.
1: Ja, simpelthen for at sætte skub i produktionen i Danmark. Så hvis der nu lå en færdig ordre på for 2 milliarder kroner om året, så var der jo en anden, der kunne sige, at det er imuligt, vi kan godt sælge, og derfor kan vi godt gå i gang med det. 35.000 tons flydende energi. Og så skal det efterfølgende sælges videre til de flyselskaber, der fløjer for de danske lufthavne. Det er jo smart nok.
0: Det er jo egentlig meget smart.
1: Og det er faktisk sådan, at vi er klar til at producere de grønne flybrændstoffer, men vi har brug for en anden, der tager forpligtet sig til at købe store mængder over en 10-årig periode, sagde partiets nye energiforsynings- og klimaordfører Anders Storgaard. Så sådan hænger det sammen.
0: Okay.
1: Så det, ja, det kan altså sætte i gang i det der jo.
0: Simpelthen.
1: Det er jo snedigt nok.
0: Det er jo snedigt nok. Okay, meget spændende, men det er der vel lige nogle andre, der også synes, det kan være en god idé, inden det sådan ruller.
1: Den har du ret i.
0: Det, ja, godt.
1: Jo.
0: Nogen, der allerede har synes, at noget er en god idé, og derfor er også noget, der bliver indført fra i dag, det er nye EU-regler omkring brugen af AI.
1: Nå, kunstig intelligens, ja.
0: Nemlig, det skal simpelthen være lettere at gennemskue, hvor indhold det er lavet med kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Og det betyder blandt andet, at virksomheder, de skal gøre det meget tydeligt, hvis du chatter med en, sådan en chatbot, som er kunstig intelligens, ja, og altså ikke et menneske.
1: Det er jo snart overalt, hvis du lukker dig ind på
0: noget. Ja.
1: Hej, Kjell, er der noget, vi kan hjælpe dig med? Nej.
0: Og så skriver du, hvad du kan hjælpe med, siger, jeg forstår ikke. Ja, det er en lang historie.
1: Jamen, det er rigtigt. Og så tror man jo, der sidder en og trykker på tastaturet et eller andet sted. Ja, nej, det er der så ikke.
0: Men det samme, det gælder også de her såkaldte deepfakes, altså ja. AI eller AI-genererede billeder, videoer og lydklip. De skal også mærkes, så man tydeligt kan se, at det er altså lavet med kunstig intelligens.
1: Som vi jo møder meget på sociale medier i den grad.
0: Der er nærmest ikke andet.
1: Nej.
0: Føler jeg nogle gange.
1: Jeg har set mennesker på, Mennesker.
0: Hvad?
1: På, for eksempel på Facebook.
0: Mhm.
1: Så jeg slet ikke kan sige, det er dem. Altså, for så har de været gennem et eller andet. Det er sådan reklamer, for eksempel, hvis man skal ud og spille af sådan noget.
0: Så nå.
1: Og så, det forvanskes jo lidt, det her ansigt, for eksempel.
0: Ja, det bliver lidt anderledes.
1: Der er jo folk, der tænker os og tænker, nej, hedder han også sådan. Men så er det samme. Det er mærkeligt jo.
0: Mærkeligt jo.
1: Ja,
0: det er. Okay, de her regler, de skal gælde bredt. Både myndigheder, virksomheder, institutioner, privatpersoner.
1: Nå, og privatpersoner.
0: Ja, de skal oplyse, når de altså offentliggør AI-genereret indhold.
1: Ja.
0: Det står der i hvert fald. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen herhjemme, så er formålet at gøre det lettere for brugerne at vurdere, om de kan stole på det, de ser på nettet.
1: Ja.
0: Altså, det synes jeg, det er fair nok.
1: Det synes jeg jo, det er fair
0: nok. Men det er altså i dag nye EU-regler omkring.
1: Det virker meget fornuftigt, vil jeg sige.
0: Hvis du mangler et nyhedsfix lige sådan at starte din mandag morgen op med, så er det bare ind på DR.dk og læse meget, meget mere.
1: Meget mere. Altså rigtig meget mere.
0: Altså rigtig, rigtig meget mere og mere.
1: Det her, det er Faith No More med Easy. 5:15.

0: Uha. Det var sådan din morgenbilafdeling, hva'?
1: Ja, det var faktisk.
0: Så skal vi lige have sat strøm.
1: Så er faktisk en lille bit smule træt.
0: Men jeg holdt over op.
1: Nej, men det er da fint. Man tænker være sådan meget sådan... Wuff, wuff, wuff.
0: Nå, nu skal vi altså videre i teksten.
1: Det skal vi med Raven, Linné og Love Me Not. Så der er lidt mere. Bummelup.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Lady Gaga og Colby O'Donis her med Just Dance. Klokken er blevet 6:55. Vi kunne oversætte det til 6:55 i regionale nyheder.
1: Det vil sige, ja, der kommer en duet i form af en omgang regionale nyheder om ikke så længe.
0: Ja, det bliver flot.
1: Men vi skal lige forbi Tasmin Archer først og Sleeping Satellite.

0: Og med musikken er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I dag møder lige over 100 unge værnepligtige ind på Almegårds kaserne i Rønne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten 3 gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det for forsvaret. Det er nemlig i dag, at den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. På Bornholm har man forberedt sig omkring et år, med blandt andet at tjekke i uddannelsesplaner og ændre, hvad de værnepligtige skal lære. For med en værnepligt på 11 frem for 4 måneder, får man også mulighed for fordybelse, fortæller Brian Gænge, der er kaptajn og kompagnichef for de værnepligtige ved Bornholms regiment.
3: Vi har mulighed for at nå noget mere og komme mere i dybden med alle de fag, som de værnepligtige skal i gang med, således at vi får lavet en helt støbt soldat.
2: Den nye værnepligt på Almegårds kaserne kan forvente flere øvelser, tømre og mere skydetræning. Og derfor tror Brian Gringe også, at bornholmerne vil se meget mere til soldaterne her på øen. For de skal med den nye værnepligt aflære en helt ny militær disciplin. Det betyder, at man går fra at være observerende til decideret angreb.
3: Den militære disciplin, vi kører nu, det er egentlig at køre ud og slå på tæven. Det vil sige, at vi kører ud og møder fjenden ansigt til ansigt og tager kampen op mod ham. Så vi skal faktisk ud og kæmpe nu. Kontra før skulle vi bare ud og ligge og kigge og så melde om det, vi så.
2: På tværs af landet er ca. 20% af de værnepligtige, der starter i 2026, kvinder og resten i mænd.
0: Kunne du tænke dig at købe en besværgelse, der kunne få din ekskæreste tilbage, eller simpelthen slå en person ihjel? Eller var det noget med at deltage i et indisk lotteri? Det kunne du indtil for nyligt på bornholmermarked.dk, som den seneste tid har været plaget af den slags annoncer. Og at opslagene ligger på hjemmesiden er nyt, det fortæller administrator af Bornholmermarked, Frank Kirkegaard Hansen.
4: Ikke lige de annoncer med sort magi, dem har vi ikke været opmærksom på, men der er mange skøre annoncer indimellem, at der kommer flere, der vil prøve at svindle folk og på den måde få penge ud af Bornholmermarked.
0: De normale svindelannoncer, der dukker op på Bornholmermarkedet, handler blandt andet om hunde til salg eller lån af penge. Og her fjerner Frank Kirkegaard Hansen annoncerne, hvis det kan være svindel. Men nu kan man altså begynde at udvide søgningen til andre mistænkelige ord, fortæller han.
4: Vi har det, der hedder en søgeagent, så folk kan få en mail, hvis en bestemt annonce kommer på. Og den søgeagent har vi også selv, og det vi så har manglet nu her, det har vi har ikke haft et triggerord for magi, så den er røget under radaren.
0: Frank Kjærgaard Jensen har ikke kendskab til, at folk er blevet svindlet i forbindelse med annoncerne om sort magi.
2: Vejrudsigten er lys og bøger på tårvejr med en del sol, som dog kan være sløret. Temperaturer i dag 20-24 grader, og så bare en behagelig sværk til hjemving.
1: P4 Morgen.

0: føles godt på sådan en mandag uro sammen med Magdes. Klokken er blevet 6 minutter over halv, og vi skal videre i musikkens verden med, jeg faktisk har lov at sige, måske hendes bedste nummer.
1: Ja, det kan godt være.
0: Bare
1: det
0: er nemlig
1: Grand Prix i salg, hvis vi kan sige sådan. Det er der, vi mange har så ingen for.
0: Det
1: er det så XOXO, og det er jeg ikke uenig med dig i. Den kan meget gå. Jeg gider godt høre den.
0: Jamen, det er heldigt. Det er playlisten, der har bestemt det i hvert fald.

0: Nå, det
1: er der er
0: jo
1: godt gang i dig i dag, det er herligt.
0: Ja, men det er jo fordi, at det er mandag.
1: Ja, det er
0: og
1: dejligt.
0: Så ved vi jo godt, at weekender, de har jo en, der er jo en fejl i systemet weekendmæssigt.
1: Ja.
0: De går alt for hurtigt. Og så skal man på arbejde igen. Og hvis man så konverterer det til det at holde for eksempel 3 ugers ferie, og så skal på arbejde.
1: Åh, du vil derhen med, at der det måske faktisk er et par stykker, der starter på arbejde i dag.
0: Det kunne jeg forestille mig.
1: Jaks, jaks, jaks.
0: Og hvis man nu starter på arbejde der, og synes det er svært at starte på arbejde efter ferien, så er det helt normalt.
1: Okay.
0: Det har vi nemlig læst fra en lektor i arbejdspsykologi.
1: Det er okay at have det sådan.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og det, jamen det kræver, altså overgangen kræver tid. Så man, i virkeligheden burde man måske have den ykkes tid, sådan en halv ferie.
1: Halvtid.
0: Det er noget, jeg selv sidder op fingeren.
1: Det er ikke et officielt råd.
0: Hvor man kommer, hvis man kan og har lyst, for eksempel.
1: Okay.
0: Nå, men det er simpelthen, at man risikerer at aktivere stresssystemet unødigt, når man går fra det, der hedder, det er jo, altså, det er jo psykologisprog, man går fra ferietilstand til arbejdstilstand.
1: Ja, det kender man jo godt.
0: Derfor.
1: Er der gode råd til mig nu?
0: Ja, altså, og ham der psykologen hedder Einar Baldursson.
1: Einar Baldursson, ja.
0: Ja, og der er simpelthen 5 gode råd her, Inge, på DR.dk. Og nu trykker jeg. Og her, den her har jeg stor sympati for.
1: Ja.
0: Start langsomt.
1: Mm.
0: Der vil lide Inge midt i min idé.
1: Ja, det er halvferien.
0: Starter på en mandag, så sæt den første der gerne flere. Ude til sådan stille og roligt komme i gang, så man glider mere, så undgår man at aktivere for meget stress.
1: Ah.
0: Og så er et andet råd, som det kan jo være, det kan selvfølgelig diskuteres. Det kommer lidt an på, hvem man arbejder sammen med, for det hedder at tale med kollegerne.
1: Ja, om sin ferie eller om, at det er hårdt at starte.
0: Det er bare godt at interessere sig for sine kolleger efter en ferie. Ved at udveksle feriebilleder, så kunne jeg tage feriebilleder med til dig, Iben.
1: Nej, tak.
0: Nej, det tror jeg sgu, Diana, det vil være fri for. Men det er altså også et tips, vi sender videre. Så kan man sige, her var jeg med Lille Per i Ongobongoland og spise flødeboller.
1: Ej, stop.
0: Og så det er det allervigtigste, man skal efter man har haft ferie, det er at planlægge en fridag.
1: Det er klart. Det synes jeg giver god mening.
0: Det er det, der står.
1: Man skal jo have noget at se frem til.
0: Yes.
1: Ikke det?
0: Jo, det er rigtigt. Så man skal, sådan, man skal starte en mandag, og så skal man sådan meget kort derefter ligesom for eksempel planlægge en forlænget weekend.
1: Mm.
0: Så man lige sådan,
1: Okay.
0: Og så skal man fortælle, altså sætte ord på, bare åbne om, at du lige skal bruge tid til at føle dig ind på arbejdet ind.
1: Nå, så man skal simpelthen sige det højt.
0: Yes.
1: Jeg tænker, at der er nogle chefer derude. Det synes de bare lyder som sød musik, hva'? Man skal gå, starte langsomt, tale rigtig meget med sine kollegaer og sige det hårdt.
0: Og så feriebillederne.
1: Og så planlægge noget fri.
0: Og feriebillederne.
1: Og ja, og så nogle feriebilleder.
0: Og så, jamen, det er det. Så hvis man, hvis du mentalt kan indstille dig på, at du vil synge dig, altså simpelthen på at tage roligt og finde en mening med de opgaver, så kan man faktisk hacke sit eget stresssystem på
1: okay.
0: Den måde der. Og næste gang, man skal have ferie, så planlæg det sådan, at du ikke starter på en mandag, men på en onsdag.
1: Ej!
0: For starter du om onsdagen, har du meget mere realistisk billede over, hvad du kan nu end weekenden.
1: Ah!
0: Ja.
1: Det synes jeg er god råd.
0: Og så er det svært at blive overbelastet og sådan noget.
1: Okay.
0: Så det, skal man altså opsummere det her, så hold lidt fri, efter du er fri. Og tag det roligt.
1: Ja, snak med dine kollegaer. Det er okay, det er hårdt. Måske bare ikke vente med dit
0: og vis dem et billede af dig
1: selv. Speedos.
0: Speedos. Vi skal have musik.
1: Right away, Scarlett Fletcher. Oh, charmer.
0: Men god råd.

0: På P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

0: skete.
1: Sophie i 1998 var intet mindre end alene og in love.
0: Det er da fint.
1: 11 minutter i 7, det er hvad klokken. Den er blevet denne mandag morgen.
0: Vi skal have sat gang i vores nysgerrige sms.
1: Vi har fået nøglen frem.
0: Og vi er nemlig nysgerrige i dag, fordi vi hørte jo i de regionale nyheder, og vi skal jo snakke med senere den her morgen, det her med annoncer, for eksempel på Bornholmermarked.dk.
1: Ja.
0: Hvor du kan købe en assort med en besværgelse og videre. Du kan jo en deltage i et indisk lotteri eller et eller andet. Og noget ude i jo fake. Det ved vi jo godt.
1: Jeg tror faktisk, det hele er fake.
0: Men! Der er jo altså også ting til salg, som er sjove og underlige. Og så videre. Og det er det, vi godt vil snakke med vores nysgerrige sms'er. Magiske, mystiske, underlige, sjove og spændende annoncer.
1: Okay.
0: På Bornholmermarked og lignende siger jeg selvfølgelig, ikke?
1: Det er for det, vi godt kunne tænke os at vide. Vi går lidt i genbrugsmode.
0: Ja. Yeah.
1: Hvad har du købt? Eller måske solgt?
0: Ja, eller er du blevet snydt i verdens bedste tilbud?
1: Det kan jo...
0: Man savner en gang, at hvis et tilbud lyder alt for godt, så er det nok, fordi det er det. Men altså, har du solgt de gamle Grimmehave-møbler til en god pris? Har du købt en elcykel med dårlig batteri? Har du solgt den gamle kopper og tallerkener, som egentlig skulle være på buffet?
1: Nemlig.
0: For det kan man altså godt.
1: Det er lidt det, vi leder efter. Altså, ja. Dit bedste eller måske dårligste køb eller
0: mærkeligste.
1: Salg. Mærkeligste.
0: Ja. Mærkeligste handel.
1: Mærkeligste handel på en brugtmarkedsside. Det behøver heller ikke at være Bornholm eller Bornholmermarked. Det kan være Facebook Marketplace eller en blå avis. Eller,
0: fuldstændig.
1: De gule sider.
0: Ja.
1: Det hele. Vi er åbne for det hele.
0: Ja.
1: Hvad skal man gøre?
0: Man skal sende en sms til 1212.
1: Jo.
0: Og skrive BH, og så skal man lave et mellemrum. Og så skal man skrive sin kommentar. Altså, hvad er din mærkeligste, sjoveste, bedste, underligste, dårligste handel, du har lavet på brugtmarkedsside?
1: Det kunne være, at du fandt de der, nu siger jeg, lige præcis den der karbinhane, du altid har manglet. Det vil jeg meget gerne høre om. Det kan du ikke det?
0: Ja. 12-12 BH mellemrum og sådan en kommentar. Eller den her fantastisk flotte guitar.
1: Ja, jamen altså, jeg siger bare, det sidste, jeg købte, det var virkelig godt. Jeg er meget glad for det.
0: Ja.
1: Ja, det vil jeg sidde og roe lidt på det spændende æg indtil.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Ja, ikke?
0: Afsted til 12-12. Så tjøret.
1: Så tjøret. Mens vi hører Jonathan og alle mine tanker.

0: I dag får vi tørvejr, vi får en del sol, den kan da godt være sløret solen. Vi får 24 grader, så får vi en sværk til jævn vind. Kommer fra sydøst i øvrigt, hvis du skal bruge det til nad.
1: Det kan godt være.
0: Når det så bliver efteren, så er det stadigvæk tørvejr, med nøren eller en del sol. Og den kommende nat, klart vejr. Og så har de skrevet en fejl her, for så står der på DMI's hjemmeside, temperaturer ned omkring 189 grader.
1: Hvad?
0: Jeg vil tro, der skal stå 18.
1: Står der virkelig det?
0: Ja, står 189 grader.
1: Ja, men det bliver meget varmt så.
0: Det er for meget. Der skal man nok smide dyn i køleskabet eller i dybfryseren.
1: Hold da op, der er kun ikke det i 18 eller 19.
0: Men stadigvæk bare heller ikke særlig meget vinger, så bliver den flot der.
1: Det bliver endnu en sommerdag.
0: Yes.
1: Der er en radioavis på vej til dig om sådan en 4,5 minutters tid, og det er Thomas Hårgaard, der er klar til at fortælle dig om en ny og længere værnepligt, som jo altså begynder i dag på landets kaserner. De unge, de skal være i uniform i næsten et år, 11 måneder, og målet det er at gøre forsvaret herhjemme stærkere.
0: Ja.
1: Det er noget af det, som radioavisen kommer til at handle om, og det er også noget af det, vi skal snakke om lidt senere i dag.
0: Det er det. Og så vil lige mænge om noget.
1: Ja, kom
0: med det. Vi har gang i vores nysgerrige sms. Den her med, hvad er den mærkeligste, den bedste, den sjoveste, den fineste handel, du har let tøft eller solgt noget på en brugt marked. Se, det kunne for eksempel være Bornholm og Marked. Det kunne vi godt tænke os ved, Inge. På vores nysgerrige sms. IH mellemrum. Nej, 12. IH mellemrum kommentar. Gjerne afsender navn på.
1: God handler, dårlig handler. Der, hvor man lige var ved at blive taget ved næsen. Eller hvor du tænkte, der kom jeg endelig af med det gamle skidt.
0: Yeah.
1: Michael Jackson tager os frem til Radioavisen.

0: I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, og det med udsigt til næsten 3 gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11-måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på 4 måneder. Det skal være med til at styrke det danske forsvar, og det er et noget anderledes forløb, de unge møder ind til nu, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
1: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har mulighed for at bygge videre og ligesom givet soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
0: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og så er tanken også, at der skal være flere værnepligtige. En af dem, der møder op til 11 måneder i dag, er 21-årige Emil Krasborg, som starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Han er glad for, at det er et længere forløb, der venter ham.
2: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
0: Og alle de 1.600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden for de mange tusinder af mennesker, der tidligere på ugen strømmede til den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst. Ja, det var bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold, der spillede en central rolle. Tilsammen skabte de en illusion om, at det var muligt at få adgang til Europa, siger generaldirektøren for Marokkos indrigsministerium, Rachid Al-Khalifi. I Ceuta har de lokale længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indrigsministeriets forklaring. De mener, at Marokko har haft en finger med i spillet, siger vores udlandsreporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
3: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
0: Tidligere på ugen vurderede de spanske myndigheder, at 60.000 mennesker var kommet til Ceuta. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet. De bekræfter, at 2 af deres helikoptere i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde. Og i den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion-gigant Shein. Tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends, og nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Natalia Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste det. Og hun mener, det er problematisk, når fast fashion bliver solgt som vintage.
4: Der er jo flere ting i det. Der er jo også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris, udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Ikke mere radioavis i denne omgang, men husk, at du altid kan finde den seneste udgave inde i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
0: 7:09, sådan en mandag. Du har tændt for din morgenradio.
2: Ja, det har du her på P4 Bornholm. Og i dag er det altså Iben Mortensen og Kjell Olsen, der sidder her ved serveringslykken. En morgen, hvor vi som de fleste andre har sat gang i sms'en. Og i dag handler det om gode handler, eller mærkelige handler, eller dårlige handler.
0: Vi handler i dag.
2: Ja.
0: For inspireret af, at vi lidt senere skal snakke om nogle lidt aparte annoncer, som har været på Bornholmermarkedet. Der spørger vi altså dig i dag. Hvad er den bedste, værste, sjoveste handel, du nogensinde har gjort på et brugmarked?
2: Ja.
0: Var det, da du fandt en designertaske til sådan en urimelig billig pris?
2: Ja.
0: Eller er du kommet af med en gammel skænk i røget egetræ, der bare har stået fyldt i stuen i 70 år?
2: Ja.
0: Eller måske fandt du lige præcis de der 8 skruer, du bare gik og manglede til et projekt?
2: Og det er bare at se for sendt en sms til 1212, som så vanligt starter du med beskeden med at skrive BH, så kommer den nemlig til os. Så laver du et mellemrum, og så er det en kommentar afsted til os.
0: Vi er ikke sådan fine på den. Vi tager imod alle de der handler, du har gjort, som du i hvert fald kan huske.
2: Ja.
0: Bare ja. Ja. Og solgt noget videre. Købt ja. Noget fra hinanden.
2: Du rydde op i et skøv og tænkte, den der, den sætter jeg til salg for 250 kroner.
0: Og så bam, så er det lige pludselig budkrig.
2: Ja, yeah. Fantastisk.
0: 1212 strapskid med BH og et mellemrum, vi kigger ind i en bakken. Og ellers musik, regionale nyheder. Vil der være?
2: Hvad er det?
0: Ja, det havde jeg forestillet mig. Men altså, det ved jeg. Har du noget imod det nu?
2: Nej.
0: Det okay.
2: Lidt som det plejer, faktisk.
0: Velkommen til.
2: Ja, velkommen.

0: Vi åbner op her med Rosa og min ven.
1: I dag har vi gang i vores nysgerrige sms. Teamet, vi er inspireret af, at vi siger, at ingen mand skal høre fra administratoren på Holmermarked om annoncer, der har mystisk oprindelse, når han sletter det og så videre. Og det har fået os til at tænke på, hvad med dig? For vi er jo, jeg sagde vi i mange, der har brugt de her brugt markeder. Det er så i Marketplace, eller det er Bornholmermarked, eller hvad det ting, vi måske var i tvivl, skal vi smide af, når vi flytter den der gamle støvsuger 15 gange. Nej, nu sætter vi den til salg.
0: Ja, den er for god til bare at smide ud, ikke? Og så var der lige pludselig en.
1: Ja, præcis. Eller de der havemøbler. Du har typ nye havemøbler. Bum. De andre, de er trætte. Men i stedet for at smide dem væk, de kan jo bruges jo. Så er man til salg. Bum, så er de solgt jo. Og så er vi måske aftøft noget, så man det er helt så godt, som det vi havde regnet med.
0: Det kan jo godt ske.
1: Det kan jo godt ske.
0: Og det er de oplevelser, vi spørger til i dag. Altså, hvad har du købt, solgt, eller er du måske faktisk blevet snydt en gang? Og hvis man er det, så behøver man ikke at skrive navnet på. Det er i orden.
1: Ja, det er. Så din bedste, din dårligste, din mærkeligste, din sjoveste handel på en brugt markedsserie.
0: Og må jeg godt tage en, der går på?
1: Ja, det må du nemlig godt.
0: Det er Jakob Elektriker, der har skrevet ind. Det sjoveste, jeg har prøvet på Bornholmermarkedet, det var dengang, jeg satte en masse retro Tupperware til salg, står der i citationstegn.
1: Ja.
0: Dog med min kollega Stevens nummer. Han blev kivet ned i 3 dage.
1: Det er havflæbet. Men også sjovt, altså. Lidt uskyldigt jo på en eller anden måde.
0: Ej, og prøv at tænke alle de opkaldere, der skulle tage fra alle mulige, der var og tænkte, yes, nu scorer jeg altså den bedste handel i mit liv, retro Tupperware. Og så bare har været skuffens ridder. Skuffelsens ridder i flere dage.
1: Fuldstændig.
0: Ej, hvor er det hårdt.
1: Så vil vi godt have din kommentar på 12.12. Du skriver BH lavet mellemrum, og så afsted til os.
0: Hvad har du købt? Eller stolt har du en god oplevelse?
1: Åh, det spænder meget vidt.
0: Ja.
1: Meget vidt.
0: Meget vidt.
1: Men jeg kan da nævne en anden ting. Altså, at vi skiftede vores service ud. Du ved. Service.
0: Nå, ja.
1: Tallerken og sådan. Det hedder service.
0: Jeg synes, du sagde avis, du det.
1: Vi selv aldrig brugte aviser.
0: Ja, det var underligt. Nej.
1: Og der havde vi jo ting, som vi tænkte, nej, det smider vi bare væk. Men så, så satte vi alligevel til salg. Du solgte alt sammen.
0: Ja.
1: Bum, bum, bum, bum, bum.
0: Jamen, det var da herligt.
1: Ja, det er da herligt. Og så er jeg jo tøft ting og sådan, men det er da altid det lige godt.
0: Nej, det er det ikke. Nej. Og det er nemlig, som sagt, de oplevelser, vi leder efter. Har du også ruttet op en gang og tænkt, skal vi lige prøve at give den en tur i møllen?
1: Ja.
0: Og så var der lige pludselig flere, der bød ind og sagde,
1: har du tøft noget på Bornholmermarkedet? Du er jo flyttet til Bornholm.
0: Ja.
1: Hvad har du tøft?
0: Jamen, den meget savnomspundne hængekøj, som jo har været min sommers redning.
1: Din hængekøj?
0: Den er købt på Bornholmermarkedet.
1: Nej.
0: Og jeg, altså, fra ny, stadig indpakning, super pris. Jeg var så glad.
1: Det er simpelthen et scoop.
0: Det var nemlig et scoop, siger jeg dig, til gode penge. Og ved du hvad?
1: Nej.
0: Sælgeren kørte den altså fra Nexø til Rønne, fordi jeg ikke har en bil.
1: Nej, men det er jo ikke luksus mere.
0: Det var luksus på alle ledere kanter.
1: Ja.
0: Så jeg vil sige, kun gode oplevelser.
1: Jamen, absolut. Så 12.12 samler vi på oplevelser, både gode, dårlige, sjove, mærkelige. Ja, you name it.
0: Det skal bare have et eller andet ved et brugtmarked at gøre, hvis man kan kalde det det.
1: Yep.
0: 12.12, start beskedet med BH og et mellemrum.

0: En gudsbenådet entertainer, hvis man får lov at opleve ham live engang. Robbie Williams, her med Rock DJ.
1: Vi samler sms'er den her morgen under temaet din bedste, din dårligste, din sjoveste, din mærkeligste handel på en brugt marked. Så ja, det kunne være Bornholmer Marked eller Marketplace eller andre. Og der er kommet en sms, og jeg synes godt, vi kan lige den ind. Vi kan godt tage en her.
0: Ja, vil du ikke lede
1: den? Så ikke så godt.
0: Oh.
1: Nu skal du høre her.
0: Yes.
1: Det er Flemming, der skriver til os. Jeg tøfte et brugt rullestilas i Odense og betalte 1000 kroner i depositum. Når nykker senere, så skulle Flemming hjem fra Sønderborg, så skulle han køre forbi Odense for at hente det her stilas. Så var det bare sådan, at sælgerne det længere svarede hverken på telefon eller mail. Farvel.
0: Ej.
1: Farvel til 1000 kroner, skriver Flemming fra Svernike. Ja, det er forbandet irriterende.
0: Og så venter man altså lige, tænker jeg, et par uger med at købe noget nyt og stole på folk igen. Man bliver jo rasende.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Nej, jeg ved sådan noget, det kan få mig helt om i
1: nogen fælde. Rolig, Iben.
0: Så.
1: Men
0: blodtrykket.
1: Vi er jo en her fra Lonnie.
0: Ja, læs.
1: Det er Lonnie har en hundevalp, den hedder Palle.
0: Åh. Oh.
1: Palle ilde destruktiv.
0: Okay.
1: Han har ødelagt 4 sofaer på 6 måneder.
0: Oj.
1: Det har jeg nok været lidt irriteret. Så jeg er stor forbruger og sidste stop for Bofa og diverse genbrugsserier. Indtil i mit hjem er tøft for nyt. Og nu vil Palle øver de bøv, når Lønningen er hjemme.
0: Okay, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Men det er
1: der er jo altså 4 sofaer på 6 måneder. Og det
0: må være rekord nærmest.
1: Og så tænker jeg, selvom man så måske kan være heldig i fingrene på sidste stop på Bofa, så er det alligevel halvet arbejde jeg har at bede os for at ringe ud.
0: Der skal hentes og bringes mange sofaer hjem til Lonnie, hvis det der det fortsætter i hvert fald. Ikke?
1: Det må man så sige.
0: Hold da op. Jamen altså.
1: Men der er stadig plads i indbakken, jo.
0: Masser af plads. Hvad har du af sådan oplevelser med at handle på brugtmarkedet? Har du nogle sindssygt gode nogen? Har du nogen, hvor det gik lidt skævt? Har du købt noget, hvor du tænkte, altså der tog jeg en chance, og så blev du helt vildt overrasket?
1: Ja, positivt måske.
0: Ja, eller negativt.
1: Ja.
0: Man kan det få det hele.
1: Ja, nej. Men det er 12-12. BH, et mellemrum, og din kommentar er sted til os.
0: Ed Sheeran nu her med Sapphire. You're

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Lidt over 100 unge værnepligtige møder i dag på Almegårds Kaserne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten 3 gange så lang som tidligere. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser vigtige og rigtige opgaver. Og i yderste konsekvens var klar til krig. Derfor får de nye værnepligtige af nye opgaver og andre øvelser end tidligere, fortæller Brian Gringe, der er kaptajn og kompagnichef for de værnepligtige ved Bornholms Regiment.
2: Den militære disciplin, vi kører nu, det er egentlig at køre ud og slå på tæven. Det vil sige, at vi kører ud og møder fjenden ansigt til ansigt og tager kampen op mod ham. Så vi skal faktisk ud og kæmpe nu. Kontra før skulle vi bare ud og ligge og kigge og så melde om det, vi så.
1: Derfor bliver det værnepligtige jo en vigtig del af fremtidens forsvar, hvor der skal bygges mere kampkraft op. Det sagde Kenneth Strøm, der er oberst og chef for hele Forsvarets værnepligtsprogram.
3: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige ud fra, at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
1: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt 6 måneders operativ tjeneste. På landsplan er der 1600 unge, der starter i værnepligt i dag.
4: Annoncer med sort magi, hvor du eksempelvis kan købe en besværgelse, der får din ekskæreste tilbage, eller simpelthen slå en person ihjel, har den seneste tid været til salg på Bornholmermarkedet. Der kommer nemlig flere, der ønsker at svindle på platformen, fortæller Frank Kirkegaard Hansen, der er administrator af Bornholmermarkedet. Svindelannoncerne med sort magi er blevet taget ned fra hjemmesiden, og Frank Kirkegaard Hansen fjerner annoncerne, hvis det kan være svindel, men nu med nye type annoncer er han begyndt at udvide søgningen på mistænkelige ord, fortæller han.
5: Vi har det, der hedder en søgeagent, så folk kan få en mail, hvis en bestemt annonce kommer på. Og den søgeagent har vi også selv, og det vi så har manglet nu her, det er, at vi har ikke haft et triggerord for magi, så den er røget under radaren.
4: Frank Kirkegaard Hansen har ikke kendskab til, at folk er blevet svindlet i forbindelse med annoncerne om sort magi, men han opfordrer generelt til, at man bruger sin sunde fornuft og anmelder opslag, der kunne være svindel.
5: Man skal aldrig gå ind og svare på noget eller kontakte de der lidt mystiske annoncer. Også man skal aldrig sende penge til nogen, uden at man har fået noget.
4: Tidligere var de typiske svindelannoncer på Bornholmermarkedet om blandt andet salg af hunde eller lån af penge.
1: Vejret, det bliver godt. Det bliver tårvejr, en del sol, der kan dog bare lidt sløret og skyer for. Temperaturer mellem 20 og 24 grader. Og så afgørende det, får vi bare det, der hedder en sværk til jævn ving, og til almen oplysning kan vi fortælle, at den kommer fra sydøst, senere fra østlig retning.
0: P4 Morgen.

0: Ja, men det var jo Barbara Moleko, vi fik her.
1: Yes.
0: Gør mig lykkelig, hed det.
1: Gør mig lykkelig.
0: Yes.
1: Og det kan måske også være lykken at trække i trøjen for første gang. Så
0: ja,
1: værnepligtig.
0: Ja.
1: Og nu i noget længere tid.
0: Ja, det skal vi høre mere om lidt. Men vi kan også lige, kan vi godt tage en sms?
1: Jo.
0: Vi har jo nysgerrige sms.
1: Nemlig.
0: Den bedste handel, du har lavet, den dårligste, den sjoveste, den mærkeligste, det er det bedste, du har tøft eller solgt, eller hvad det er, måtte være på 12-12, biho, mellemrum og din kommentar. Og der er kommet en her.
1: Ja.
0: Jeg tøfte engang en bil i Østermarie. En knaldgul Subaru Libero. Det lyder som en blæ.
1: Det gør det lidt.
0: Det er det ikke. 10 år efter, så kørte jeg den på Snorbakken, altså op på Skrådandlen.
1: Ja.
0: Uden at have kørt i den.
1: Nej.
0: Sælger smiler stadig hver gang vi mødes, skriver Daniel.
1: Der er nogen, der har lavet en god handel.
0: Og Daniel, ja, det er, jeg bøjer mig, det er mig, der sulter den, og det var en sjov bil.
1: Er det dig?
0: Ja. Jeg smiler også kun til Daniel, for der er ikke så flink. Det var sjov, det er den eneste, sådan en bil, der var på den her Sejavo Alperne, havde
1: jeg
0: sat.
1: Jamen, jeg var lige inde at google, fordi det er ikke sådan en, jeg lige har på nethinden, nej, hvordan den ser ud. Det er fantastisk. Meget firkantet, fantastisk, meget kvadratisk bil.
0: Ja. Det er sådan en lille kummefryser med 7 sæder i.
1: Og man kan slet ikke regne ud, hvor motoren er, når der er plads til så mange.
0: Nej, men der er heller ikke meget motor. Men den brugte Daniel jo så heller ikke, kan man sige.
1: Det synes jeg er ærgerligt. En flot bil.
0: Og den var flot gul, den her. Så, men tak for din sms. Og det er altså 12-12, det er biho, et mellemrum, og så din kommentar. Den bedste handel, du har lavet, sådan som Daniel, den bedste handel. Tænk, hvor lidt den har kostet her, den bil i 10 år.
1: Nemlig.
0: Den har hver gang brugt benzin eller noget som helst.
1: Det har været ren fornøjelse, tror jeg.
0: Og han har kunnet sidde ind i den og nyde ad. Men er den bedste handel, du har lavet, den værste, den sjoveste, den underligste, om det er som du så tøft eller sult, det må du selv om.
1: Og om det er Bornholmermarkedet, Marketplace, Gulevis eller noget helt andet,
0: yes,
1: så tager vi imod det. 12-12, start beskeden med BH og et mellemrum. Vi skal faktisk også lige forbi en anden sms lynhurtigt.
0: Ja.
1: Den kommer fra Larsen.
0: Ja.
1: Som gerne lige vil sige god fornøjelse til de nye værnepligtige.
0: Ja.
1: Fordi det er det, vi skal snakke om lige om lidt. Han mødte selv ind, eller hun, det kan også være hun, i august 1994, det er 32 år siden, i 11 måneder, de får kammeratskaber, der var livet ud.
0: Det har jeg faktisk også hørt.
1: Jeg tror, at man bliver rystet sammen på en helt anden måde, end hvis det bare var en almindelig lejerskole.
0: Lægger ud en skav, og det pisregner, og jorden er våd, og det er pløvrød. Ja. Og man skal lægge der i to der, så får man kammerater.
1: Det tror jeg nok lige.
0: Ja.
1: Og vi skal som sagt forbi de værnepligtige lige efter et stykke musik.
0: Og vi skal have fat i Ella Langley og Be Her.

0: Klokken er blevet 17 minutter i ute.
1: Der må være mange spændte unge mennesker, som enten er på vej til øen, eller måske står og tripper et sted i Rønne.
0: Det kunne jeg forestille
1: mig. For nogle af dem, ja, nemlig, skal sammen med lidt over 100 nye unge værnepligtige i dag starte på Almegårds Kaserne til en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere.
0: Og det er jo sådan, at forsvaret, de kalder det her for en historisk dag, fordi der man sådan for alvor tager hul på den her nye 11-måneders værnepligt. En af dem, der afregner med at se en masse nervøse værnepligtige, det er Brian Gringe. Brian, han er kaptajn og kompagnichef for de værnepligtige ved Bornholms Regiment.
2: De kommer der, og deres, hvad skal man sige, øjne, de står og flakker, og de har ondt i maven og så videre. Det er en stor dag for dem at stå her første dag og se alle de nye mennesker, som de skal være en del af i meget lang tid.
1: Kompagnichefen Brian Gringe, han glæder sig faktisk også selv, og han siger, at han ser frem til at møde alle de her nye unge værnepligtige.
2: Og så også komme ind på dem, lære dem at kende, og så ellers få dem i gang på nemmeste og bedst mulig måde. Således at det bliver en rigtig god oplevelse for dem at starte her på Bornholm.
0: Og det her med forberedet til den her nye værnepligt, det har stået på lige over et år, så der bliver tid til at fordybe sig mere i militærfag og få indlagt flere skydeøvelser og tøver end tidligere. Det fortæller altså Brian Gringe. Han sagde samtidig i Almegårds Kaserne haft meget fokus på at skabe rum for mere socialt liv på kasernen, når de værnepligtige skal være der tæt på et år.
2: Og det har vi også gjort i forhold til det sociale. Det har vi gjort områderne bedre på, således at de har stuer, de kan samles på enkeltvis eller i gruppevis. Vi har stuer, hvor de kan lave mad sammen, og vi har stuer, hvor de kan se tv sammen. Og vi har områder, hvor de kan sidde og spille sammen osv. Så på det sociale område, der har vi måttet gøre noget mere og, hvad skal man sige, omstrukturere bygningen på en sådan måde, at der er plads til de her ting.
1: Og det er faktisk ikke bare de værnepligtige, der skal se meget mere til hinanden, end de tidligere værnepligtige har skulle. For kompagnichefen Brian Gringe, han mener altså også, at vi bornholmere kan forvente os at se meget mere til Bornholms Regiment ude på øen med værnepligtige på de her 11 måneder.
2: Det vil sige, at vi kører ud og møder fjenden ansigt til ansigt og tager kampen op mod ham. Så vi skal faktisk ud og kæmpe nu. Kontra før skulle vi bare ud og ligge og kigge, og så melde om det, vi så. Det bliver noget helt andet, og vi vil blive set. Vi vil køre mere ud på de bornholmske veje. Og det er også det, vi skal vise udadtil, at vi kommer ud på øen og viser, at vi er klar til at forsvare Bornholm, og at vi kører den uddannelse, vi skal rundt omkring på øen, og bliver set ude i hvad skal man sige, nærområdet, nærbilledet.
0: Og så er det sådan, at de værnepligtige, der starter i dag, der er der cirka 20% af dem, det er kvinder.
1: Så er det mere at finde benvarme og stepbænken frem.
0: Ja, klar. Jeg har aftaget med et lille jogging-sæt på.
1: Wham! Wake me up before you go-go!

0: Det her, der var Mathias Rank og Frida Seja med to lanterner. Klokken er ude, men du er ude.
1: Og så den plingeling for Ida Sofie, selvom vi skal have sådan en vejrudsigt.
2: Det skal vi, og vi er stået op til en dejlig begyndelse på en ny uge. Jeg tror, de fleste vil kunne se, at der ligger skyer over dem, når de lige kigger op i himlen. Og de bliver altså ved med at ligge der i løbet af dagen. Men det betyder altså stadigvæk, at vi får en fin sommerdag. Dog med lidt sløret solskin, men altså ikke en eneste dråbe regn. Det er selvfølgelig trist for dem, der går og sukker efter vand. Men godt for dem, som synes, at jeg er altså ikke helt færdig med sommer endnu. Kigger vi på temperaturerne, så er der allerede nu målt 19,1 grader på Hammer Odde Fyr, og det varsler egentlig bare temperaturerne i løbet af i dag. Vi kommer op på sådan en 20-22, måske 24-25 grader flere steder på Bornholm. Skyerne, de driller fortsat. De kan slippe lidt i løbet af eftermiddagen, men vende tilbage igen om aftenen. Og vinden, den er altså svag til jævn. Mm-hmm. Ude ved kysterne. Jeg vil sige, at de fleste steder, så blæser det altså kun sådan en 3 meter i sekundet. Så en ganske behagelig mandag.
1: Altså. Så den der solcreme skal man ikke pakke helt væk endnu?
2: Nej, man skal fedte sig lidt ind i solcreme igen i dag.
0: Det er godt.
1: Fedt sig ind. Oh, love it. Tusind tak skal du have, Ida Sofie.
2: Velkommen. Rigtig god dag.

0: For det meget anmelderroste nye album Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love.
1: På den serie, der hedder Vinted. Det er jo der, man kan købe vintage-tøj jo.
0: Ja.
1: Der blev solgt tøj som vintage, men som i virkeligheden er nyt. Og for lavprisfirmaet Shein. Forbrugerrådet tænker sig, at Shein-tøj har den kvalitet, der skal til for at være vintage. Den forklaring får du mere om i radioavisen kl. 8.
0: Ja, og det er Thomas Hougaard, der er klar. Og så er vi jo bare klar på den anden side af radioavisen.
1: Det satser vi på i hvert fald.
0: Ja, så er på en eller anden måde alt, som det plejer. Vi skal lige forbi Natasha allerførst. Op med hovedet.

0: Der er gang i den helt store indflytningsdag i dag på kaserner rundt om i landet. Nu starter 1600 unge mennesker i en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Det betyder også, at de værnepligtige i langt højere grad skal bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. Et af de steder, hvor de kommende soldater flytter ind i dag, det er på kasernen i Aalborg, hvor du er, Marie Bergmann.
1: Ja, og en del af de værnepligtige, de står foran mig pænt på en række og venter på, hvad der nu skal ske. Her er faktisk allerede mødt en del ind af de i alt 63 værnepligtige, som starter her hos trænregimentet i Aalborg. Og det første, der sker, er, at de bliver registreret, så får de taget et billede, og så skal de have udleveret en masse udstyr og uniformer og sådan noget. Og en af dem, der er mødt ind, det er dig, Alberte Kærsgaard. Hvad er det for en dag for dig?
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Det
1: er... Ja, du har jo meldt dig frivilligt til at være værnepligtig her i 11 måneder. Hvorfor det?
2: Jamen, det er simpelthen for at få en oplevelse med, for at rykke nogle grænser. Så komme ud og blive presset i noget af det helt store. Det glæder mig til.
1: Og du har jo aktivt selv valgt, at det skulle være 11 måneder og ventet, så det ikke kun var de 4 måneder, du skulle ind i værnepligten på. Hvorfor det?
2: Jamen, altså, jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med. Også fordi, som de selv siger, det er en længere, det er smartere. Ja, det er i hvert fald. Ja.
1: Og du skal ned og have noget udstyr om lidt, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.
2: Jo, tak.
0: Tak til vores reporter Marie Bergmann og værnepligtige Alberte Kærsgaard fra kasernen i Aalborg. Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. De voldsomme naturbrande i det vestlige Attika i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet med de althedende flammer for at stoppe spredningen. Branden har bredt sig siden i fredags, og indbyggerne i flere mindre byer har forladt området. I forbindelse med slukningsarbejdet kolliderede to helikoptere i går, hvor to blev dræbt, heraf en dansk pilot. Og her til morgen har firmaet, som ejede de to helikoptere, australske McDermott Aviation, sendt en udtalelse. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke. Så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. USA's præsident Donald Trump siger, at der i dag begynder forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atombogram. Trump sagde, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, på grund af, at blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham om at udsætte angrebet, fordi en aftale er lige om hjørnet. Vi er klar til at sætte i gang når som helst, men jeg vil langt hellere indgå en aftale. Jeg er ikke ude efter at dræbe folk, lød det fra Donald Trump. Den seneste tid har der været intense samtaler mellem Iran og flere lande i regionen. Det er en god idé at have de skeptiske briller på, når man handler genbrugstøj på online-platformen Vinted. Research her fra DR viser nemlig, at noget af det tøj, der bliver varedeklareret som såkaldt vintage love, i virkeligheden er lavkvalitetsprodukter fra den kinesiske lavprisvirksomhed Shein. Men Shein-varer lever slet ikke op til den kvalitet, der skal til, for at noget kan karakteriseres som vintage. Det forklarer Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Shein er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Så skal vi høre fra Natalia Osted Andersen, som elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede på platformen, endte hun uforvarende med et stykke Shein-tøj ind ad døren.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart.
0: Natalia Osted Andersen fik sig altså en skuffelse, og den gad hun ikke at gå rundt med.
4: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så jeg er jo heller ikke bedre selv.
0: Nej, og Vinted svarer skriftligt til os, at de opfordrer kunderne til at anvende alt, som de synes er mistænkeligt, og at enhver form for vildledende beskrivelse af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Her først på dagen bliver det mest skyet, især i de nordlige og vestlige egne, men ellers så venter der altså også en dag med nogen eller en del sol, som godt kan være lidt sløret. 20-26 grader i Nordjylland, måske lidt køligere. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så kan jeg også lige nu at sige, at i aften kommer der skyer ind over den vestlige del af landet.
5: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Her i studiet er det Kjeld Olsen og Iben Mortensen.
2: Simpelthen.
1: Yes.
2: Det er en mandag, hvor vi snakker lidt om brugtmarkeder.
1: Ja.
2: På en måde, ikke? Fordi de fleste forventer jo nok at finde en brugt cykel eller et spisebord eller sådan noget lignende på Bornholmermarkedet.
1: Ja.
2: Men den seneste tid, der har der altså også været nogle lidt andre typer af annoncer. Blandt andet for sort magi.
1: Okay.
2: Og besværgelser.
1: Ja.
2: Og andre mildest talt ret usædvanlige tilbud.
1: Det må man så sige.
2: Det får nu altså administrationen bag til at stramme op og udvide jagten på de her mistænkelige opslag, så de også hurtigere kan blive fjernet igen.
1: Så vi ser nærmere på det her med annoncer og sådan noget der, altså?
2: Ja, det gør vi.
1: Vi spørger på vores sms jo. Der spørger vi jo efter handler. Altså den mærkeligste, sjoveste, mystiske, dårligste, bedste handel, man så nogensinde har lavet. For eksempel på Bornholmermarkedet eller andre markedspladser.
2: Og vi har været igennem nogen, der desværre er blevet snydt. Nogen, der har lavet nogle gode køb. Nogen, som bruger de her brugtmarkeder rigtig, rigtig meget.
1: Ja.
2: Og nogen, der også har drillet andre.
1: Nemlig.
2: Og nu skal vi til en god handel, fornemmer
1: jeg. Vi skal simpelthen til Michael. Han var nemlig en gang på vores balleloppemarked.
2: Ja.
1: Og der tøfte han en BMX-cykel. Du ved, de der med små javl, hvor de cykler og sådan noget, og så hopper op og ned.
2: Ja, ja.
1: Det var en rally. Den var rød og gul. Det var en rally burner. Den gav jeg 25 kroner for. Det er billigt.
2: 25 for en cykel.
1: Ja, og så ville Michael sætte cyklen i stand. Det giver mening.
2: Ja, ja.
1: Fordi han havde nemlig sådan en, når han var lille.
2: Jamen, det er da også til 25 kroner, kan man godt gå og...
1: Men!
2: Okay, nu kommer der noget.
1: Så kom der en og sagde, ved du hvad, jeg vil give dig 2400 for den cykel.
2: 2400?
1: Så var den solgt. Så det var en god handel.
2: Det er jo en procentstigning på
1: meget.
2: Mere, end jeg kan regne.
1: Det.
2: Hold da op.
1: Det var meget. Det var en sjov handel, vil jeg synes.
2: Har du andre sjove handler derude, som du sidder og bruger på, du tænkte, den gang, hvor jeg endelig kom af med alt det gamle sølvtøj, som jeg alligevel ikke gad at pusse?
1: Ja.
2: Eller alle mine kagegafler?
1: Ja.
2: Min serviettesamling?
1: Ja, en standerlampe.
2: Det kunne det jo også være.
1: Ja.
2: Eller du selv har købt noget, hvor du tænkte, det var lige præcis det, jeg manglede i min samling af et, andet eller det tredje. Vi vil meget gerne høre fra dig. Det er på sms'en 1212, start beskeden med BH og et mellemrum.
1: Ja. Dermed, come on, Bornholm.

0: Her var det Alex Warren og Passenger 14 minutter ude.
1: Normalt der finder man brugte ting og sager på bornholmermarked.dk til gode priser. Men indtil for meget nyligt, der kunne man altså købe sort magi og besværgelser til at få en ekskæreste tilbage, hævne sig på en person eller simpelthen slå en anden ihjel. Og lige ved siden af de opslag, der kunne man også deltage i et indisk lotteri, der lod både guld og grønne skove.
0: Men de mistænksomme opslag er nu væk, og det er Frank Kirkegaard Hansen, administrator Bornholmermarkedet, der har fjernet dem med mistanke om, at der kunne være svindel. Godmorgen. Godmorgen, Frank Kirkegaard.
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. Du var opslagen om sort magi, og det indiske lotteri nu jo lægger ret lang tid på jeres hjemmeside. Er det normalt, at sådan nogle ting, de bare får lavlægget der?
2: Det er ikke så normalt, at vi har sådan, at man siger, spilleannoncer liggende ret lang tid. Den her med sort magi, den var gået lidt under radaren, fordi det er ikke noget, vi har oplevet før. Vi har sådan en søgeagent, der popper op, når der kommer forskellige triggerord, som man kan sige, med lånetilbud og forskellige ting, som vi får besked. Den der med sort magi, den har vi ikke sådan været noget, vi har oplevet før, så den har ligget nogle dage, inden vi fik øje på den.
0: Men altså, hvad jeg tænker på det her med sådan en annoncer, som opfordrer til at deltage i et indisk lotteri, eller lånepenge, eller sort magi, og sådan. Er det nærmest, jeg oplever, der kommer mere ud af de her form for, vi kan vel godt kalde det for fup-annoncer?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det gør. Jeg synes, at på et tidspunkt var det sådan rigtig slemt med at der var sådan nogle hundeannoncer med meget, meget søde hunde med store øjne, der kom en del af. Og så har der været noget lånetilbud, der har kørt en overgang, men det kommer sådan lidt i klumper. Så jeg synes ikke, det er blevet værre, næsten tværtimod faktisk. Jeg ved ikke, om det er blevet træt af, at vi sletter dem hurtigt.
0: Men du må lige forklare mig, fordi du kan jo sidde og læse alle annoncer gennem hele tiden med øjeblikkelig varsel. Hvordan gør I for at opdage eventuelt svindel i annoncerne?
2: Ja, altså dels så har vi sådan, at man går bare i en søgeagent, og det kan alle sådan set gøre på Bornholmermarkedet. Hvis der er et land, man på udkig efter, så kan man skrive sofa. Så får man en mail, hver gang der kommer en sofa på Bornholmermarkedet. Vi har sådan nogle ord. Det kan være lånetilbud, og det kan være POG, som er sådan en eller mok, som er en hund, eller det kan være altså også sjofle ord og sådan nogle ting. Alt, hvad der sådan ikke skal ligge på Bornholmermarkedet, så får vi en mail om det, og så går vi ind og kigger, hvad er det for noget, og hvis det er noget, der ikke skal være der, så sletter vi det. Men vi har også rigtig mange af vores meget trofaste brugere, der skriver, hvis de ser noget, der er mistænkeligt, så har vi sådan en lille del, så skriver folk bare helt af egen hjerte til os, at hov, tjek lige den her. Og vi har også sådan en funktion på en annonce, hvor der er sådan en lille advarselstrikant, hvor man kan klikke på, og så kan man sige, så anmelder man annoncen, så får vi en mail om det.
0: Ja, så hjælpen for jeres brugere, den er faktisk noget værd?
2: Den er rigtig meget værd. Altså, vi har virkelig nogle loyale brugere, der bor på en hold meget, næsten mere end jeg gør. Så altså, det virkelig er på og hele tiden, og selv hvis der kommer noget mystisk.
0: Men Frank Kirkegaard Hansen, ikke mere sort magi på Bornholmermarkedet lige nu i hvert fald?
2: Altså jeg kan jo lige komme på nogle timer inden vi opdager den, men ellers så man skal være hurtig, hvis man skal få fat i Barbara Cargolo og skal kaste en spil på ens ekskæreste, så skal man være hurtig på at se annoncer.
0: Du skal have mange tak for at arbejde hos os den her morgen, og så en god dag til dig.
2: Tak lige måde.
0: Og vi har jo faktisk været i kontakt med Forbrugerrådet Tænk, ja. Og de sagde, at Bornholmermarkedet gør, hvad de skal, i det også arbejde med at fjerne indhold.
1: Som altså kan være svindel, og Forbrugerrådet Tænk ser positivt på den lokale salgsplatform løbende, altså opdaterer deres søgeagenter. Nu er der Wonderwall, det er selvfølgelig Oasis.

0: lige så ligeglad. Det er Erika Jane, der leverer den lige her i P4 Bornholm.
1: Altså, det er fuldstændig rigtigt.
0: Indspillet, ikke live. Hun er her ikke.
1: Nå nej, vi har kørt om 10, ikke?
0: Erika!
1: Jeg tænkte, hvor stor hun?
0: Ja, det er underligt.
1: Det er du også at gang i nu, eller vi snart skal. Vi skal have regionale nyheder om snart, jo.
0: Det er ikke nogen hemmelighed, at det er, når klokken bliver halv, at
1: nej,
0: vi skal den slags.
1: Men vi må godt lige nu her og fortælle, at vi har altså om vores indbakke, vores nysgerrige sms på 1212, det er, hvor du altid skriver BH, laver mellemordet om din kommentar afsted. Hvor vi der snakker om din bedste handel, du har lavet, din værste, din dårligste, din flotteste, din sjoveste.
0: Yeah. Underligste.
1: Ja. Yeah.
0: Vi kan rumme det hele, bare at det er noget, som på en eller anden måde er genbrug, eller du har erhvervet dig, eller solgt gennem et brugt marked.
1: Fuldstændig.
0: Det er bare at sende afsted. Hvor skal man hen?
1: 12-12. BH mellem rum og sørg sin kommentar.
0: Og det kunne jo passe, det gør. Mens man venter på de regionale nyheder, som jo kommer lige efter Natasha Bedingfield.
1: Og skal man sms'e, mens man lytter til hænge?
0: Det er jo smart. Bare en opfordring.
1: Det er smart.
0: Unwritten.
1: Det er smart.

0: fra DR Bornholm.
1: I dag møder lidt over 100 unge værnepligtige ind på Almødgårds kaserne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten 3 gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det for forsvaret. Det er nemlig der, at en ny værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. På Bornholm har man forberedt sig omkring et år ved blandt andet at tjekke uddannelsesplaner og ændre, hvad de værnepligtige skal lære. For med en værnepligt på 11 måneder frem for 4 måneder, får man også mulighed for fordybelse, sagde Brian Grænge, der er kaptajn og kompagnichef for de værnepligtige ved Bornholms regiment.
2: Vi har mulighed for at nå noget mere og komme mere i dybden med alle de fag, som de værnepligtige skal i gang med, således at vi får lavet en helt støbt soldat.
1: De nye værnepligtige på Almegård kan jo forvente flere øvelser, tøver og mere skydetræning. Og derfor tror Brian Grænge også, at bornholmerne vil se meget mere til soldaterne her på øen. For de skal med den nye værnepligt aflære en helt ny militærdisciplin, der betyder, at man går for at være observerende til decideret angreb.
2: Den militære disciplin, vi kører nu, det er egentlig at køre ud og slå på tæven. Det vil sige, at vi kører ud og møder fjenden ansigt til ansigt og tager kampen op mod ham. Så vi skal faktisk ud og kæmpe nu. Kontra før skulle vi bare ud og ligge og kigge og så melde om det, vi så.
1: I alt starter der 1600 værnepligtige i Danmark i dag.
3: Kunne du tænke dig at købe en besværgelse, der kan få din ekskæreste tilbage, eller simpelthen slå en person ihjel? Eller var det måske noget med at deltage i et indisk lotteri? Det kunne du indtil for meget nylig på bornholmermarkedet.dk, som den seneste tid har været plaget af den slags annoncer. Og at opslagene ligger på hjemmesiden er nyt, fortæller Frank Kirkegaard Hansen, der er administrator på Bornholmermarkedet.
4: Ikke lige de annoncer med sort magi, dem har vi ikke været opmærksom på, men der er mange skøre annoncer indimellem, at der kommer flere, der vil prøve at svindle folk og på den måde få penge ud af Bornholmermarkedet.
3: De normale svindelannoncer, der dukker op på Bornholmermarkedet, handler blandt andet om hunde til salg eller lån af penge. Og her fjerner Frank Kirkegaard Hansen annoncerne, hvis det kan være svindel, men nu har han altså også begyndt at udvide søgningen på andre mistænksomme ord, fortæller han.
4: Vi har det, der hedder en søgeagent, så folk kan få en mail, hvis en bestemt annonce kommer på. Og den søgeagent har vi også selv, og det vi så har manglet nu her, det er, at vi har ikke haft et triggerord for magi, så den er røget under radaren.
3: Frank Kirkegaard Hansen har ikke kendskab til, at folk er blevet svindlet i forbindelse med annoncerne om sort magi.
1: Vi får en magisk dag, vi får nemlig tårvejr, vi får en del sol, som daggevallet slører skyer. Temperaturer mellem 20 og 24 grader, og så bare en svag jævn vind fra sydøst. Og i aften og i nat, der fortsætter det gode vejr.
0: P4 Morgen.

0: Yeah. Solværv fra Lord Siva.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Så starter ugen.
3: Yes, den starter nemlig, når klokken bliver ude til 36, så skal vi lave clickbait. Der, hvor jeg har været inde på DRDK, fundet tre overskrifter, og så har jeg clickbaitificeret dem. Det vil sige, at jeg har fjernet det, der fortæller hele historien. Og så er Iben verdens største fornøjelse og skal gætte, hvad det handler om.
0: Hvornår må man komme med altså sådan undskyldninger og sådan bortforklaringer?
3: Jeg ved, du har været til musikfestival i weekenden.
0: Ja. Og det med ved, alt, hvad der er tilhørt det, og så det har jeg altså ikke været på nettet.
3: Det kan give et lidt sløret sind.
0: Der var ekstremt dårlig net og forbindelse inden til det festival.
3: Det ved du da ikke, du.
0: Det ved jeg da. Jeg tjekkede da nyheder hele opdateret. Jeg kunne slet ikke se noget.
3: Nej, hvor er det en sort streg i penge. Hold da kæft, man. Lige noget sporet efter en lastbil. Tryk på tryk.
1: Nummer 1.
3: Køb grønt.
0: Køb bananer.
3: Nej, det er ikke bananer.
0: Nej, de er heller ikke. Ja, de kan selvfølgelig godt være grønne.
3: Det er det. Køb grønt.
0: Jo, det er det med flybrændstof.
3: Ja,
0: konservative præcis. Kunne godt tænke sig, at vi lagde, hvad var det, 2 milliarder, var det du sagde, i morges?
3: Ja, altså, at staten lægger en ordre på flybrændstof for 2 milliarder.
0: Hvert år?
3: Ja, de næste 10 år.
0: Yes, for så kan det kickstartes. Og dem, der laver grønt flybrændstof, synes, det er en sindssygt god idé.
3: Ja, det er jo ikke så underligt. Men det vil være, gøre det mere attraktivt at investere i den branche og så videre. Og så det kan jo give, ja, det giver jo en eller anden mening i hvert fald.
0: Yes.
3: Men ved du, hvad det i hvert fald gør?
0: Untus puntus.
3: Ja, det gør untus puntus for disus.
1: Nummer 2.
3: Han skal væltes, men der skal scores nu.
0: Er det sådan en eller anden, dating coach, sådan en scorekarl?
3: Nej.
0: Okay, hjælp lige.
3: Scores.
0: Vi kan sidde og lave bevægelser nu. Nå, fodbold.
3: Ja.
0: Det er Gianni Infantino. Ham vil de have ud.
3: Ja, det vil det nemlig.
0: Er det ikke rigtigt?
3: Jo.
0: Efter han laver de der mærkelige stunts,
3: ja, så
0: siger...
3: Ja, så skal det jo sælges aktier til privat.
0: Altså. Ja, og det er lidt noget, han sådan, det er lidt et sololøb, han kører.
3: Ja, og nu har han fundet ordentlige krassemærker i lakken her den sidste ykkes tid.
0: Ah, det må man
3: så. Så skal der handles, skal han ud, for han har faktisk været urørlig i toppen. Hvad hedder det?
0: FIFA.
3: Ja. Men lige nu, skal det nu, hvis han skal væltes, har han sagt.
0: Okay.
3: Et point, du. Det var for et point.
1: Nummer 3.
3: Trøjen strammer 3 gange så lang tid.
0: Ah, jo. Det er jo værnepligthistorien, der kører i dag. Nye værnepligtige, der skal være der i 11 måneder.
3: Ja.
0: Og det er 3 gange så lang tid, som det plejer, hvor det er 4 måneder.
3: Ja.
0: Sådan, ish. Så rundt regnet, ikke?
3: Gange,
0: ja. Sådan rundt regnet, ikke?
3: Men ved du hvad? For dig er det jo simpelthen en hat-trick. 3 mål scoret på, ja, par minutter faktisk.
0: Ja.
3: Det er imponerende.
0: Det er en stor præstation. Det er ikke sikkert, der er mange, der kan klare det, ikke?
3: Nej, altså det lægger simpelthen et pres på dine efterkommere, må vi sige.
0: Sådan er det bare.
3: Men du kan læse hele historien på DR.dk.
0: Det er en god idé. Tak for quizkæld.
3: Selv tak.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: TLC gav dig mega hittet her. No Scrubs.
1: Ja, og der har de gjort det mange gange, faktisk, må vi sige.
0: Efterhånden.
1: Ja. Og nu skal det høre, vi har jo hørt det her i dag med, at tøj fra den her kinesiske virksomhed ja, bliver solgt som vintage på for eksempel den serie, der hedder Vinted.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det bare ja, noget af det. Ja, man kalder det jo fast fashion, ikke? Altså, og det er noget af det, der er allerhurtigst.
1: Ja, det producerer man, sælger, og så laver man noget nyt.
0: Yes.
1: Med en anden farve. Eller noget.
0: Ja, der er 28 forskellige ting at vælge imellem. Ja. Med farve, ikke?
1: Men er det en smart?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Det må du vel vide.
0: Mig? Hvorfor tror du, jeg ved det?
1: Det kan da godt være, at du handlede af sådan noget, og tænkte, det er smart lige nu, den tjover, ja. Om 3 måneder, så er det out. Så tjover noget andet.
0: Jeg kan altså bedre lide noget, nu siger jeg. Det er jo ikke alt tøj, der kan blive klassisk.
1: Nej.
0: Og man tænker, det der, det var bare min overgangsjakke i flere år.
1: Nej.
0: Men jeg synes alligevel, jeg kan hurtigt få for meget. Og så er det alligevel aldrig noget, jeg kommer til at tage på. Men jeg synes, det er godt, det der med, at man kan bruge andres tøj, som de så ikke bruger mere. Jeg har jo altid været fan af, nu ser jeg sådan noget flagstangsmarked og ting og sådan.
1: Ja, ja.
0: Det er meget sjovt sådan lige.
1: Så er det flagstangsmarked?
0: Det kaldte man det, der hvor jeg kom fra.
1: Hvad er det?
0: Det er loppemarked.
1: Hvorfor tøj. Hedder det flagstangsmarked?
0: Jeg ved det faktisk ikke. Du må ikke spørge mere.
1: Hedder det? Det er
0: hold op med at spørge mere, siger jeg.
1: I Aarhus omegn?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det gjorde det i hvert fald, der hvor jeg kom nogle gange. Det synes jeg altid er meget sjovt, fordi ja. Der er jeg mere villig til måske at tage en chance på noget af det tøj, som jeg ikke vil købe for ny.
1: Ja.
0: Men hvis man får det og siger, du kan få den her til 25 kroner, så vil jeg tænke, nå, okay.
1: Det sparer jeg sammen til at købe den. Nå, men jeg var bare nysgerrig. Men jeg har fået på noget helt andet.
0: Okay, hvad så?
1: Det, vi skal til Madagaskar.
0: Okay, det var langt fra
1: det er Kina. Landet, ja. Der har man opdaget 7 hidtil ukendte frøarter. Quack, quack. Frøer.
0: Okay.
1: Og det er simpelthen,
0: okay.
1: Når en frøer, der tilbringer det meste af livet, sådan skyldt i skovbunden. Og det internationale forskere, der har fundet de der 7 nye frøarter.
0: Så de har gemt sig godt?
1: Ja, man troede jo ellers, altså, at alt snart var opdaget. Men det, er, det her, det er jo den type frøer, der hedder rombifryen, som på dansk kaldes diamantfrøer.
0: Diamantfrøen?
1: Ja.
0: Hold op.
1: Og det her, de har bare lige lægget gemt sig unge fødderne på os, så er Mark D. Schertz, som er kurator for herpetologi ja. Ved Statens Naturhistoriske Museum.
0: Wow.
1: Så der er simpelthen dukket 7 frøer. Og der er mere end 7, jo.
0: Nå, men arter.
1: Arter,
0: hvordan ser
1: ja.
0: De ud? Kan du beskrive dem?
1: Ja, det
0: for
1: kan
0: alle
1: jeg.
0: Os, der ikke
1: de
0: læser
1: er faktisk brymmende på billedet.
0: Okay.
1: Ja, simpelthen brymmende som et efterårsblad.
0: Ja.
1: Der er lavet ned. I, man kan sige...
0: I Tanzania? Eller hvad hedder det? Madagaskar?
1: Ja, det gør jo i almindeligt, sådan set. Altså, farverne er samme. Det, der er sgu kommet flere frøer. Så ved du det, hvis du pludselig kommer gående, der står en frøetjekker på dig, og den er din, du tjekker. Så kan det være en helt ny art. Spændende musik.
0: Ja, det er så godt. Tak skal du have. Vi skal have en vejrudsigt lige efter.
1: Jeg finger selv ud.
0: Lad os skrive os Everyday Life. Men det, så bliver vi jo så klogere.
1: Vi bliver klogere og klogere.

0: Og så skal vi have et kig på vejret, jo.
1: Jamen, det er da lige det, vi skal. I dag bliver det tårvejr, og vi fraglede sol.
0: Næh.
1: Der kan være lidt slør og skøer, men vi får altså temperaturer mellem 20 og 24 grader.
0: Det er en sommerdag.
1: Ja.
0: Sådan det.
1: Og så får I brændsværket til hjemving. Og skulle man tænke, skal vi tage en grillpølse i aften?
0: Skulle det være i dag?
1: Ja, med kartoffelsalat for eksempel.
0: Og ketchup setup.
1: Ja, så bliver det tårvejr at grille den pølse af. Og det er jo tårvejr, hvis man griller noget andet end som en pølse. Og faktisk sol i aften.
0: Det vil du gerne garantere.
1: Ja,
0: pølsen
1: og så har de ikke rettet ved udsigten. Så temperaturer i aften og i nat omkring 189 grader. Det er godt nok varmt. Det tror jeg faktisk, det kommer i TV-avisen. Der har man hele tiden rekorder på vejret.
0: Det er rigtigt.
1: Værmeste august er i 6.000 år.
0: Det vil være rigtigt.
1: 189 grader.
0: Lige siden meteorerne de
1: jeg
0: stod
1: ned. Jeg tror faktisk, der skal stå 18 til 19 grader.
0: Jeg tror også, vi mangler et enkelt tal.
1: Ja.
0: Må ikke, at det er der omkring.
1: Jo.
0: Men det ved det selvfølgelig ikke, men ellers så skal vi nok til at flytte os.
1: Ja, for altså, hvis det bliver 189 grader, så kan man sådan set bare lægge den her grillpølse et sted. Så er den jo kogt i løbet af et øjeblik.
0: Ja, det er dine indre organer også.
1: Ja.
0: Du tager dem ud samtidig. Nå, vi ser, om de ikke får det rettet ved.
1: Men ja, altså, ja, ja.
0: Må ikke.
1: Jo, jo.
0: Ja, ja. Gav det et skud, simpelthen.
1: Den er så fin.
0: Ja.
1: Den er så gammeldags, så det er fint.
0: Der er sådan lidt solitudevej over den.
1: Ja.
0: Det er Augusthøjen.
1: Kom hjem igen til lille mor på Lyngbyvej.

0: August Højen, gav det et skud. Jamen, jeg vil skyde på, at klokken er 3:00.
1: Og jeg vil skyde på, at der er radioavisen hjemme lidt, og mon ikke, at vi skal skyde på, at det handler lidt om det her med værnepligtige.
0: Det kunne jeg forestille mig.
1: Ja, vi finder ud af det lige efter. MC Stedhø.
0: Ja.
1: Aldrig helt nok.
0: Nej.

0: 1600 unge flytter i dag ind til 11 måneder med uniform, honnør og barakker, for nu begynder den nye længere værnepligt for alvor. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været ind til nu. På flådestationen i Frederikshavn er Julie Eleonora Kjær Poulsen mødt ind til Søværnets værnepligt. Hun er glad for, at det er hele 11 måneder, hun nu tager hul på.
1: Det synes jeg er fedt. Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
0: Og det er ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så følger 6 måneders operativ tjeneste, hvor de unge er med på opgaver ude i virkeligheden. Og det er en stor forskel, mener oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
2: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
0: Der bliver også indkaldt flere værnepligtige, og alt i alt skal det være med til at styrke det danske forsvar, fortæller Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
0: Alle de 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. De fordeles på 14 forskellige steder i landet. For anden nat i træk har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i København. I nat blev der sat ild til flere affaldscontainer i området, og politiet har anholdt en person, som er mistænkt for at have tændt ild til containere. Der blev også fyret fyrværkeri af i området, oplyser Københavns Politi. Urolighederne startede i lørdags. Her skød politiet en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Man skal måske lige kigge en ekstra gang, inden man trykker læg i kurven, hvis man handler vintage-tøj på genbrugsplatformen Vinted. For selvom en vare er pakket ind i en vintage-deklaration, så kan den alligevel godt være fra det kinesiske lavprisselskab Shein. Det viser research fra DR. Vintage-varer er ofte ældre og af høj kvalitet, mens Shein-tøj er hurtigt lavet og går hurtigere i stykker. Første gang Natalia Osted Andersen overhovedet handlede på Vinted, endte hun med en Shein-trøje, der ikke levede op til forventningerne.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer Vinteds kunder til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de finder mistænkeligt. Du kender sikkert lugten af rådden tang, som ligger på din yndlingsstrand. I den østlige ende af Ringkøbing har den ulækre lugt været så stort et problem, at folk ikke gad at bade der. Men det er nu blevet løst. Stranden er nemlig blevet ryddet med hjælp af en gravko af de to pensionister, Preben Jensen og Niels Brøgner. Og vores reporter, Andreas Holm Hansen, du står nede på stranden. Hvad er der i gang lige nu?
6: Jamen lige nu er gravkoen faktisk i gang, og jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunker med tang, som du, Preben Jensen, har været med til at få ryddet her fra vandet. Hvorfor er det, I fjerner alt det her tang fra vandet?
7: Jamen det fjerner vi, fordi vi simpelthen ikke kan holde ud af stranden ved at forsvinde. Altså kommunen siger, at fjorden er sund, og det er den også, men det giver så også alt det tang hen, som vores strand bliver ødelagt. Og det kan vi ikke leve med, fordi jeg kan ikke holde ud at se på de der sure mennesker, der er ude efter, og der er snart ikke flere tilbage. Nu skal vi redde de der 80 meter strand, så den østlige ende af Ringkøbing har en god strand, hvor børnene kan komme ned og lege, som også de er begyndt på nu, efter vi har reddet stranden og fået det kokage væk ud fra vandet, som var så ulækkert, at det ikke ville. Og surfklubben kommer også tilbage igen nu og kan komme ud og surfe, uden at skal kravle igennem alt det der kokage.
6: Og lige kort her til sidst, hvad er det for nogle reaktioner, I får fra folk?
7: Jamen, det hører du selv. Du kan se dem, der cykler forbi op på vejen med andre, de roer godt arbejde alle sammen. Så vi er ikke i tvivl om, at det her, det er Gerd Blauster.
6: Tak skal du have.
7: Ja, det er ondt.
0: Tak for det, og så skal vi også lige have et kig på vejret. Solen får god plads i dag, selvom den godt kan blive lidt sløret. Det bliver 20-26 grader, lidt køligere nogle steder i Nordjylland. I aften kommer der så skyer ind over den vestlige del af landet. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger eller omkring øst, mens der ud på eftermiddagen ved kysterne i den sydlige del stadigvis kan komme frisk vind. Her slutter så radioavisen. God formiddag.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Som har taget formiddagshatten på efterhånden, ikke?
2: Dermed god formiddag, Bornholm.
1: Yes, sir. Iben Mortensen og Kjeld Olsen er stadig med dig sådan en lille times tid endnu.
2: Du, må lige spørge noget?
1: Ja, det må du.
2: Vores morgenreporter, altså Mads Emil Jensen.
1: Ja.
2: Ham har vi ikke hørt fra i dag. Ved den der, ved, hvor han er i, eller hvad?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål.
2: Ja.
1: Hmm.
2: Men det må vi da lige prøve at finde ud af, måske.
1: Ja, og det kan være, vi skal bruge noget hjælp til at finde ham.
2: Ja.
1: Faktisk.
2: Det kunne sagtens være.
1: Så hvis man nu lige fandt sin telefon frem.
2: Ja.
1: Og lige begyndte sådan at massere de små grå på en mandag morgen i uge 32.
2: Ja.
1: Så kunne det jo faktisk være, at man gættede, hvor han var.
2: Og kan man så vinge en møbelpasse?
1: Det havde jeg tænkt mig.
2: Ved du hvad? Det synes jeg, det lyder spændende.
1: Så find lige telefonen frem, imens vi hører lidt musik, og så finder vi ud af, forhåbentlig. Det kan også være, vi ikke gætter det jo. Hvor
2: ja. Kom an på, hvor gør det, der er en gang hjem til sig.
1: Det siges. Velkommen til.

0: Morgen Live-reporter Mads Emiliensen. Han har taget en bil, og så har han taget til Senegal og kørt ud til et sted på Bornholm, som vi ikke ved, hvor i. Nu kommer så det spændende moment. Klimaks. Nemlig, vi skal med jeres hjælp finde ud over Mads Emilie. Så Mads Emil, han kommer her som led med en god sådan, oplysninger, og så er det simpelthen at sige for Jet, hvor er han henne?
1: Og så sætter man jo sit gæt og sit navn. Meget vigtigt, vi skal gerne lige vide, hvem det er, der gætter på et sms til 1212, og starter med BH og et mellemrum, og så er der altså en mulepose til den, der klarer det hurtigst. Mads Emil Jensen. Nå, ja. Nu skal du hjælpe lidt.
0: Ja.
2: Ja, jeg ved ikke, nu vil jeg ikke afsløre alt for meget.
0: Nej.
2: Men jeg har taget et sted hen, hvor jeg er udenfor. Det ved jeg ikke, om jeg er nok til at starte med.
0: Det er simpelthen bare en stor hjælp, jo.
1: Godt, at vi skal have lidt
0: mere. Det ved jeg jo, mens der var radiovis, var jeg jo et sted, der ved udenfor. Altså udenfor her på radio.
2: No. Ja, det er godt nok ikke der, jeg er. Det vil jeg gerne
0: indrømme. Okay, så udelukker vi og tjekker byvej.
2: Ja, hvad hedder det? Jeg er som sagt, område udenfor. Der er meget græs, og noget af det er meget grønt og veltrimmet, græsset her, hvor jeg er.
1: Okay.
2: Og der er også andre mennesker end mig her. Der er faktisk ret mange biler på parkeringspladsen, som jeg står lige ved siden af. Ja. Og selvom vi er udenfor, så kræver det et form for kort for at få adgang til det.
0: Okay.
1: No.
0: Jeg skal lige sige, altså 12-12 er åben med de oplysninger, vi har nu. BH mellem rum, og så dit bud på, hvor Mads Emil er. Jeg tænker på en ting, Mads Emil. Er der dyr? Er der fugle? Er der... Og sådan noget.
2: Altså, jeg kan ikke høre eller se nogen lige nu, men dyrene kan sagtens være i nærheden. De skal i hvert fald ikke have noget kort for at komme ind, fordi det er som sagt udenfor.
0: Ja.
2: Men jeg kan ikke se nogen lige nu.
0: Det lyder som, at du er ude i naturen et eller andet sted.
1: Okay.
0: Altså,
2: der er i hvert fald også træer rundt omkring området her.
1: Rundt omkring området. Okay, jamen...
0: Jeg har lige fået et bud for Lilian i Årsbale. Hun sagde, Mads Emil er på kasernen.
1: Er du det, Mads Emil?
2: Det er jeg desværre ikke.
1: Okay.
0: Nå.
1: Jamen, så tror jeg da ellers lige, vi må tage lidt musik og sidde og gruble i. Tusind tak.
0: Ja, vi samler lige op. Du er udenfor. Der er en parkeringsplads. Og der er en græs i forskellige længder, som er meget velholdt.
1: Der er biler på parkeringspladsen.
0: Ja, og der er andre mennesker end dig. Det er, hvad
2: der
0: vi
2: er
0: ved.
2: Mennesker ude på græsset også, vil jeg sige.
1: Okay.
0: Er der mennesker ude på græsset også? Jamen, ved du hvad? Vi samler lige op, og så spiller vi et stykke musik, mens vores lytter sms'er ind på 12.12. BH mellemrum, hvor i Mads Emil. Men vi kan godt afsløre, at det er altså ikke Almersgårds kaserne her nede på.
1: 12.12. Start skidt med BH og et mellemrum, og komme med dit bud på, hvor live reporter Mads Emil Jensen er taget hen.
0: Fodboldspørgen er du. Han spiller fodbold, tror jeg.

0: Love Me Too. Heaven, der begynder altså så småt at komme mange gode bud ind på, hvor vores live reporter Mads Emil Jensen han befinder sig. Og vi ved, det er grønt, der er træer, der er andre mennesker end ham, og det er noget pænt plejet græs. Er det ikke sådan, der?
1: Jo, det er det, vi hørte. Men jeg sidder og tænker på Mads Emil. Altså, du har jo haft vores radio som udgangspunkt. Har du kørt i bil i lang tid eller kort tid?
2: Jeg vil sige, det var en forholdsvis kort køretur fra stationen af.
1: Ja. Nå.
0: Jensen. Okay. Og hvad med de her folk, som jo altså er ude af fjerne her sådan 19 minutter over 9? Hvad er det nogen, der har noget? Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvad går de at lave?
1: Er du i virkeligheden på en fodboldbane, eller hvad?
0: Ja, har de fodboldtøj på?
2: Der bliver ikke spillet fodbold her, hvor jeg er. Men der er som sagt mennesker, som er på græs. Helt præcis, hvad de laver, det tror jeg ikke rigtigt, jeg kan fortælle.
1: Nej.
2: Men altså, de har nogle, form for køller med sig.
1: Okay.
0: Nå.
2: Det ved jeg ikke, om måske jeg har sagt for meget nu.
1: Jo, det tror jeg nok, du har, men...
2: Det kan være alt muligt, man bruger dem til.
1: Men ved du hvad, jeg tror lige, at vi lander en stue der, og så sætter vi et stykke musik på, og så tager vi den derfra.
2: Det er en aftale.
1: Det er jo den.

0: Lis Sørensen og forvandling fik vi her, og mens Dinger spiller, har sms'erne tikket ind på gode bud på vores morgenreporter Massimil Jensen. Han befinder sig lige i øjeblikket.
1: Og nu kan vi sige god formiddag til Mogens. God formiddag, Mogens.
2: Jo, god formiddag.
1: Jamen altså. Vi kan jo godt afsløre, at du er en af dem, der har skrevet en besked ind til os på en sms. Hvor tænker du, at Massimil han er henne?
2: Ja, jeg tror, han er tørt ud til golfbanen i Rubedale.
0: Ja.
1: Så kan vi jo passende spørge Massimil Jensen.
3: Det er selvfølgelig det, er.
1: Det er jo selvfølgelig det, er. Og Mogens, hvad var det, der gjorde det?
2: Jamen, jeg tror, jeg gav det faktisk med det samme der, for det var med det her græset der, der var...
0: Ja, det her tremede græs der.
2: Ja.
0: Spiller du golf, Mogens?
2: Aldrig. Jo, nej, det passer ikke. Jeg har prøvet det, ja. Men det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Så det er ikke det, du skal ud og lave i dag, siger du?
2: Nej.
1: Hvad skal du i dag på sådan en solskinsdag?
2: Ja, men jeg holder ferie, så der er mange projekter herhjemme, der skal...
0: Sådan kan det gå jo.
2: Ja.
0: Jamen, ved du hvad? Altså, Mogens, vi lægger en møbelpørse frem til dig på disken her. Og en dag, du kommer forbi, så henter du den bare. Så tak, fordi du gad læge med. Og god ferie,
1: ja.
0: Jo.
1: Ja.
2: Jo, tak. Ja, i lige måde.
0: Ja, tak.
1: Held og lykke med alle projekterne.
2: Ja, tak.
0: Hej. Ja, og Massimil, altså, det gik jo meget godt. Og du var jo, jeg synes, du var lidt flink med det her græs, der var meget veltrimmet, altså.
3: Ja, åbenbart. Nu kunne jeg jo høre, at han nærmest har gættet det med det samme, så det kan godt være, at jeg skal være lidt mere sparsom på hinsene næste gang.
1: Du kan godt være lidt mere kryptisk en anden gang, det kan godt være, det er fordi, du er så flink.
0: Vi må jo så sige,
3: ja, det er det nok.
0: Altså, blandt de aller, de mange af de første sms'er, der var man i tvivl om, hvilken golfbane, for vi har bud aflæggende på Røge, og vi har aflæggende på Duvøde, og sådan. Men så var det jo, at vi fik at vide, at du endda er Tjørsland. Og så er det bare smak.
3: Ja, åbenbart. Ja. Jeg har også lært noget. Jeg skal være lidt mere kryptisk.
0: Jamen, ved du hvad? Du kan jo lige tage dig et lille spil golf, og så prøver vi det her igen en anden dag.
3: Jamen, det kan godt være, at jeg kommer sent hjem, hvis jeg først må komme.
0: Hvis du skal
1: gå 18 huller.
0: Ja, den holder, ja.
1: Det er fair nok.
0: Men tak for dig.
3: Vi må se.
0: Jamen,
3: selv tak.
0: Sådan var det jo.
1: Jamen, sådan var det jo. Og så tror jeg også godt, vi kan sige tak for alle de gode bud. Der var godt nok mange, der altså ramte den.
0: Ja.
1: På en dag som i dag.
0: Jeps.
1: Jeg synes, det er flot gået derude. Og det er jo sådan, vi godt kan lide at lege lidt, så må ikke vi finder på noget.
0: Det er jeg ganske sikker på, Vidja.
1: Om ikke så længe. Nu finder vi på et stykke musik. Det er One Republic, der har fundet på Need Your Love. Og så skal vi forbi de regionale nyheder om ikke så forfærdeligt længe.

0: Her fik du One Republic og I Need Your Love, og der er regionale nyheder lige om lidt.
1: Sådan cirka, når Harry Styles har sunget American Girls færdig.

0: fra DR Bornholm.
1: Det handler ikke kun om mere tid i uniform, når omkring 100 nye unge er i dag møder ingen som værnepligtige til første dag på Almegårds kaserne. For første gang er værnepligten nemlig 11 måneder, altså næsten 3 gange længere end tidligere. De nye værnepligtige skal nu i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, i yderste konsekvens og var klar til krig. Derfor får de nye værnepligtige og nye opgaver og øvelser end tidligere, det fortæller Brian Grænge, der er kaptajn og kompagnichef for de værnepligtige ved Bornholms Regiment.
2: Den militære disciplin, vi kører nu, det er egentlig at køre ud og slå på tæven. Det vil sige, at vi kører ud og møder fjenden ansigt til ansigt og tager kampen op mod ham. Så vi skal faktisk ud og kæmpe nu. Kontra før skulle vi bare ud og ligge og kigge og så melde om det, vi så.
1: Derfor er de værnepligtige jo en vigtig del af fremtidens forsvar, hvor der skal bygges mere kampkraft op. Det fortæller Kenneth Strøm, der er oberst og chef for hele forsvarets værnepligtsprogram.
3: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
1: På landsplan er der 1600 unge, der møder ingen til den 11 måneder lange værnepligt, og de har alle meldt sig frivilligt.
4: Annoncer med sort magi, hvor du eksempelvis kan købe en besværgelse, der kan få din ekskæreste tilbage eller simpelthen slå en person ihjel, har den sidste tid været til salg på Bornholmermarkedet. Der er nemlig flere, der ønsker at svindle på platformen, fortæller Frank Kirkegaard Hansen, der er administrator af Bornholmermarkedet. Spilannoncerne med sort magi er blevet taget ned fra hjemmesiden, og Frank Kirkegaard Hansen fjerner annoncerne, hvis det kan være svindel. Men nu også med nye typer annoncer er han begyndt at udvide søgningen på nye mistænkelige ord, fortæller han.
5: Ja, det hedder en søgeagent, så folk kan få en mail, hvis en bestemt annonce kommer på. Og den søgeagent har vi også selv, og det vi så har manglet nu her, det er, at vi har ikke haft et triggerord for magi, så den er røget under radaren.
4: Frank Kirkegaard Hansen har ikke kendskab til, at folk er blevet svindlet i forbindelse med annoncerne om sort magi. Men han opfordrer generelt til, at man bruger sin sunde fornuft og anmelder opslag, der kunne være svindel.
5: Man skal aldrig gå ind og svare på noget eller kontakte de der lidt mystiske annoncer. Også man skal aldrig sende penge til nogen, uden at man har fået noget.
4: Tidligere var de typiske svindelannoncer på Bornholmermarkedet om blandt andet salg af hunde eller lån af penge.
1: I dag får vi topvejr, vi får en del sol, der kan dog være lidt slørskyer, og temperaturer i dag mellem 20 og 24 grader. Vingen bliver svagt til jævn og kommer fra sydøst. Og i aften, der holder vi stilen med det gode af det klare vejr og ikke særlig meget vind og en cirka 18 grader.
0: P4 Morgen.

0: mumle her med det modsatte.
1: Ja, og klokken er 6:50, og vi skal mere med sæk, og hvis jeg tager meget fejl, så kan du synge med på det næste nummer.
0: Det tror jeg nok lige, jeg kan. Det er nemlig Benjamin Hav's Portugal, og jeg har jo været heldig at se Benjamin Hav og familien, som jo bandet, han spiller med.
1: Og det er ikke kedeligt.
0: Live her i sommer. Jeg kan godt sige, at den får ikke for lidt,
1: nej,
0: når Portugal kommer. Jeg tror, det var sidste nummer, han spillede, da jeg så det. Det var altså gode vibes.
1: Den skal vi høre.
0: Stemning. Ja, kom her.

0: En tur til Portugal. Altså, klokken er blevet 20 minutter i 10, og så er det tid til, at vi skal talkvise lidt, Kjeld.
1: Okay.
0: Mhm.
1: Er det så dig, der skal talkvise mig?
0: Ja, jeg lavede jo et hattrick i clickbaiten en lille time siden.
1: Hvad handler det om?
0: Jamen, det handler om dagens store historie.
1: Altså forsvaret?
0: Nemlig.
1: Det her med... Jeg har aldrig været soldat.
0: Nej, men det har jeg heller ikke.
1: Nå, nej.
0: Så, der er vi lige gode om det.
1: Det kan man sige.
0: Har vi ikke gjort nogen pligt der?
1: Nej.
0: Vi er nemlig ude i tallet for de her værnepligtige, som har ændret sig. Mm. Der skal flere af dem, og de skal også være der i længere tid.
1: Ja.
0: Det er virkelig dagens store historie. Hobby. Det kan du læse om på DR.dk.
1: Har jeg så vundet en adnødelse?
0: Nej, ikke bare ved at sige ja.
1: Nå. Okay.
0: Vi quizzer i dag om tal omkring de værnepligtige og forsvaret.
1: Ja. Yes.
0: Og det er okay, hvis man ikke kan. Den er måske lidt svær på nogle punkter, men jeg synes alligevel lige, jeg vil tage dig igennem den.
1: Jeg er klar.
0: Er du klar?
1: Det kan du tro, du.
0: Okay, første spørgsmål,
1: hvis der er en anden, der er klar, så er det mig.
0: Ja, det kan man se.
1: Det kan du tro.
0: Spørgsmål nummer 1, Kjeld.
1: Ja.
0: Hvornår er du for gammel til at tjene værnepligt?
1: Oj.
0: Så er der muligheder her.
1: Ja, det
0: hjælper dig lige lidt.
1: Ja.
0: 23 år.
1: Ja.
0: 33 år.
1: Ja.
0: 43 år.
1: Ja.
0: Eller aldrig.
1: Åh, altså værnepligt må der være et maksimum. Jamen, det tænker jeg.
0: Ja.
1: Men man, ofte folk kommer jo til forsvaret større, det der hedder session i gamle dage.
0: Mm.
1: Det er jo sådan cirka som 18 år. Ja. Men så er der måske en anden gang med en uddannelse, så derfor kunne jeg godt tro, at det er mere end 33 eller 23.
0: Mm.
1: Til gengæld så er du 43 til sidst.
0: Ja.
1: Det tror jeg, det er for gammelt.
0: Ja.
1: Så lander jeg jo på 33.
0: Det er rigtigt, jo. Godt tjusset frem. Der er i hvert fald untus puntus til Kjellus.
1: Yes. Det er flot.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvor mange værn findes der i forsvaret?
1: Jamen, der er jo, der er jo selve forsvaret, jo. Og så er der jo... så er der jo sjøværnet, jo.
0: Mm, vi var på 2.
1: Og så er der luft, jo.
0: Du er fuldstændig ret.
1: Ja.
0: Til vands, til lands i luften.
1: Yes, yes.
0: Og det er jo altså hæren, søværnet og flyvevåbnet.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, okay, 2 for 2.
1: Nu strammer det til, synes jeg.
0: Hæren, det er spørgsmål nummer 3, det her. Hæren består af 2 brigader og en række regimenter.
1: Ja.
0: Men hvor mange? 3, 6, 9 eller 12. Der hjælper jeg lige.
1: Regimenter.
0: Hmm.
1: Det ved jeg da ikke, du. Så det midterste.
0: Så hvad er det?
1: 6.
0: Svaret 9. Svaret 9, simpelthen.
1: Ja, okay.
0: Ja, men sådan er det.
1: Men Bornholm er jo nyt, jo. For det var jo, det er jo ret nyt, at Bornholm har fornavnet regiment.
0: Hmm.
1: Ja, okay.
0: Så kommer der en af de lidt hårde her.
1: Ja, man kan jo ikke vinge hver gang.
0: Nej, nej. Hvor mange kilo bærer en soldat i gennemsnit under patruljer?
1: Ved du hvad, der har jeg faktisk hørt en gang.
0: Ja, og det er ikke så lidt, kan jeg sige.
1: Nej, er der hjælp, eller hvad? Er der, altså, er der valgmuligheder, eller skal jeg bare
0: 25,
1: gå
0: 30, 35 eller 40 kilo. Gennemsnit.
1: Jamen, jeg ved, det er tungt. Jeg siger 35.
0: Det er rigtigt.
1: Bum!
0: Og så tænk lige, ikke?
1: Ja.
0: Der går, at man skal en tur ned og få lidt... ja, det ved jeg ikke, om man booker en massage efter det. Det lyder hårdt.
1: Det lyder hårdt, ja.
0: Sidste spørgsmål kommer her.
1: Ja.
0: Hvor mange milliarder er der afsat til forsvars sikkerhed i den oprustning, der finder sted?
1: Det kan jeg svare fuldstændig konkret
0: på. Okay, ja.
1: Mange. Gælder det ikke?
0: Jamen, på en måde. Kan du få et halvt point? Ej.
1: Nej, nej. Jeg kan ikke også. Men det er jo mange penge.
0: Okay.
1: Det er jo flere hundrede milliarder.
0: Det er det. Vi er faktisk...
1: over 300.
0: Vi er over 300. Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil godt give dig et point. For den er også meget svær. 357 milliarder.
1: Det er mange penge.
0: Jeg vil sige, du har fået 4 rigtige svar.
1: Hold da op.
0: Og hvis det ikke var, fordi du var over 33, så havde du indskrevet dig.
1: Ja, nu er jeg jo nok lige gammel nok model til det. For hvis jeg skør en rygsæk på med 35 kilo, og så sagde ham chassanten, smid jer, så vil jeg jo aldrig kunne komme op igen. Så vil jeg jo lægge det her, indtil der kom en venligsindede mennesker forbi og, ja. og flyttede mig.
0: Jeg tror, det er lidt det samme med mig.
1: Har der været ulve, så er de jo ude mig.
0: Det ved vi kunne kalde det skildpaddeværdet, også på skjoldet.
1: Fuldstændig.
0: Der bare ligger og hygger. Ej, ved du hvad, jeg synes, det er flot gået.
1: Ja, jeg er selv tilfreds.
0: Nu skal vi høre Fireflies. Det er Owl City.
1: Ja.
0: Beauty-sen.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det fire.
2: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
5: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: Texas her med Say What You Want, og hvis det...
1: Hvorfor hedder et orkester for Skotland? Hvorfor hedder de Texas?
0: Det skal du spørge dem om.
1: Nå, du ved det altså.
0: Jeg har ikke lige... Altså, de har ikke fortalt det til mig.
1: Nå.
0: De svarer ikke på mine mails.
1: Nej, så tager vi bare en vejrudsigt. Tørvejr. En del sol, der kan være lidt slørskyer. Temperaturer 20-24 grader. Svag til jævn vind fra sydøst. Og i aften, tørvejr. Med nøren eller en del sol. I nat til dels klart vejr. Temperaturer omkring 18-19 grader. Svag til jævn vind. Man kan ikke lade være med at blive sindssygt nysgerrig på, hvad så med tirsdag?
0: Ja, hvad så med tirsdag?
1: Det bliver opindt.
0: Det er en sommer. Et par sommerdage her.
1: Ja.
0: Grill. Grillvejr.
1: Ja, og så Dodo and the Dodos i radioen, du.
0: Du kan næsten ikke blive mere lykkelig derovre på plads nummer to.
1: Skal vi være et stykke kørke?
0: Det kan være, det også indfinder sig.
1: Ja, det kan.
0: Sømand af verden.
1: Ja.

0: Dodo and Dodo, de lyder som de plejer. Også her på P4.
1: Ja, men de er jo den samme plade, er jo. Det er jo de store haver, den der steder, ikke? Studio.
0: De står her heller ikke, dem.
1: Nej.
0: Vi står heller ikke ret meget længere, desværre, for i dag, fordi vi skal til at give mikrofonen videre til formiddag på 4'eren. De er klar efter en lang sommerpause, lige efter radioavisen.
1: Ja, men det gør vi bare, så høres vi med i morgen jo. Det kan Casey Musgraves her med Dry Spell.
0: Det bliver det sidste nummer, vi får lov at spille her, en forrygende solskinsdag derude.
1: Hej då.
0: Hej.

0: I dag er det store indflytningsdag på kaserner rundt om i landet, for 1600 unge skal i gang med en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu, og det skal ikke alene styrke det danske forsvar, men også hele vores samfund, lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og på Aalborg Kaserne, der fortæller bataljonschef Rasmus Broberg, at det er et noget anderledes forløb, der venter de unge.
1: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
0: Og det er selvfølgelig ikke kun hankøn, der bliver gjort klar til kamp. Alberte Kjærsgaard er blandt de nye på Aalborg Kaserne i dag, og hun har ligefrem valgt at vente med at starte, til hun kunne få de 11 måneders værnepligt i stedet for 4.
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
0: Alle 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. Så er det nu svøm til Spanien, og du kan få arbejde i EU. Nogenlunde sådan har falske opslag lydt på sociale medier i Marokko. Og nu giver de marokkanske medier opslagene og også menneskesmuglerne skylden for, at op mod 60.000 migranter i fredags nåede til det lille spanske område Ceuta, der ligger på Nordafrikas kyst. Bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og også fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold spillede en central rolle, sagde her Rachid Al-Khalifi fra Marokkos indenrigsministerium. Men den besked overbeviser ikke alle indbyggerne i Ceuta, siger reporter Victor Skrøder Friis.
3: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
0: Iranerne har netop meldt ud, at de i øjeblikket ikke er i forhandlinger med USA. USA's præsident Donald Trump meldte ellers sent i aftes dansk tid ud, at der skulle være forhandlinger i dag med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Men det er der altså ikke planer om, lyder det fra en talsperson for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Trump sagde også i aftes, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, men blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham udsætte det, fordi en aftale var lige om hjørnet. Her kun en vejrudsigt lige om hjørnet. Den lyder på tørt vejr med nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, så er Formiddag på 4'eren tilbage. Vi er tilbage, Rasmus.
3: Det er vi nemlig. Vi har smidt solhatten og klip. Det har vi faktisk ikke.
2: Ej, jeg har faktisk klipklapper
3: på. Du har klipklapper. Jeg har også stadig shorts på.
2: Men vi har stillet rosinen tilbage i køleskabet.
3: Den er i køleskabet, og nu er vi tilbage i radioen. Og det er jo fantastisk.
2: Ja, nu går hverdagen i gang igen. De der rutiner og vaner. De er tilbage.
3: Ja, og vi skal faktisk tale en del om hverdagen i dag. Blandt andet i selskab med en, der faktisk ikke altid synes, at det er det fedeste, det der med at holde sådan en lang sommerferie. Til gengæld holder han rigtig meget af hverdagen.
2: Ja, han hedder John. Og i juli måned, der skrev han et debatindlæg i Politikken. Pointen var, at som single, der synes han, det kan være enormt ensomt at have sådan en lang sommerferie, hvor alle andre med familie og børn, og de har alt muligt planlagt. John, han foretrækker altså hverdagen.
3: Ja, vi skal tale mere med ham lige om lidt. Og apropos hverdagen, vi skal også styre på ugeplanen.
2: Selvfølgelig skal vi det.

0: Det er det, den hedder Drop Dead her med Olivia Rodrigo.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
3: Så blev det mandag.
0: Ja.
3: Og dermed jo også begyndelsen på en helt ny uge. Det føles jo som en helt nyt år.
0: Det er jo lidt vildt, men vi er jo faktisk nået til uge 32.
3: 32? Hold da op.
0: Ja.
3: Vi er jo i formiddag på 4'eren en stor familie. Måske Danmarks største. Det vil jeg næsten antage. Og derfor skal vi ligesom have styr på den store fælles kalender, altså formiddag på 4'ens ugeplan.
0: Ja, det er jo ligesom vores måde at holde lidt snor af hinanden. Hvad skal vi være især? Hvad skal vi huske? Hvor er vi henne? Og nu hvor hverdagen ligesom triller igen,
3: ja,
0: så skal vi have styr på ugeplanen. Har du et eller andet super vigtigt, du skal den her uge? Det kan jo også være super vigtigt at holde ferie. Fordi der er jo nogen, der stadig holder ferie.
3: Er der et eller andet, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Hvem skal du gøre det sammen med? Alle de her ting vil vi faktisk gerne høre om.
0: Og det kan være stort som småt. Det kan være et planlagt kejsersnit. Det vil jeg kategorisere i den store afdeling.
3: Ja, det er noget rimelig stort.
0: Det kan også være en dyrlægetid.
3: Det kan det sagtens.
0: En jobsamtale.
3: Ja.
0: Frisør.
3: Ja.
0: Tid at skrive kiropraktoren. Det kan være, at du simpelthen har sovet så dårligt i sådan en eller anden ferieseng.
3: En eller anden aftale med nogle gode venner, man lige skal mødes med. Fordi man lige skal catche op på den ferie, der er ved at være over.
0: Jeg har noget, du allerede kan skrive på ugeplanen.
3: Ja.
0: I dag.
3: Ja.
0: Der begynder prinsesse Isabella sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
3: Prinsesse Isabella.
0: Og det skal, altså rigtig mange unge mennesker begynder jo også deres værnepligt i dag. Det kunne man også lige høre i radioavisen. 11 måneder.
3: Jeg skriver prinsesse Isabella med flere.
0: Ja, det er en god idé. Så er der også en ret vigtig ting til onsdag, Rasmus.
3: Smukfest.
0: Smukfest begynder. Danmarks smukkeste festival i Bøgeskoven, og
3: vi skal med.

0: Vi skal med.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og vi glæder os meget. Vi kommer til at sende formiddag på 4'eren onsdag, torsdag og fredag fra Skønne Smukfest.
1: Den er i den grad noteret.
0: I en lidt anden boldgade. Fredag, der tages en ny præsident i ed i Colombia. Abelardo de la Esprilla.
1: Flot udtale.
0: Ja. Ja, han tilhører den yderliggående højrefløj i Colombia, vandt valget i maj, og på fredag, så er det altså alvor. Der bliver han taget i ed.
1: 7. i 8. ny præsident i Colombia tages i ed.
0: Jeg skal lige spørge, om du har noget, der skal på ugeplanen. Mm. Er der nogen køretøjer hjemme hos dig, der skal på værksted? Fordi det plejer jo at være en tilbagevendende begivenhed.
1: Nej, bilen er kørende.
0: Ej, hvor godt at høre. Lidt endnu.
1: Lidt endnu.
0: Så længe det var.
1: Lottes cykel er til mekaniker.
0: Okay, ja. Så, men det vil også være mærkeligt.
1: Det er slet ikke noget, jeg gider tænke på endnu, for der kommer til at gå lang tid, inden den er tilbage igen. Det er fint.
0: Altså, min weekend, der står kun én ting i programmet.
1: Fortæl.
0: Smukfest.
1: Den har vi jo på. Men jeg kan da godt forlænge den helt over.
0: Ja, det må du gerne.
1: Jeg skriver søndag. Smukfest slutter.
0: Ja. Men byd endelig ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebobben i det lyd. Husk lige dit navn og telefonnummer. Fortæl altså, hvad har du på ugeplanen den her uge? Stort som småt. Hvad skal du nå? Hvem skal du nå det med? Er det sjovt? Er det spændende? Er det nervepirrende? Vi har plads til det hele, men byd altså endelig ind, for vi skal have sammensat vores fælles ugeplan.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag igen. Første mandag efter sommerferien for vores vedkommende. Og derfor er vi selvfølgelig også i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan.
3: Naturligvis.
2: Der er jo plads til stort som småt.
3: Ja.
2: Der er en del, der byder ind med ting til i morgen. Er du klar til at skrive på tavlen?
3: Ikke noget til i dag.
2: Nej. Ikke lige noget til i dag.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ah, ugen skal også lige i gang.
3: Præcis. Det synes jeg faktisk er et godt tegn. Folk tager lige stille og roligt.
2: Jane skriver, tirsdag skal vi starte på hundejagttræning med lille Molly, som nu er blevet 18 uger gammel.
3: Nå,
2: det skal så Molly
3: på 18 uger
2: skal til hundejagttræning. Og det er jo altså også vigtigt at komme i gang med i god tid, mens de er små. Lars fra Fjerritslev i det nordjyske,
3: ja,
2: skriver, min datter og jeg skal i blodbanken. Det er min gang nummer 101 og datters gang nummer 11.
3: Hold op.
2: Og prøv lige at høre her.
3: Jeg skal lige have navnet igen.
2: Det er Lars og datter.
3: Lars plus datter.
2: Og der er åbenbart gang i blodbanken, fordi Per skal også i morgen
3: Per?
2: Til blodtapning. Det er hans gang nummer 149.
3: Wow, så snart jubilæum.
2: Jamen, det er så imponerende.
3: Altså sådan noget tirsdagstapning, eller hvad?
2: Ja, det kan da godt være. Tirsdagstapning.
3: Tirsdagstapning i blodbanken.
2: Det er fantastisk.
3: Fedt.
2: Så hopper vi til onsdag.
3: Ja.
2: Fordi Erling og Stine for jeres pris, de skal til DM i luftballon. I Gram.
3: Ej, hvor fedt.
2: De er allerede gået i gang med pakning og forberedelsen for i dag. Men altså onsdag.
3: Onsdag DM i luftballon i Gram.
2: Ja.
3: KH Erling og Stine.
2: Yes. Så er der Lone og Thomas fra Holsted.
3: Lone og Thomas.
2: Der sker noget vildt.
3: Ja.
2: Der er topopgør i Speedway Ligaen.
3: Topopgør.
2: Ja. Holsted Tigers på hjemmebanen i Holsted får besøg af GSK Liga fra Grindsted. Så det er det, Lone og Thomas skriver. Det er jo faktisk både topopgør og et lokalopgør.
3: Holsted mod Grindsted.
2: Yes.
3: Godt.
2: Ja, ja, det er jo lidt ærgerligt, det er samme dag, hvis man både er til DM i luftballon og Speedway.
3: Men hvis man nu kombinerer det, så kan du tage din luftballon, og så lige ind over, kigge lidt Speedway, ja, og så kan du flyve videre igen.
2: Ja. Nu skal vi til torsdag.
3: Ja, tak.
2: Fordi Malene byder ind med, at hun har den årlige aftale med sin bedste veninde, Marianne.
3: Marianne?
2: Hvor de for 30. gang skal i zoo. Og så skriver Malene, ja, så gamle er vi heldigvis. Dejligt. Ej, det lyder så hyggeligt.
3: 30. gang.
2: Sådan en tur i zoologisk have.
3: Jeg var i zoologisk have i København i... det er så dejligt.
2: Ej, jeg har simpelthen ikke været i mange år.
3: Og også i Ræ Park. Det har faktisk været en rigtig...
2: det var også en rigtig på dyre...
3: Ja, og ude at se på Mumbo Jumbo Legeland. Og men det var så godt.
2: Det, ja.
3: Rigtig dyre sommer har det været. Det har været fedt. Ja.
2: En dyr.
3: Også det.
2: Sommer.
3: 30. gang i zoo.
2: Så er vi nået til fredag.
3: Ja.
2: Tom fra Ugerløse.
3: Ja. Yeah.
2: Han skal have noget meget, meget vigtigt fredag.
3: Hit.
2: Jeg skal vaske tøj. Og som Tom skriver, og det bliver meget denne gang.
3: Tom fra Ugerløse vasker meget,
2: det er meget tøj. Lynge fra Ballerup. Jeg skal på en uges ferie fra fredag.
3: Ja, det var da dejligt for mig.
2: Så dejligt.
3: Den fortsætter vi så ind i næste.
2: Og så er der altså også noget vigtigt her, og det kan måske påvirke trafikken i det nordsjællandske.
3: Og det er ikke den nye præsident i Colombia?
2: Nej.
3: Nej.
2: Michael skriver nemlig, fredag skal jeg have flyttet en traktor fra Fredensborg til Lyngby.
3: Okay.
2: Så den er klar til mandag næste uge. Jeg ved ikke, om det foregår. Altså, om Michael, kører du traktoren, eller ryger den op på et lad? Eller, jeg ved ikke.
3: Det er sådan 30 km-agtigt med traktor, der skal flyttes.
2: Vi har en anden meget, meget vigtig ting til fredag. Det er Jesper, der byder ind. Jeg skal huske at købe en fin buket til min søde hustru, da det på den her dato er 44 år siden, vi mødtes for første gang.
3: Ej, hvor fint.
2: Og Jesper, stol trygt på formiddag på 4'ens fællesskab. Vi skal selvfølgelig nok huske dig på det her.
3: Naturligvis.
2: Ikke også? Lørdag, der har Linda 100 travlt nok at se til, fordi... Hun skriver, at jeg skal holde dobbeltfødselsdag i haven. Min mand bliver 50, vores datter fylder 18. Så den her uge går med teltopsætning, hente borde, stole, slush ice maskine, ordne haven, gør klar til stort indtog af både familie og venner.
3: Det var dobbeltfødselsdag, Linda.
2: Ja. Og Linda skriver også, kryds lige fingre for godt vejr på lørdag.
3: 50 plus 18 år.
2: Og alle os, der skal på smukfest. Vi krydser jo naturligvis ferie for, eller fingre for godt vejr på alle måder. Tusind tak for at byde ind med stort og småt til den fælles ugeplan. I kan selvfølgelig blive ved med at byde ind. Var det flot?
3: Den ser sådan her ud. Kan du overskue den nu?
2: Jeg kan godt overskue den.
3: Det er godt.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: her med It's My Life. Formiddag på Viren er tilbage efter en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholmerne vil se flere soldater rundt på øen i fremtiden, da der i dag møder lidt over 100 unge værnepligtige ind på Almegårds Kaserne i Rønne. En værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. I den nye, længere værnepligt vil der være mere skydetræning og derudover også flere øvelser og ture rundt på øen. Det siger Brian Gjenge, der er kaptajn og kompagnichef for de værnepligtige på Bornholms Regiment. For med en værnepligt på 11 frem for 4 måneder, vil der være mere mulighed for fordybelse, siger han.
3: Vi har mulighed for at nå noget mere og komme mere i dybden med alle de fag, som de værnepligtige skal i gang med, således at vi får lavet en helt støbt soldat.
2: Omkring 20% af de værnepligtige, der starter i år, er kvinder. Hvis kommunen vælger at spare på forebyggelsesområdet, så er der risiko for, at nogle af Bornholms unge vil dø. Så heftig er kritikken af det spareforslag, som kommunen har fremlagt til det kommende budget. Og kritikken den kommer fra Torben Kofod Ager, der er repræsentant for Antidote Danmark på Bornholm.
4: Her er vi ude og snakker liv og død. Altså, vi kan simpelthen ikke vægte økonomi højere end vores unge mennesker.
2: Det er nemlig den forebyggende indsats, der er helt afgørende for at gribe de bornholmske unge, inden de for alvor tester stofferne, siger han.
4: Det er derude, det er så livsvigtigt, at man griber de unge mennesker, så de ikke eksperimenterer med det her. Og det er de indsatser, man kigger ind i og leder efter besparelser.
2: Og der er blandt andet lagt op til en halvering af forebyggelsesarbejdet kaldet gadeplan. Tørt med en del sol, som kan være sløret, og temperaturer op mellem 20 og 24 grader. Så kommer der en svag til jævn vind fra sydøst, som senere kommer fra østlige retninger.
1: Formiddag
5: på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og jeg kan godt se på ugeplanen, der er en del, der har meldt ind med, at ferien først starter nu.
3: Ja, det er jo dejligt.
2: Det er rigtig fedt for jer. Men for rigtig mange af os andre, så er hverdagen jo nu tilbage. Ferien er slut. Og hvad er det så, den kan, den kære hverdag?
3: Det skal vi have fokus på nu, fordi der er mange af os, der altså lige har taget fat på hverdagen igen, eller måske begynder at kunne ane den ud i horisonten. Ja. John Volmer, velkommen til.
4: Tak skal I have. Tak.
3: Du er freelance tekstforfatter, og hvis vi lige skal sætte lidt flere ord på dig, så er du single, bor i København. Lige nu er du dog med fra Berlin. Og du er bare kæmpe fan af hverdagen. Hvad er det fede ved hverdagen, John?
4: Ja, det fede ved hverdagen. Altså, jeg er i hvert fald opdaget, jeg er blevet kæmpe fan af den. Det, der er med hverdagen, den har sådan en rytme, som man næsten ikke opdager. Altså det, man møder ind, man har børstet tænder og siger godmorgen og taler med nogen med det samme. Og der er altså ligesom hele dagen, den går stille og roligt. Klokken 17, så får man fri, og det er også dejligt. Når du måske lige forbi træning, skal lige forbi NATO, og så hjem, og så næste dag igen. Og du ved, der er sådan en rytme, som... Ja, jeg kan godt lide den.
2: Du lyder helt glad, John, når du fortæller om det. Hvad er det for en følelse, der sådan strømmer igennem dig? Det der med, når hverdagen bare kører, og der er nogle planer, og det hele ligesom skemalagt, og det er, som det plejer.
4: Ja, altså jeg ved godt, det er lidt forbudt at sige, men der er jo lidt det, vi kalder tryghed i det. Der er en comfort zone i det her. Og det trives jeg altså meget godt med, må jeg indrømme.
3: Vil du ellers beskrive dig selv som vanemenneske, John?
4: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg elsker faktisk at bryde vanerne, men det, man kender i det, når man har de der vaner kørende ved siden af, så er det lidt lettere at bryde nogle vaner, man har. Hvis du ikke har nogle vaner, så er det virkelig svært at bryde dem, vil jeg sige.
3: Men overraskede det dig egentlig det her med, at Gud, hvor holder jeg egentlig meget af hverdagen?
4: Ja, ej, det må jeg faktisk indrømme. Det gjorde det faktisk lidt. Måske er det den der single-tilværelse, der lige pludselig gjorde, at jeg savnede mine kolleger, dem jeg arbejder sammen med, de små overraskelser, der kommer i et hverdagen også. Og det gør det, når man laver reklamer, som jeg gør. Man bliver sådan lidt afhængig af det. Ja, det gør jeg.
2: Klar. Et af de slogans, vi har her i Formiddag på 4'eren, det er jo, Formiddag på 4'eren, så er weekenden endelig slut. Altså, det lyder jo næsten som noget, du kunne have skrevet. Hvordan har du det egentlig sådan en mandag morgen her?
4: Jamen altså, jeg vil sige, jeg kører lige et par dages ferie endnu, så den er stille og rolig. Men ja, jeg kender det godt. Altså fredag eftermiddag, jeg glæder mig også til weekend. Men jeg kan også godt mærke, når søndag aften kommer, så er det sådan en todel følelse af, at vi skal tilbage på arbejde, øve. Og så samtidig, det bliver også meget hyggeligt.
3: John, lige om lidt, der taler vi om det modsatte af hverdag, nemlig ferie. Fordi i midten af juli, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om, hvor ensom du egentlig synes, at du som single kan føle dig i løbet af sådan en lang sommerferie. Det vender vi sammen lige om lidt. Alle, der er samlet omkring Formiddagen på 4'eren, er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind i snakken. Du kan måske lige fortælle, hvordan har du det egentlig med hverdag?
5: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Elking og X's and O's.
1: John Vollmer er med os, freelance tekstforfatter og erklæret fan af hverdagen. Fordi John, for nogle uger siden, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om det her med, at du synes, juli måned er hård at komme igennem som familieløs single. Og nu talte vi jo lige før om, hvilken følelse du har, når hverdagen bare kører, og du ved, hvad du skal, og du skal møde kollegaerne, alt det der. Men John, hvilke følelser gik igennem dig sådan, lad os sige, 2 uger inde i sommerferien, hvor der ikke var alle de der rytmer og vaner?
2: Ja, præcis. Jeg har jo igennem tiderne haft kærester og forhold, og ligesom, men så lige pludselig så kom den der sommer der, og sommerferien og singletilværelsen, og så er rytmen væk, eller det vil sige, musikken er i hvert fald væk, og folk er væk, og det der godmorgen og vi, som man plejer her på arbejdet, det var også væk. Og rigtig mange af mine venner og sådan nogle ting, de er selvfølgelig familie, og de tager sådan 14 dage sydpå, og de var også væk. Mm. Og lige pludselig kunne jeg jo godt mærke, at hverdagen, det er sådan noget, vi har sammen. Men weekender og ferie, der står man lidt alene. Der mangler lidt det sociale. I hvert fald særligt i ferien, når folk de rejser væk.
0: Men John,
2: det blev lidt ensomt, kan jeg godt mærke.
0: Det er vel ikke din første ferie, har jeg lyst til at sige. Altså, kunne man ikke godt have været på forkant med den følelse? Altså, det der med måske at have lavet nogle planer. Altså, række ud til nogen i god tid inden sommerferien, og så sige, hvad, skal vi ikke på ferie sammen, eller hvordan?
2: Jo, og jeg har da også heldigvis allieret mig med nogle kammerater, som også er singler, og de har været på besøg her i Berlin hos mig, og sådan lidt. Så jo, jeg har planlagt, altså det har jeg da også.
1: Men er det egentlig svært? Er det egentlig svært at række ud? Altså sådan sige, hey, må jeg komme med på jeres familieferie? Jamen, altså, kan det også være svært?
2: Ja, det kan det faktisk godt lidt, fordi man kender det jo godt, altså vi er jo danskere, vi vil jo ikke mase os på, det kan vi ikke så godt lide.
1: Nej.
2: Og det er måske også lidt underligt at sidde der som sådan, det jeg kalder en skyggetante i en familie, og være den, der skal, ja, sådan en slags nødhjælp, komme med på en sommerferie her. Ja. Det ved jeg ikke, også plus vi taler om noget her, hvor det er med at sige, at ej, jeg er faktisk alene, må jeg komme med jer på ferie, det er lidt ydmygende at sige, ja. Det kan godt være svært.
0: Hvordan ville den perfekte sommerferie så egentlig have set ud for dig? Altså, hvordan ville du have ønsket, at den her juli måned, den havde udspillet sig?
2: Ja, så skal jeg have fat i en Disney-bog her. Hvordan jeg synes, at livet bare kunne være så perfekt. Men du kan bare tage en tur ned igennem din Instagram, og så se det perfekte sommerferieliv med familie og sydpå, og speedos og drinks, og ud og spise hver aften, og alt det her fede liv. Det var sådan en drøm, jeg har om det. Og jeg ved godt, det ikke altid er sådan. Men alligevel, det er jo det, jeg sætter og savner lidt.
1: John, vi skal høre lidt om de reaktioner, du fik på det her debatindlæg. Og jeg tør godt sige, du er ikke alene om den her følelse. Men først tager vi Darlin, det hele værd.

0: Hjalmar og Katinka her på Værd at vente på.
1: Vi er i fuld gang med det første udsendelse af Formiddag på 4'eren efter en sommerferie, som jo så af gode grunde handler om hverdagen, og jo så også den kontrast, der er mellem ferie og hverdag.
0: Ja, og John Vollmer er med os, freelance tekstforfatter og familieløs single. Og John, du har jo lige forklaret, hvordan det her med sommerferie uden selskab og store planer, det er simpelthen bare ikke lige lykken for dig. Du satte det på dagsordenen i juli, både i politikken, på sociale medier, i flere radio- og tv-programmer. John, hvilke reaktioner har du fået på det her opråb?
2: Jamen, jeg har fået rigtig mange. Overraskende mange, faktisk. Og apropos den sang, jeg lige har spillet, så har jeg selvfølgelig fået rigtig mange date-tilbud også. fra begge køn, og det er meget smirrende, og jeg siger tusind tak til alle, og jeg har ikke svaret på dem alle sammen.
0: Nej, okay.
2: Men jeg har også fået nogen, hvor mit hjerte, det gør så ondt, det er helt vildt. En kvinde, der skriver, at jeg har 5 ugers ferie, og jeg skal spise aftensmad alene 5 uger nu, og jeg hader det. Mm. Og det er jo tungt, og rigtig mange spejler sig i det, og så videre. Mm. Men en reaktion, jeg også har fået meget af, det er, at folk synes, jeg er modig, at jeg tør at sige det her.
0: Ja.
2: Og det er jo interessant, fordi jeg synes egentlig bare, at jeg er ærlig om, at hey, det er sådan, landet ligger, og det er sådan, jeg har det. Og vi skal tale om det. Vi skal turde tale om det.
0: Ja, så der er der et eller andet tabu omkring det her at sige det højt åbenbart?
2: Jamen, det er der åbenbart. Og jeg tror også, der er noget med en, ikke bare et tabu, men også en bevidstgørelse om det. Fordi jeg har også haft folk, der skriver til mig, hey, hvor er det godt, du skriver det. Fordi vi har single-venner omkring os, og vi tænker faktisk ikke over det. Vi skal række ud til dem.
0: Ja.
2: Og singler skal også være bedre til at række ud og alt det her.
1: Ja, for hvad tænker du egentlig, at man kan gøre anderledes?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Men i hvert fald åbenhed. Mm. Tal om det. Når folk siger, at hvad skal du lave i sommerferien? Jamen, jeg skal bare hygge mig, jeg læser en bog.
0: Mm.
2: Det skal man tage lidt som et tegn på. Det lyder godt nok kedeligt. Måske skulle du finde på noget andet. Altså, sig det til folk også. Altså, bare tale åbent om det.
0: Ja. Så er det virkelig et ansvar, der går, der går begge veje. Fordi du har også et ansvar for at få sagt til dine venner, jeg kigger sgu lige ind i 4 uger, som er sådan lidt, jeg gad egentlig godt noget mere. Og dem på den anden side skal måske også være bedre til at sige, John, vil du ikke med?
2: Ja, altså, den går 100% begge veje. Og jeg kan godt forstå, for jeg kan også mærke det som single selv, at det kan godt være lidt svært lige at få sagt de første ord. Men bare kom i gang. Altså, hey, det er sommerferie. Det skal være sjovt for alle.
1: Det skal det helst. Hvis vi nu vender den lidt på hovedet og vender tilbage til det der med glæden over hverdagen også. Altså, kunne du måske, John, også bare putte noget mere hverdag ind i din juli måned? Altså, overvej at holde noget mindre ferie og bare arbejde.
2: Ja. Ja. Jeg vil sige sådan, man skal ikke arbejde, når man har ferie. Det er modstander af. Men man kan godt finde en rytme alligevel. Lave sig af noget god aftensmad. Jeg går for eksempel lidt til træning, også for at lave en rytme med mig selv. Går ned på min yndlingscafé og køber en god kop kaffe hver anden dag og sådan lidt. Du ved, det behøver ikke at blive kedeligt. Og der er jo masser af ting, man kan lave. Hold da op.
0: John, tusind tak, fordi du er med her hos os. Og god fornøjelse både med hverdag, ferier og ikke mindst de der date-tilbud. Det lyder da meget spændende.
2: Ja, tak.
0: Hvem ved, om næste ferie bliver en helt anden, end hvad du havde regnet med?
2: Det glæder jeg mig til.
0: Tak, fordi du var med.
1: Efter Radioavisen, der får vi besøg af vores huspsykolog, Mette Krøyer. Vi skal nemlig tale videre om det her med hverdagen. Hvordan vi ligesom som vanemennesker har det godt med en hverdag, enten om vi er singler eller ej. Det kan bare noget, det med vaner.

0: Hverdagen og formiddag på 4'eren er tilbage. Men nu virer vi lige pladsen for en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Tiden, man skal være værnepligtig, er blevet skruet op fra i dag. Før var det 4 måneder, men nu skal 1600 nye værnepligtige være i trøjen i 11 måneder. En af de nye er prinsesse Isabella, der blev spurgt ind til den nye tid, der venter hende på Antvorskov Kaserne i Slagelse, som hun lige er ankommet til.
2: Hvad er din prinsesse Isabella?
3: Slag meget.
2: Det bliver godt.
1: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet i dag. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, det forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra det slesvigske fodregiment.
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: Vintage tøj. Det plejer at være noget, der enten kan lugte lidt hengemt, eller være mærketøj af god kvalitet, der bliver genbrugt. Men sådan er det ikke altid. I hvert fald ikke for dem, der går på genbrugsjagt på handelsplatformen Vinted. Her kan man finde tøj fra den ofte kritiserede kinesiske producent Shein, som sælgere kalder vintage, og derfor sætter en pris på, der er langt højere end den nyprisen er på Shein. Men man bør altså ikke kunne kalde tøj fra et mærke som Shein for vintage. Det er masseproduceret tøj af dårlig kvalitet, siger Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen.
1: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted. Her opfordrer man kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Du kender sikkert lugten, der breder sig på stranden af rådden tang på sådan en varm sommerdag. Men den har man nu fået buk med i den østlige del af Ringkøbing. Løsningen den bestod af en gravko og 2 gæve pensionister ved navn Preben Jensen og Niels Brøgner. De har efter mange tanglæs fundet frem til en fin tangfri bund i fjorden, fortæller Preben Jensen.
6: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede at bade.
1: Og det opdagede naboerne ved Sorte Bakker i Ringkøbing hurtigt, så de har lovet kaffe og kage til pensionisterne. For badegæsterne, de har i den grad genindtaget stranden.
6: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag, der var 64 mennesker dernede.
1: Preben og Niels har fået henvendelser fra hele landet, folk der vil have fjernet tang, men det må de altså selv klare, lyder det. Tørt vejr med nogen eller en del sol, så måske kan det blive en tur på stranden for nogen med eller uden tang. 20-26 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Helle i Hundslund har sendt en besked, hvor hun skriver, jeg havde det på samme måde som John, dengang jeg var på arbejdsmarkedet. Og med det mener Helle jo, at hun bare elsker hverdagen. Ligesom John Volmer, vi jo talte med lige før Radioavisen.
3: Ja, og vi fortsætter med at tale om hverdagen i den her næste time. Før Radioavisen, der talte vi jo med John, der var en af de der... Jamen, en af dem, der er vældig godt tilpas med, at hverdagen nu engang bare er hverdag.
2: Og nu har vi fået selskab af vores faste huspsykolog, Mette Krøyer. Velkommen.
4: Tak.
2: Mette, du har lige fortalt, det her det er også første arbejdsdag for dig. Tilbage til hverdagen. Hvordan har du det med hverdagen?
4: Jamen, jeg har det godt med hverdagen.
2: Hvad den kan for dig?
4: Jeg synes, hverdagen den kan det, at jeg får gjort nogle ting i mit liv, som er faste. Og som giver mig tryghed i forhold til ikke hele tiden at skulle opfinde noget nyt. Mm. Så den rutine, der er, kan jeg rigtig godt lide.
2: Og det skal vi tale meget mere om med det. Fordi hvorfor er det egentlig, at vi er så mange mennesker, der simpelthen har brug for vaner og faste rutiner? Og som altid, så kan du selvfølgelig også byde ind i snakken. Fortæl meget gerne, hvordan du har det med hverdagen.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: Thor Farlow, vind og vejrhed.
1: Hvorfor er det, at så mange holder så meget af hverdagen? Mette Krøyer, huspsykolog her i programmet, har jo egen praksis i Hjortshøj nord for Aarhus. Mette, hvad er det en hverdag med sådan de der faste rytmer og planer? Det gør ved vores hjerne.
2: Den gør det, at vi ikke hele tiden skal være på vagt, og nu undskylder jeg, at jeg har været forkølet. Sådan lyder jeg ikke normalt. Men hvad hedder det? Ja, den gør det, at vores hjerne er fri for hele tiden at finde på noget nyt. Samtidig med skal den ikke mødes med nogle nødvendigvis ukendte mennesker, som man skal på en ferie, hvilket gør, at hjernen automatisk, altså vores reptilhjerne, den gamle hjerne, den siger, kan jeg vide, om de nu er trygge at være sammen med, er der fare på færre, kan de slå mig ihjel. Og det er vi fri for på hverdag, så derfor så har vi en anden ro i forhold til det, for eksempel modsætningen er at være ude at rejse.
1: Ja, klar.
3: Altså, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi vi taler jo om, at nu går vi på ferie, og nu skal vi slappe af. Ja. Men er det i virkeligheden måske det modsatte, der kan ske inde i vores hoved og vores krop, at vores nervesystem nærmest kommer på overarbejde?
2: 100%.
3: Fordi vi er ude.
2: Er 100%, ja.
3: Nej.
2: Jo. Men der er det jo godt, at der er mange, som så tyrer til noget alkohol, så de har sådan en funktionspromille, som kan sænke deres stresshormonniveau, hvilket gør, at det er nemmere at være hen på Mallorca. Men man kan jo også sige, at nogen er jo meget mere eventyrsløsende end andre. Og det gør jo så, at de lever også på den der high, det giver at være stresset over, nu skal jeg ud i verden.
1: Men er vores hjerner så i virkeligheden bare sådan nogle 3-årige børn? Nu har jeg et 3-årigt barn derhjemme, og det er jo også meget det der med sådan faste rammer.
2: Ja.
1: Sengetider, vi spiser på et bestemt tidspunkt. Alting er ligesom nemmest, hvis det hele er sat i systemer. Er det alle mennesker, der på den måde faktisk har brug for den der struktur?
2: Nej, det tror jeg ikke, alle vil påstå. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil påstå, nej, det har jeg ikke brug for. Men når alt kommer til alt, nu ved jeg godt, det her det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men jeg kender mange, som har været inde og springe inde på hen det der militær. Og når de har været på det, så synes de, det var verdensklasse. Fordi de skulle ikke tænke på noget. Alt var tilrettelagt. Deres tøj skulle bare ligge lige. De skulle møde, når de skulle møde. Og det gjorde, at alt muligt andet var ligesom udelukket som et problem.
3: Har vi på en eller anden måde fået sat det der ferieliv lidt op på en piedestal? Altså fordi man siger jo altid, ej, jeg glæder mig, nu er det snart ferie, nu bliver det dejligt. Altså burde vi faktisk hylde hverdagens lyksaligheder lidt mere?
2: Ja, det burde vi, og så burde vi blive rigtig gode til at få os en hobby. Fordi hvis vi har noget fritid i vores hverdag, hvor vi kan putte nogle ting ind, vi rigtig godt kan lide, også gerne noget, vi er gode til, så er det, at vi får en tilfredsstillelse på et andet område, som jo egentlig er en form for Maslows behovspyramide top 5, hvor at vi kan selvrealisere os selv. Også så den dag, når vi ikke længere er på arbejdsmarkedet, så har vi noget at vende vores opmærksomhed hen på, som vi har det godt med. Ja, og det tager lang tid at få en god hobby.
1: Ja, for jeg skulle også til at sige, hvis man bare holder fast i, at alting er det samme, hvis man har sådan en militær hverdag hver eneste dag,
2: ja.
1: Går livet så ikke også bare?
2: Jo, det skal vi ikke have. Men når det så er sagt, så er den kombination af de to ting er en ret god idé, og jeg synes jo heller ikke fair, at jeg skal hype så meget, fordi hvis vi har noget interessant at bringe vores opmærksomhed hen på i hverdagen og i weekenderne, så kunne det jo også godt være, at ferien ikke var de 4-4 uger, der skulle redde.

0: vores liv og ægteskab.
1: Klar.
2: Og vi skal tale meget mere om det her med netop, som du siger, balancen mellem hverdag og ferieliv lige om lidt. Men først, det er dejlig musik. Lars H.G. elsker dig for evigt.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Mette Krøyer er med os. Psykolog med egen praksis og også kendt som formiddag på 4'ens huspsykolog. Vi har jo netop talt om, hvorfor rigtig mange mennesker er godt tilpas med hverdagens rutiner.
1: Men Mette, kan man ikke også få for meget hverdag? Altså, kan der ikke også gå lidt for meget madpakkesmøring og tøjvask og fodboldtræning og alt sådan noget i den?
2: Jo, sagtens. Og der er det jo, det er vigtigt at have noget andet at gå op i end rutiner, sådan som man får lidt afveksling indover. Men når det så er sagt, så er det jo også, nu siger du madpakker og sådan noget, så må vi jo også konstatere, at de mindst lykkelige mennesker i det her land, det er jo dem med børn under 10, fordi der er nogle faste rytmer og rutiner, som ikke nødvendigvis er efter vores eget ønske, som gør, at vi bliver låst fast i noget, vi ikke selv har valgt.
0: Så kasser er gode, og rutiner er gode, men du skal helst selv ville de rutiner.
2: Helst for det meste, ellers må du være rigtig god til at udskyde dine egne behov, ja. Og så sige, jeg ved, det kommer på et tidspunkt.
0: Ja, okay.
1: Mette, hvad er sådan den største udfordring blandt dine klienter? Er det egentlig ferietiden eller hverdagen?
2: Ferietiden er jo ikke så meget i forhold til et år, som en hverdag er. Så derfor er det oftest hverdag, men når det så er sagt, så er de jo delt op i to ting, og det er jo, når privatlivet halter eller ikke fungerer, og det kan både handle om børn, der mistrives, eller et parforhold, der mistrives, eller noget andet. Og så kan det være hardcore arbejdsmæssige udfordringer, som gør, at man vælter på et tidspunkt enten af stress eller mobning eller manglende interesse for det, man laver.
0: Men kan du se i kalenderen, når nu du er mødt ind på arbejde i dag, det her med, at oven på sådan en sommerferie, så er der nogle par, der lige skal have kalibreret parforholdet?
2: Ja, det kommer ikke endnu. Det kommer først om nu 14 dage.
0: Okay.
2: Fordi så kommer de hjem, og så finder de ud af, at de har ikke flyttet måske det, de havde håbet på og ønsket i forhold til den nærhed, eller den, hvad kan man sige, genopblomstring af parforholdet, som man havde ønsket.
1: Fordi vi simpelthen har nogle forventninger til, at nu bliver det godt her i ferien.
2: Ja.
1: Nu.
2: Og det kan man sige, hvis ikke man har talt ret meget sammen siden jul, jamen så bliver det også svært at få det til at gå skide godt i 3 uger i sommerferien.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så finder man lige pludselig ud af, gud, ved du hvad, jeg havde det egentlig helt glemt, at jeg ikke kan fordrage dig.
2: eller vi ikke har de samme interesser
0: længere. Ja, klart. Mm.
2: Og så kommer der nogen, der skal have kalibreret her i slutningen af august, begyndelsen af september, og som jo helst skulle have et ønske om at være sammen, og synes, at kærligheden er til stede, så der er noget at arbejde med. Og hvis ikke den er det, jamen så er der ingen psykolog i verden, der kan ændre på, at det så skal nok have en afslutning.
1: Mette Krøyer, tusind tak for besøget, og tillykke med hverdagen igen.
2: Tak, i lige måde.
0: Tak.

0: sig selv.
1: Det er tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: 86 nye spændte værnepligtige mødte i dag ind til deres første dag på Almegårds kaserne i Rønne. Og selvom der er tale om en næsten 3 gange længere værnepligt end tidligere, så er der ikke noget med en langsom debut. Min kollega Mads Emil Jensen er taget til Almegårds kaserne for at se starten.
4: Jeg er kommet på plads herude på Almegårds kaserne, hvor der er gang i løbebanen, der ligger om bag ved den gymnastikhal, hvor at mange af de værnepligtige er i gang med at prøve løbesko og støvler og uniformer for at finde ud af, hvilken størrelse de skal have. Men her om bag ved gymnastiksalen, hvor jeg står, der er der også nogen, der er i gang i varmen ude på løbebanen. Og jeg kunne lige høre, der blev råbt, at der var 9 minutter igen. Nu ved jeg ikke, hvor længe de har været i gang, men man kan i hvert fald se på bagtroppen, at det ser ikke helt nemt ud. De kommer på prøve fra dag 1 herude, de værnepligtige.
3: Og lidt over 20% af de nye værnepligtige på Bornholm er kvinder. Vi kan ikke vægte økonomi over de unge menneskers liv. Sådan siger Torben Kofod Ager, der er repræsentant for Antidote Danmark på Bornholm. Og det gør han, fordi et spareforslag fra kommunen blandt andet vil halvere forebyggelsesarbejdet Gadeplan. Og det er et virkelig vigtigt arbejde, siger han.
5: Indsatsen, den er faktisk livsafgørende, fordi de her stoffer, de er så sindssygt farlige.
3: Og netop derfor ønsker Torben Kofod Ager ikke, at kommunalbestyrelsen ender med at stemme forslagene igennem. Der er nemlig risiko for, at det kan få store konsekvenser, siger han.
5: Altså den yderste konsekvens er jo, at der er nogen, der mister deres liv til de her grimme stoffer. Det er den yderste konsekvens, og det er jo en konsekvens, vi har set tidligere, også i år.
3: Og det bliver tørt med en del sol, som kan være sløret. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 24 grader, og så kommer der en svag til jævn vind fra sydøst.
2: Til formiddag på 4'eren.

0: Michael har skrevet, Hans Otto har skrevet, Ulla Helle har skrevet, min mor har faktisk også sendt skrevet en besked og foreslået os den samme ting.
1: Ja, for på en dag, hvor vi taler om hverdagen, der bør vi jo naturligvis høre Dan Turells hyldest til hverdagen fra 1984. Det er den her.
2: Morgenkyssene. Posten smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser.
0: Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter og aviser.
1: Ja, altså al respekt til Dan Turell, men jeg tænkte lidt, at den kunne måske godt moderniseres lidt.
0: Ja.
1: Fordi på sådan en dag, hvor vi jo taler om at vende tilbage og elske hverdagen, så har jeg fået DR's GPT til at lave sådan en 2026 udgave af Dan Turells hyldest til hverdagen. Det er sådan samme stil, det er samme tone, sådan samme budskab. Det er bare lidt mere moderne.
0: Okay, men ved du hvad?
1: Skal jeg prøve at...
0: Du får lige den her. Og lad mig så høre.
1: Hyldest til de almindelige dage. Jeg holder af lyden af telefonens alarm, der først bliver snuset én gang. Og så én gang til. Tre beskeder, en kalenderpåmindelse og en notifikation fra en app, som jeg ikke kan huske, at jeg har givet lov til noget som helst. Jeg holder af den lille panik, når MitID skal bruges. Og ansigtet ikke bliver genkendt. Jeg holder af vejen gennem byen, elcyklerne, der suser, folk med AirPods og kaffekopper, teenagere med skærme i hænderne og pensionister, der stadig læser avisen. Som om verden bliver mere virkelig af papir.
0: Det er smukt.
1: Jeg holder af Teams-mødet, mailen med bare lige i emnefeltet, den fælles mappe, ingen kan finde, og så dokumentet, der hedder endelig underscore version underscore 3 underscore rettet underscore ny. Jeg kender godt. Jeg holder af frokosten ved skrivebordet, rugbrødet i madkassen, resterne fra i går, den kolde pasta, den lidt for dyre salat, og samtalen om elpriser og ferieplaner, og om noget egentlig stadig. Om nogen egentlig stadig ser Flow TV. Apropos, man kan stadig melde ind til frokostdongen, hvis det er.
0: Jo. Oh ja, altså, det kan man. Ja. Det kan man. Ja.
1: Jeg holder af skraldesorteringen. Pap, plast, metal, madaffald, den lille pose under vasken og den evige diskussion om pizzabakken egentlig må komme i pap.
0: Du gør det godt, Rasmus.
1: Jeg holder af de små aftaler, tandlægetiden, aulabeskeden, reminderen om gymnastiktøj, betalingen til klassekassen og kalenderen, der er så fuld, at den fritirsdag føles som en national helligdag. For der er noget stort i det små.
0: Ja, der er noget stort i det små. Og ved I, hvad vi gør? Vi holder sgu af hverdagen.
1: Det gør vi.
3: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Endelig er det mandag. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og det er jo på en mandag formiddag, hvor hverdagen er i gang igen.
3: Det er dejligt.
2: Måske også en mandag, hvor man lige har brug for et skud god energi.
3: Og det skal I så få ved hjælp af et dejligt stykke musik, som jeg kan afsløre, at jeg har udvalgt, og som jo skal indgå på den der lille idé, vi har om at lave sådan en nutidig Absolute Music.
2: Ja.
3: Der er kommet meget godt på allerede.
2: Det er en brændt CD,
3: ja.
2: I overført betydning.
3: Ja.
2: Der er rigtig mange gode sange på. Mr. Big, To Be With You, Peter Andre, Mysterious Girl. Der er også Me and My.
3: Ja, tak.
2: Jamen, det er jo en klassiker.
3: Ja.
2: Så er der Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
3: Ja.
2: Fandme også en god sang, var.
3: Det er det bare.
2: Det brune punktum, vi skal ud af det blå, Sko og Torp.
3: Det er sjovt, du lige nævnte de to.
2: Nå?
3: Østkyst Hustlers og det brune punktum.
2: Ja.
3: Fordi i sommerferien, der lavede jeg jo det der de næste 100 program.
2: Altså ja, det er
3: top 100, men så fra 101 og til 200
2: ja.
3: Bagfra.
2: Jamen, jeg tror, jeg forstår det.
3: Yes. De to indgik jo på listen. Østkyst Hustlers med Han får for lidt, det var nummer 145. Det brune punktum, vi skulle ud i det bog, det var nummer 192. Og så tænkte jeg, for ligesom lige at, hvad kan man sige, rappe det hele op.
2: Ja, binde en pæn sløjfe.
3: Præcis. Så har jeg taget en med, som da jeg hørte den, altså da jeg skulle spille den i programmet, så tænkte jeg, ja,
2: ja,
3: det er bare et fedt stykke musik. Fordi den blev nummer 157.
4: Jeg tror, der er
3: præcis.
2: Det er. Men når jeg hører det, så kan jeg være, hvordan kan den kun blive 157?
3: Ja, det er jo så det. Det er Hallberg Larsens Magi i luften. Den er fra 1983.
2: Det er jo et godt år. Der er kommet mange gode ting ud af året 1983.
3: Det tænkte jeg nok, du ville sige. Hallberg Larsen, der jo bestod af guitarist Poul Hallberg, sanger Mona Larsen. Det hed så Hallberg Larsen. Giver god mening. Blev opløst i 1985. Og jeg ved ikke, om det var, fordi de lavede det her nummer og tænkte, we made it.
2: Ja, nu behøver vi ikke mere.
3: Det var det. Det kan vi ikke gøre. Færdig arbejde. Men altså, den er bare så god.
2: Den er så god. Ej, hvor den god. Rasmus, hvor er jeg glad for, at den nu også kommer på vores Absolute Music. For den er så god.
3: Den er nemlig så god. Og så var den jo så også, som sagt, nummer 157 på den der store top 100. Og så også de næste 100 liste, som man i øvrigt kan finde inden det er lød, hvis man gider at høre mere på mig.
2: Skal vi ikke høre den?
3: Lad os gøre det.
2: Ej, det er så godt valgt.
3: Jamen, jeg siger mange tak.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Og en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt tilløb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter det

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, eller er det Dantyral? Altså, Rasmus?
3: Ja?
2: Der er roser til dig i indbakken.
3: Jeg siger mange tak.
2: Elsker det, skriver Heidi. Og Pernille skriver, tak til Rasmus, den tekst vil jeg gerne låne.
3: Ja.
2: Smuk og aktuel opdatering på mit favoritdigt af Dantyral.
3: Men det var da virkelig så lidt. Ja. Altså særligt jo fordi, at jeg bare
2: at det var det, GPT, der havde.
3: Ja, ja. Altså, men... Ja.
2: Ja,
3: men det var så lidt.
2: Helle håber, at den kommer med musik på. Har du planer om at udgive den?
3: Jeg kan lægge den op på et eller andet streaming-tjeneste. Nej, men det må jeg nok heller ikke. Der er nok noget. Nå,
2: den her,
3: jeg siger mange tak.
2: Den her første formiddag på 4'eren efter en lang ferie, slutter selvfølgelig med vores fælles møde. Vi har talt rigtig meget om hverdagen.
3: Mm-hmm. Og det var dejligt, og det er dejligt at være tilbage til hverdagen igen. Og sådan er der mange, der har det. Og så har vi haft besøg af Mette Krøyer, vores huspsykolog, som jo på vejen ud, vi spurgte hende lige, Mette, har du egentlig et godt råd til, hvordan...
2: Ja. Hvordan får vi den der balance mellem at holde ferie og også holde af hverdagen, som når alt kommer til alt, der er jo mest hverdag.
3: Ja.
2: Og Mette sagde, at vi skal lave noget, vi har lyst til, og noget, vi brænder for i vores fritid, altså i hverdagen. Vi skal ikke sidde der om aftenen og glo ind i skærmen. Eller ud i luften og tænke, det har godt nok været en hård dag, og i morgen, der begynder det hele forfra.
3: Nej, få fyldt noget ind, som ligesom giver noget glæde, giver noget kapav i... Ja, det synes jeg var en rigtig godt råd.
2: Ja, og det vil jeg sige, Annalia fra Kalundborg, hun har fyldt noget i ugeplanen.
3: Ugeplanen?
2: Der giver glæde, fordi... måske er hun allerede i gang med det, for det er i dag.
3: Ja.
2: Skriver, i dag skal jeg på bakken med familien og gode venner. Det lyder simpelthen så dejligt.
3: På bakken?
2: Yes.
3: Godt.
2: Det kan du godt. Så kan du også lige notere til fredag.
3: Jamen, ja.
2: Johnny fra Søborg.
3: Ja.
2: Jeg skal sende min datter til Letland, hvor hun skal vogte de europæiske grænser. Tak.
3: Gud. Ja, tak til hende, og tak til Johnny.
2: Tak til Johnny også for lige at byde ind med det til vores fælles ugeplan. Og så har Marianne et virkelig festligt programpunkt i kalenderen. Hej med jer. Jeg bor i Nordsjælland. Og på fredag skal jeg med familien til 40-års fødselsdag i Aalborg, hvor vi alle skal komme udklædt som en Candice eller noget andet.
3: Sjov.
2: Jeg glæder mig, for jeg elsker Nordjylland. Og jeg tror, jeg vil være cowgirl, da jeg har alt udstyret fra line dance.
3: Det er da en fin idé. Hvis det skal være mere Candice end bare sådan en cowgirl, så kunne man jo eventuelt gå med noget Anne Hathaway fra Brokeback Mountain. Du spiller i hvert fald en eller anden rodeo cowgirl-ting.
2: Rodeo cowgirl-ting.
3: Det kan du lige tjekke op på.
2: Nå, det er dejligt. Vil du have tusind tak for en skøn mandag formiddag. Vi er tilbage igen i morgen.
3: Nu venter hverdagen jo også ude i køleskabet.
2: Ja. Vi skal ud og have vores mad i pakke.
3: Kan du gætte, hvad jeg har med i dag?
2: Det kan jeg, fordi jeg kender dig jo som en, der altid har råbrød med oksespejepølse.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Tak for i dag. Vi høres ved i morgen.
1: P4 letter hele vejen.

0: har meldt sig frivilligt, de 1600 unge, som begynder værnepligten i dag. Og det er en værnepligt i en helt ny udgave, som blandt andet betyder, at den er udvidet til næsten tredobbelt længde.
1: Så det er vildt, at det er nu, og at man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
0: Lyder det fra en af de nye værnepligtige, som vi skal høre mere fra om lidt. Og så fortæller vi om den undervisning, som prædikanter skal gennemgå, hvis de vil have tilladelse til at udføre vielser. Undervisningen foregår bare på et sprog, som ikke alle eleverne forstår.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om. Det bliver sådan lidt absurd.
0: Og så er det om at bevare det kritiske blik, når man handler genbrugstøj. For noget af det, der bliver solgt som klassisk vintage, er i virkeligheden billigt og kinesisk.
3: Så har jeg jo så oplevet det, hvor jeg så havde købt en jakke, hvor mærket det så var klippet ud.
0: Sådan lyder en lille forsmag på dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. I dag begynder en ny hverdag med honnør, glæde og uniformer for 1600 unge mennesker. De starter nemlig i en ny 11 måneders værnepligt. Så flere steder i landet er der blevet budt velkommen, som her på flådestationen i Frederikshavn, hvor de unge mennesker allerede har lært, hvordan de skal stå og hvordan de skal stå i forsvaret.
4: Venstre hånd op, ud til siden. Det er den afstand, der skal være. Du bliver bare stående, så retter alle de andre ind efter dig. Skubbe, skubbe, skubbe.
0: Den 11 måneder lange værnepligt erstatter den gamle ordning, der kun var 4 måneder. Formålet er at styrke Danmarks forsvar. I alt starter der nye værnepligtige 14 steder rundt om i landet, blandt andet på Aalborg Kaserne, hvor du har været med på første dag, Marie Bergmann.
5: Ja, og lige nu befinder jeg mig midt inde i monteringsdepotet, som det hedder. Altså der, hvor alle de værnepligtige skal prøve tøj og udstyr. Og her bliver prøvet alt fra uniformer, gasmasker til sokker og støvler. Og der er jo med 63 værnepligtige ind her til morgen. En af dem er Joy Berg, som jeg lige skal frem til. Jeg skal lige skrive hen over et par bukser her. Joy, du har jo første dag i din værnepligt. Hvad tænker du om, at det er 11 måneder i stedet for 4?
6: Jeg synes, det er fedt. Det giver ligesom mulighed for, at vi kan udvikle os lidt mere og lære lidt mere. Jeg tænker, der er en god grund til, at jeg havde den.
5: Ja, og man har jo gjort værnepligten længere, altså blandt andet på baggrund af en lidt alvorlig verdenssituation. Hvad tænker du om alvoren i det?
6: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man vælger sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
5: Og du er også klar til at komme ud i virkeligheden og prøve det af, når den tid kommer?
6: Ja, hvis det bliver så galt, så er det vel det, man skriver sig op til.
5: Tak skal du have.
6: Selv tak.
0: Og så har jeg dig med, Rasmus Broberg. Du er bataljonschef på Aalborg Kaserne. Det er blandt andet dig, der skal træne unge som Joy, som vi lige hørte her, de næste 11 måneder, i stedet for de 4, I plejede at have. Hvad skal I bruge de der 7 ekstra måneder på?
7: Jamen, vi skal jo gøre Joy i stand til at udføre alle de opgaver, som en soldat skal kunne. Det gjorde vi ikke tidligere. Der fik de jo kun for enkelt mand. Nu bliver det jo, at de bliver uddannet i gruppeniveau og op til delingsniveau, så det vil sige, at de kan samvirke. 30 individuelle soldater kan samvirke og levere en effekt sammen. Det betyder jo, at Joy, hun måske skal være sygehjælper, eller Joy skal uddannes på et maskingevær, eller Joy skal uddannes på en granatkaster. Så vi får rig mulighed for at udnytte de næste 7 måneder.
0: Ja, nu hørte vi jo Joy her også selv reflektere over det med sikkerhedssituationen. Hvis man starter som værnepligtig hos jer, risikerer man så at komme i kamp?
7: Nej, det gør man ikke. Nu er det jo sådan, at før de værnepligtige skal indsættes, så er det jo en politisk bestemmelse om, at der skal mobiliseres.
0: Okay, men hvis den politiske beslutning bliver taget, risikerer man så at kunne komme i kamp?
7: Ikke i første omgang. Der skal man uddannes.
0: I anden omgang?
7: Jamen, man skal jo først uddannes, og når man så er uddannet, så indgår man ligesom alle andre i mobiliseringshæren. Og så får man den opgave, som vi alle sammen får. Men i et første omgang vil det jo være primært internationale operationer, de bliver uddannet til. Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: Er det anderledes for jer at have med unge mennesker at gøre, når verdenssituationen er blevet mere alvorlig?
7: De stiller flere spørgsmål til, hvad det er for netop, som du også har stillet. Hvad er det, vi kan indsætte sig i? Hvad er det for en virkelighed, vi står overfor? Og det, jeg synes i virkeligheden, vi er klar til at svare på det. Og jeg synes i virkeligheden, at de unge mennesker selv, som Joy også har gjort sig nogle rigtig gode tanker om det, så for os er det ikke den store omvæltning. De er rigtig dygtige, de er rigtig motiverede, og de vil rigtig gerne være med til at bidrage til samfundet og den pligt, som det er at være en del af forsvaret.
0: Rasmus Broberg, bataljonschef, tak fordi du var med her.
7: Velbekomme.
0: Alle de 1600, der i dag er mødt ind til værnepligt, har meldt sig frivilligt. I 8 år har imamer kunne bestå et lovpligtigt demokratikursus uden overhovedet at forstå indholdet, sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til dansk vielsesbemyndigelse, er der ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, præst i Skjern Bykirke, som tog kurset med 6 helt nyankomne tyrkiske imamer, der ikke forstod undervisningen.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Han mener, at det er godt, at der følger krav med til det ansvar, en præst eller imam får, men at udførelsen af kurset er til dumpe karakter. Da man i 2018 strammede trosamfundsloven, så var det især for at sætte ind over for islamiske skilsmissekontrakter. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at imamer fra netop den målgruppe kan bestå, uden at forstå, lyder det fra Brian Arli Jacobsen, forsker i religionsvidenskab.
8: Kurset blev jo politisk indført i kølvandet på debatten om udenlandske imamer og tvangsægteskab og religiøse skilsmisser. Og derfor er det jo vigtigt, at man jo netop rammer den målgruppe, som kurset jo i virkeligheden var tilsigt.
0: Ja, Ida Auken er socialdemokratisk kirkeminister med ansvar for området her og med på en linje. Ida Auken, hvordan vil du sikre dig, at folk, der gerne vil være præst eller imam i Danmark, forstår indholdet af det kursus, I selve lov har indført?
9: Jeg synes jo, det lyder helt forkert, at der kan sidde mennesker på sådan et kursus og ikke forstå en lyd af, hvad der foregår. Når vi har stillet sådan et krav, så er det jo fordi, at vi har set, at der har været blandt andet imamer i Danmark, der har jo holdt kvinder fast i ulovlige kontrakter, der ikke har forstået, at mænd og kvinder er lige meget værd i Danmark, og der har prædiket nogle ting, der er i direkte modstrid med det danske demokrati, så det skal de selvfølgelig kunne. Og det er derfor, jeg har bedt mit ministerium at lave en undersøgelse af, hvad der egentlig foregår på de her kurser lige nu.
0: Og hvad med i forhold til at kigge fremad og sikre dig, at dem, der tager kurset, også forstår indholdet?
9: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her, fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
0: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
9: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at, der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark. Vi vil ikke se flere af de her islamiske skilsmissekontrakter, der holder meget ressourcesvage kvinder fanget.
0: En anden vej at gå, det kunne jo være at ansætte tolke til, så der blev oversat, undervisningen blev oversat, så de kunne forstå, hvad der foregik.
9: Jamen, jeg er meget åben for alle muligheder.
0: Vil du bruge penge på det?
9: Det må vi se på. Det er jo også, et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår. Det forstår jeg virkelig godt, at deltagerne har tænkt, og det er også derfor, jeg har handlet på det med det samme.
0: Kirkeminister Ida Auken, tak fordi, at du var med her. I sidste uge ankom 60.000 mennesker via Marokko pludselig til Ceuta, et spansk område på Nordafrikas kyst. Ifølge Marokkos indenrigsministerium, så skyldes migrantstrømmen blandt andet misinformation på sociale medier.
10: I mukaddimatiha al-istighlal al-mughrid lil fada' al-raqmi wa tarwij ma'lum.

0: luftstrømmen komme til Ceuta?
1: Det er et af de mest effektive pressionsmidler, som Marokko har over for Spanien og Europa. Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, så har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag. Det betyder ikke, at som man også siger fra marokkansk side, at det er dem, der står bag den her virale kampagne, men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
0: Så hvad vil de opnå?
1: Jamen, de vil formentlig opnå en anden form for politisk indrømmelse, så det har ikke meget at gøre med, hvad der foregår i Spanien, altså asyllov og alle de her ting, der har været oppe i pressen. Det handler om rå magtpolitik. Formentlig, at Marokko er utilfreds med et eller andet. Det kan være Spaniens tilnærmelse til nabolandet Algeriet, som man har et iskoldt forhold til. Det kan være indrømmelser i forhold til Vestsahara, hvor Marokko har stærke interesser. Det er sådan nogle ting, der gør sig gældende. Også økonomiske indrømmelser fra EU. Og man bruger typisk migrantstrømmen som middel til politisk pression.
0: Og de her spekulationer om, at Marokko er med til at orkestrere det, mener du, der er hold i dem?
1: Det er ikke nødvendigvis sådan, det er foregået. Der kan have været noget under opsejling på grund af en højesteretsdom i Spanien sidste uge, som mange i migrantmiljøet åbenbart har troet kunne give adgang til Europa. Og så har man samtidig med det registreret den spanske statsministers rejse til nabolandet Algeriet, og på den baggrund har man måske ønsket at give Spanien og Europa en lille lektion, og det er så det, vi ser ved grænsen. Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
0: Morten Heiberg, professor i spansk historie og international politik. Tak fordi, at du var med her. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Myndighederne oplyser også, at mindst 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå Ceuta. Hvis du jagter vintagevarer på genbrugsplatformen Vinted, ja, så kan det være nødvendigt at trække i detektivtørret, før du begynder at klikke køb. For selvom vintage egentlig er en kategori til ældre tøj af høj kvalitet, så kan der gemme sig lavkvalitetstøj fra det kinesiske mærke Shein under vintage-markeringen. Forbrugerrådet Tænk opfordrer kunder til at være ekstra opmærksomme, når de køber vintage-tøj, for Shein er ikke vintage, siger seniorjurist Daniel Mathias Bager.
2: Vintage-tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Shein er jo karakteriseret ved at være fast fashion-tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Ja, vintage love, det er navnet på en kategori af tøj, som brugerne køber og sælger på online-platformen Vinted. Men nu skal du møde en af dem, der elsker vintage-tøj, men som ikke er fan af alle de bløde pakker.
3: 50. 20.
4: Hendes tommel trumler forbi de høje hæle.
3: Jeg tror, det er primært der, jeg køber alle mit tøj.
4: Kjoler hængt på bøjler.
3: Kigger herinde, liker ting.
4: Og en lædertaske, der bliver præsenteret på et træbord.
3: Men jeg tror også, jeg begynder at kigge mere sådan på, altså så købe noget, der faktisk er gamle mærker, så jeg lidt mere ved, hvad det er for noget.
4: Ja, for Natalia Osted Andersen, hun er blevet skuffet før.
3: Det var mit allerførste køb.
4: Og hun glædede sig til at trække lidt god kvalitet over skuldrene.
3: Jeg tror, den var angivet, som om det var uld.
4: Men desværre...
3: Så kunne jeg godt se, at det bare var et eller andet... dårligt materiale, et eller andet, helt billigt.
4: Ja, varer fra Shein er ofte af en noget ringere kvalitet. Shein, det er en kinesisk webshop, som sælger det, der bliver kaldt ultra-fast fashion. Altså, du kan tænke på det som modebranchens svar på fast food. Det bliver lavet rigtig hurtigt, og det kan se lækkert ud, men det føles måske ikke helt lige så godt i maven.
3: Altså, der er jo flere ting i det.
4: Natalia Osted Andersen har hørt flere ting om de billige Kina-produkter, som hun ikke bryder sig om.
3: Man så også støtter... Altså noget, der også bare smadrer planeten og folk, der arbejder under kritisable forhold og så videre.
4: Det er så noget, hun tænker på i dag.
3: Lige da jeg åbner den. Jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet.
4: Men dengang, første gang, hun fandt Shein i en vintage indpakning.
3: Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo heller ikke bedre selv.
0: Lød altså her fra Natalia Osted Andersen, og i samme indslag hørte du også vores reporter Tobias Sydredal. Vinted har vi selvfølgelig haft fat i, og de skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Og så kommer de med en opfordring til kunderne, og den er, at man skal anmelde alt det, som man synes ser mistænkeligt ud. Og med de ord når vi frem til et kig på vejret. Det er Nina Bendiksen, der sidder klar i dag.
5: Ja, og jeg sidder med en prognose, der siger, at det ligner en rigtig pæn sommerdag. Det tror jeg også, at danskerne efterhånden har set, hvis de har været.

0: lidt udenfor. Der er dog lidt mosaikker af skyer på himlen, lidt tykkere slagsen op omkring Vendsyssel, som solen skal kæmpe lidt mere med pladsen om. Og så har vi nogle lidt tyndere, lidt længere sydpå, som solen godt kan skinne igennem. Og så er der en rolig vind, og det ser ud til at holde tørt, så det ser ud til, at de her temperaturer op omkring 25-26 grader kommer til at føles rigtig dejligt. Men varmen når altså ikke helt op til nordjyderne, som må nøjes med en 18-21 grader.
1: Tak til dig, Nina Bendiksen. I dag er det Peter Faghold Løfvald, der er redaktør.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Første dag, hvad der var det her. Oh, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang igen her. Jeg er i gang igen efter en herlig god sommerpause. Tak i øvrigt til Sofie Bobicone for at holde musikken kørende, mens jeg var væk. De næste knap og nap 2 timers tid, der kommer den blandt andet til at stå på nye spændende versioner af sange, vi har stiftet bekendtskab med før faktisk. Søren Torbegård Lund og lige straks Robin er det, der leverer dem. Der er også et nyt hit-tip på vej, der er ugens album, som er det nye fra Ariana Grande. Og så er der også både en retro-hitliste og nogle sange af dem, der summer og sommer i farvandet. Så lidt at se frem til der, skulle jeg lide. Velkommen til
1: P4

0: times, good times. Good times var det her fra Lucas Graham.
1: P4 Play.
0: Og så er det Robin, der er på vej nu. En af Sveriges jo helt store funklende stjerner på musikhimlen gennem mange, mange år efterhånden. Og en gæst jo her i landet for et par års tid siden, da hun som led sin Europa-turné spillede i Royal Arena i København. Ved den lejlighed, der havde hun undervejs i koncerten blandt andet besøg på scenen af en anden stor svensk musikalsk verdensstjerne, nemlig Sara Larsson, der jo for en måned siden var et af hovednavnet på årets Roskilde Festival. Ved koncerten der i Royal Arena, der fremførte Robin og Sara Larsson to numre sammen, dels Pus Pus, som er en af sangene Sara Larsson er med på sit seneste album Midnight Sun, og dels den vi skal lytte til nu, Talk To Me, som oprindeligt stammer fra det album Robin udgav i marts i år, Existential, hendes første nye album i 8 år. På albumversionen af nummeret, der er Sara Larsson ikke med, men det er hun til gengæld på den her remixede udgave sang, der udkom forleden, og som i anledning af hendes bidrag og medvirken er blevet omdøbt til Talk To Me.

Det er skønt for en her som Robin og Sarah Larsson. Det var altså den nye version af Talk To Me. Talk To Me Sarah, som den nu hedder. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver halv et. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang. Og frem til dem får du også en sang her med Louis Henderson før. Du siger

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Flere bilister havde foden lidt for tung på speederen uden for Rønne i weekenden. I en 80 km zone blev tre bornholmere målt til at køre over 100 km i timen. Det skriver Bornholms politi i døgnrapporten. Første gang var det en 19-årig mand fra Åkirkeby, der lørdag eftermiddag blev taget i at køre 103 km i timen. Søndag var den gal igen, hvor en 22-årig mand fra Hasle kørte 104 km i timen, og senere en 57-årig mand fra Rønne, der kørte 110 km i timen. Sidstnævnte udløste en bøde på 3.000 kroner, og derudover skal han betale 1.000 kroner til offerfonden. Søndag aften blev Bornholms politi også sendt afsted for at lede efter en 10-årig pige i Rønne. Pigen var ikke vendt hjem efter at have været ude og lege, men kort efter at politiet ankom, blev pigen fundet af sin far. Hvis kommunen vælger at spare på forebyggelsesområdet, så er der risiko for, at nogle af Bornholms udsatte unge vil dø. Så heftig er kritikken af det spareforslag, som kommunen har fremlagt til det kommende budget. Kritikken den kommer fra Torben Kofod Ager, der er repræsentant for Antidote Danmark på Bornholm.
2: Her er vi ude og snakker liv og død. Altså, vi kan simpelthen ikke vægte økonomi højere end vores unge mennesker.
1: Det er nemlig den forebyggende indsats, der er helt afgørende for at gribe de bornholmske unge, inden de for alvor tester stofferne, siger han.
2: Det er derude, det er så livsvigtigt, at man griber de unge mennesker, så de ikke eksperimenterer med det her. Og det er de indsatser, man kigger ind i og leder efter besparelser.
1: Og det bliver tørt med en del sol, som kan være sløret af skyerne. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 24 grader, og så kommer der en svag til jævn vind fra sydøst, som senere drejer i østlige retninger.

herlig mandag her, præcis 12.35, der var det blæst, vi har lyttet til, og sangen, der hedder Hvis solen brændte ud. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play. Vi sætter jo frem til klokken, den bliver 2, og der er mere god musik i vente lidt senere i den her afdeling af programmet. For eksempel vores nye hit-tip. Vi hænger og finder ud af, hvad det kan være for en sang, vi har valgt i den her uge. Lige straks her i hvert fald sige, at vi har valgt det nye album fra Ariana Grande som ugens album, så en sang fra den plade, altså lige straks efter Shakira og

0: Shakira og Burna Boy, Die Die.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu er det Ariana Grande, det skal handle om. Det skal det faktisk hele ugen her i Play, efter så vi jo altså har hendes netop udsendte nye 8. udspil, Pato, som ugens album. Albumet er en opfølger til det, der kom fra hende for 2 år siden, Eternal Sunshine. Og gennemgående kan man vel sige, at den her nye plade er et lidt mørkere og mere følelsesladet album med tekster, hvor der er fokus på frustration og selvransagelse. Ariana Grande, hun har meget på hjertet. Der er meget en vrede i mange sange, ikke sådan eksplosivt, men en behersket og kontrolleret vrede, kan man sige. Så en meget personlig plade fra hende er det, vi har fat i her. Ariana Grande har også været genstand for en del spekulationer de senere år, især vedrørende hendes udseende og helbred, og hun har netop meddelt, at når hun den 1. september afslutter sin igangværende turné, så vil hun trække sig fra offentlighedens lys og tage sig en lang pause. Så albumet her, det bliver formentlig det sidste, vi kommer til at høre fra hende i en rum tid. Vi skal selvfølgelig høre sangen fra albumet i ugens løb her. Patel er som sagt titlen på pladen, Patel, som i øvrigt betyder kronblad, og den vi lægger ud med er titelsangen.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. Play med Andrew Jensen.

Fine toner fra Emma Winther var der her. Sang, der hedder Usynlige. Før hende var det jo altså også Leon Bridges, vi havde fat i med Light The Way. Den sang, der var vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Den uges hit-tip er på vej til dig lige straks. Og inden da, toner fra Norge-banet The Bowser er det her. De synger

0: Norske The Bowser er som sagt her, og Lose Myself.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så lad os nu hoppe videre til den sang, vi jo altså kommer til at lytte til allermest i den her uge. Det er sanger Jonas Schmidt, guitarist Buster Jensen og trommeslager Søren Bull Lassen, der står for den, med andre ord Blaue Blume, bandet, der har eksisteret tilbage siden 2010, og som i første mange år skrev og indspillede sange med engelsksprogede tekster, men som så med det album, de udgav sidste år, Regnvåde Sale, overgik til at synge på dansk, og det kom der altså en rigtig god plade ud af. En af sangene på pladen er for eksempel den, der hedder Det husker jeg, og som jeg husker, vi havde som hit-tip, dengang sangen udkom som singleforløber i november 2024. Men nu her i august 2026, der har Blaue Blume jo altså så fået sig et nyt hit-tip i P4 Play. Denne gang med en sang, der kom fra dem i fredags, og som handler om at genfinde en kærlighed, der måske har ligget i dvale lidt for længe, lyder det til. Ja, der er det. Kærestersangen.

Ja, så nu altså vores hit-tip i dag. Nu den nye single fra Blaue Blume, var det kærester sang. Der venter jo et par store koncerter med Blaue Blume til efteråret. Nærmere slip til november, der skal de spille i Royal Arena i København den 27. november og i Aarhus Congress Center den 28. Så der bliver lidt at se frem til der. Lige nu ser vi frem til Alexander Oscar og

0: De 1600 unge, der i dag møder ind som værnepligtige, møder ind til 11 måneders tjeneste i stedet for kun 4. Det er et led i at styrke det danske forsvar, og det betyder også, at de værnepligtige skal udføre opgaver ud i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil ikke være i kamp, fortæller Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
1: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: På netop Aalborg Kaserne er Joy Bav mødt ind til sin første dag som værnepligtig. Hun har glædet sig også, selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er alvorlig.
2: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
0: I 8 år har det været muligt for nyankomne udenlandske imamer at bestå et lovpligtigt kursus i demokrati, uden nødvendigvis at kunne forstå indholdet. Sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til at vie folk i landet, er der nemlig ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, der er præst i Skjern Bykirke, som i juni var en ud af 15 på et demokratikursus. Der var blandt deltagerne 6 nyankomne tyrkiske imamer, som ikke forstod undervisningen, fortæller han.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation, så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Kirkeminister Ida Auken siger i dag, at en løsning kunne være et krav om, at der er tolke på kurset, tolke som trossamfundene selv skal betale for.
4: Det må vi se på. Det er jo også, det er jo også et krav, vi stiller til trossamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår.
0: Demokratikurset har været et krav, siden man strammede lovgivningen i 2018. De voldsomme naturbrande i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet mod flammerne i Attika, vest for hovedstaden Athen. Branden har spredt sig siden fredag, og indbyggere i flere mindre byer har forladt området. Under slukningsarbejdet i går kolliderede 2 helikoptere, hvor 2 blev dræbt, heriblandt en dansk statsborger, som var helikopterpilot. Firmaet, som ejede de 2 helikoptere, australske McDermott Aviation, siger i dag, vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, lyder det. Tørt vejr og nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Tak skal du have, Camilla.
6: P4. Du

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så ruller vi videre derude i den her tidlige mandag eftermiddag. Velkommen tilbage. Det var sommer, der satte os i gang med denne her time med My Body Isn't Ready. Jeg er til gengæld ready lige straks med ugens retro hitliste. 2000 stammer den fra. Der vanker også et par sange af dem, der summer af sommer. Og så kan jeg byde på, hvad skal vi sige, semi-nyt fra Søren Torbegård Lund. Det er altså mere i P4.

0: Kend mod kend var det her, danser med minder.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu lad os så få taget hul på den, vores retro hitliste for den her uge. Som altid, når det gælder vores retro lister, så er det jo en dansk hitliste, ældre dato, det handler om, sådan som den så ud i præcis den uge, vi befinder os i lige nu. Altså bare for et antal år siden. Og med listen i den her uge, der har vi rykket 26 år tilbage i tiden, altså til 2000. Og det er en gammel P3-checkliste, jeg sidder med her. Checklisten, som var en lytterbestemt hitliste vedkørende på P3 fra 1994 til 2010. På listen for uge 32 i 2000, der havde vi på 20. pladsen Outlandish, placeret med Wherever. Nummer 19 var DAD med Everything Glows. På 18. pladsen var det Macy Gray med Why Didn't You Call Me. Og Oasis var nummer 17 med Sunday Morning Call. Og lad os så gøre hold på 16. pladsen, hvor det var Shubidua, der befandt sig med faktisk det eneste hit, de nogensinde fik ind på listen. Men der var altså også det særlige ved den her sang, som de fik sig i tjeklistik med, at der var tale om et funky remix begået af Henrik Milling og Nikolaj Molbæk, der dengang var værter på P3-programmet Funk Showet. Selve sangen, den stammede oprindeligt fra 1979, hvor den var med på albumet Shubidua 6, men 21 år senere, altså i 2000, der havde fyren i Funk Showet givet den en sand makeover, så den kom til at lyde noget anderledes end originalen, det her er

Altså på en 16. plads på retro-hitlisten i denne her uge tilbage i 2007. Du var det, og Rundfunk i Fagshows Remix. Og så var det jo, at udover Michael Bundesen, Shubidurs normale forsøger, vi hørte også Mona Larsen. Remixet jo altså Henrik Milling og Nicolai Motbæk fra det derværende program Funkshowet på P3. I dag der er Henrik Milling og Nicolai Motbæk jo bestyrer af Funk Day lørdag her på B4. Jeg kan fortælle, at nu på lørdag der er fyrene tilbage mellem 16 og 18, som de plejer at være. Og jeg er tilbage med mere retro hitliste her på P4 Play lidt senere i dagens program. Nu den her. It's

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Lige før, der var det Kylie Minogue og Snow Patrol. Vi hørte på nummer, der hedder These Alarms. Og så bagefter her, Lamin og Holdmate. Tempo i P4 Play. Lidt sommerlige toner der, tror jeg godt, man kan sige. Og apropos sommerlige toner, så er det lige straks. Vi skal til et par sange af dem, der sommer og sommer. Men først er Benson Boone. Oh, the time of my life.

0: Storslået toner fra Benson på The Time of My Life.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Ja, sommeren den er her jo i højeste grad endnu, og det er sangene, der summer af sommer også lidt nu. Og nu er der to af slagsen på vej til dig. Om lidt så er det et irsk band, vi skal lytte til. The Thrill, som de kaldte sig, som havde stor succes i 2003 med en sang, som de havde skrevet under et ophold i Californien. Og det kunne man godt høre, altså, at de havde skrevet den i Californien. Big Sur hedder den. Så den er som sagt på vej, men først er det Skotland, vi skal til. For det er nemlig det, artisten og DJ'en Calvin Harris kommer fra. Når han skal lave en sang om sommer, så kan den godt komme til at lyde sådan her.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned

Fyrene i The Thrills her, de stammede fra en forstad til Dublin, men det kunne man bestemt ikke høre på deres hit fra 2003, Big Sur, en sang, som de jo også havde skrevet, mens de opholdt sig en tid i Californien. Og før dem, der var det, som nævnt også Calvin Harris, vi hørte på sommer. Flere sange af dem, der sommer i programmet i morgen. Lige straks, der skal vi til semi-nyt fra Søren

Søren Torbegård Lund i P4 Play, og nogle større introduktioner. Ham burde vel næppe være nødvendigt, slet ikke efter hans deltagelse ved årets Eurovision Song Contest med Før vi går hjem. Sang, der jo indbragte ham en velfortjent 7. plads. Der var jo efter, at han havde vundet det danske Melodi Grand Prix med sang, lidt overvejelse frem og tilbage, om man skulle stille op med sang på dansk eller på engelsk ved Eurovision Song Contest. Og han endte jo så bekendt med at holde fast i den oprindelige danske sprogede udgave. Og da han nogle måneder senere udgav opfølger singlen til Før vi går hjem, nemlig Festen stopper aldrig, ja, så sang han jo altså også på dansk. Men nu har Søren Torbegård Lund altså alligevel netop udgivet sang i en engelsk udgave, bare så alle hans fans ude i den store verden også har mulighed for at synge med på sangen, som man siger. Så lad os høre, hvordan den er kommet til at lyde. Den hedder på engelsk Welcome to my party.

Ja, så lyder det altså, når Søren Tove går Lund synger på engelsk. Festen stopper aldrig. I en engelsk udgave var det, vi fik her. Og så hedder den Welcome to my party, som sagt. Og nu Welcome to Jungle, kan vi sige det her someday, somewhere.

lyder da meget godt, det her. Jungle var det som sagt, Someday Somewhere i P4 Play. Programmet, hvor vi jo har taget hul på en ny retro-hitliste i dag, og vi skal videre op ad listen om ikke så forfærdeligt længe. Men lige nu, der skal vi altså lytte til et tidligere hit-tip i programmet fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet og sangen her. Ja.

0: Ah, et par rigtig gode danske numre var det, vi fik her for et øjeblik siden, jo også har bandet 144 Hz sammen med Sofie 1998 på Høj på Livet, og så bagefter her bandet Falderæbet og deres nye single, der breve, der aldrig blev sendt.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og dermed så er det nu, at vi endnu en gang skal 26 år tilbage i tiden. Vores retro hitliste i den her uge er jo nemlig fra 2000, og det er en gammel P3-checkliste, vi er fat i fra uge 32 det år. Lidt tidligere, der hørte vi jo Shubidu, der var placeret på en 16. plads med Funk Shows remixet af nummeret Rundfunk, og vi skal bare en enkelt plads op ad listen nu til nummer 15, hvor det var en amerikansk duo, der befandt sig bestående af søstrene Erica og Tina Atkins Campbell, eller som de kaldte sig, og stadig gør jo et Mary. Søstrene, de havde deres rødder i gospelmusikken, så til at begynde med, der var det i kirker og ved gospelkonkurrencer, de begyndte at optræde, men efterhånden så fik de også ledet lidt R&B ind i deres sang, og så gik der altså ikke særlig længe, før de fik fat i et endnu større publikum. Og det helt store hit, det fik Mary i 2000, da de udgav sang, vi skal lytte til nu, som havde været op og vinde på en 6. plads på checklisten nogle uger tidligere, men som altså lige den her uge var

2000, vores retro-hitliste i dag nu. Det er en gammel P3-checkliste, vi har fat i fra uge 32, der for 26 år siden. Og som nævnt, så befandt du Mary. Mary så altså på plads nummer 15 i den uge med sangen, vi hørte her, der hedder Shackles Praise You. Og der er selvfølgelig mere fra vores retro-hitliste i programmet i morgen. Men lige nu i B4-play frem til klokken bliver to nye toner fra Beyoncé. Det her er

0: rundt det hele på for i dag. Beyoncé, som sagt. Oh, morning, Jew. Mere P4 Play i morgen til så vanlig tid. Og lige straks på P4, der er det Poulsen og Holm, der er tilbage efter sommerpausen. Det bliver hyggeligt. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: En af de nye værnepligtige, der er begyndt i dag, er prinsesse Isabella. Hun er en ud af omtrent 1600 unge, der som noget nyt skal 11 måneder i tjeneste, i stedet for 4 måneder, som det har været hidtil. Prinsessen ankom i formiddag til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor en reporter fik stillet spørgsmål til den nye tid, der venter.
4: Glæder din prinsesse Isabella?
5: Ekstremt meget.
4: Det bliver godt.
3: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med en 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
6: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
3: I alt begynder værnepligtige 14 forskellige steder i landet. De 1600 har meldt sig frivilligt. Var det i virkeligheden Marokko, der havde sørget for, at 10.000 vis af migranter svømmede eller sejlede ind i den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst? Det spekulerer spansk presse og nogle spanske politikere i. Selv siger Marokko, at det var falske opslag på sociale medier, som de ikke har med at gøre, og menneskesmuglere, der var skyld i migrantstrømmen. Men det er set før, at Marokko har brugt migranter som et pres, siger Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet.
7: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag.
3: Det er ikke sikkert, det er det, der er sket den her gang, siger han.
7: Men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
3: For i øjeblikket foregår der et spil, hvor Marokko synes, at Spanien er blevet lidt for gode venner med Algeriet, som Marokko til gengæld har et køligt forhold til, siger han.
7: Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
3: En bil, der kører helt af sig selv, uden nogen bag rattet. Det kan lyde som science fiction, men fremtiden er nu rykket helt tæt på her i landet. For allerede starten af næste år skal der være førerløse biler i København. Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet et samarbejde med kinesiske WeRide, og de sigter efter at lancere førerløse delebiler i første del af 2027. På den måde vil man kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen, skriver Green Mobility. Her fører der hen til en kort vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol mellem 20 og 26 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende retninger eller fra omkring øst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Det skal jeg tømme fra Metrochem.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Således er vi i gang.
2: Så er vi tilbage. Velkommen til.
0: Tilbage.
2: Ja.
0: I dag har vi hammerne travlt, har vi faktisk hele ugen. Vi har to billetter, to partout-billetter til Smukfest. De brænder i vores lomme. Vi skal med dem senest i morgen eftermiddag. Det er faktisk planen. Og det bliver, som vi har gjort det før, fordi det virker. Jeg kan desværre ikke komme, fordi jeg har vundet billetter til Smukfest. I må klare den uden mig.
2: Den rydder bordet.
0: Det er undskyldningen, vi leder efter.
2: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et eller andet, du skal, som du måske ikke har så meget lyst til, og som du slipper for, fordi du har vundet billetter her hos os og skal på Smukfest. Det er den undskyldning, vi leder efter, og det er det, vi vurderer
2: den skal være god.
0: Vinderen på. Den skal være god.
2: Ja.
0: Den skal være god. Hvad kunne det være? Det kunne være, at man må sætte op til et eller andet sådan noget. Ja, vi har jo haft forskellige ting. Vi har lavet den her øvelse af flere gange. Det kan være sådan noget, hvis der er fælles arbejdsweekend. Der har været maling. Der har været folk, der har tænkt, jeg har egentlig også brug for en lille pause for mine børn. Så vil jeg hellere have festivalslarm. Det er meget bedre.
2: Ja. Kan være, at man har haft et pensionsopsparingsmøde i kalenderen, der falder fredag. Meget, meget god undskyldning for lige at sige.
0: Det kan være, at chefen er indkaldt til et møde, hvor du tænker, nå, nu ryger jeg svinget.
2: Ja.
0: Så tag på Smukfest.
2: Ja.
0: Så udskyd det.
2: Det er lovligt.
0: Men det kræver altså, at du vinder. Og vi leder altså efter den bedste undskyldning. Altså det bedste at gå glip af, fordi du har vundet billetter. Hvor alle mulige andre søgeforklaringer, de vil ikke have gået. Ja. Men altså, hvem skulle vide? Hov, det kommer. Det er jo force majeure.
2: Ja.
0: Når man vinder billetter fra radioen, så er du nødt til at slippe, hvad du har i hænderne og tage på Smukfest.
2: Ja.
0: De er jo allerede gået i gang.
2: Ja.
0: Ikke sådan rigtigt. De har lovet vente med at give den gas, til vi kommer onsdag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Det er bare om at ringe. Vi holder telefonen åben hele programmet i dag og i morgen. Og i morgen eftermiddag, så samler vi de bud, vi har fået ind på
2: den bedste undskyldning, og så finder vi de to. Den heldige vinder, der kan få en med.
0: Ikke? Det er, hvor man tænker, det kan vi hjælpe med.
2: Yes, lige præcis.
0: Der skal billetterne
2: gå til. Men det er udelukkende os, der trækker i den.
0: Det er det. Og det er simpelthen bare at ringe og give det forsøg med den bedste forklaring, du har. 70 25 26 0 0. Og med det sat i gang, Holm,
2: ja,
0: så er vi jo tilbage. Det var en forfærdelig lang ferie.
2: Har det det?
0: Det er jo altid alt ferie over 4 dage, synes jeg, bliver lidt langt.
2: Ja.
0: Så vil jeg gerne tilbage.
2: Vi lever for forlængede weekender.
0: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Det er mere det rigtige.
2: Men altså.
0: Ja, det har været en dejlig sommer.
2: Det har været en fin sommer. En
0: skøn sommer.
2: Masser af godt vejr, og jeg synes, jeg har hoppet meget rundt på øer.
0: Hvorfor det? Har du været på øhop?
2: Ja, det var sådan et øhop i Danmark.
0: Det var forventeligt.
2: Der er Farø, Møn, Bornholm. Havde så lige en uge på fastlandet i det jyske. Det var også fint.
0: Ja. Det har også været værd til ligesom at blive hjemme. Jeg synes, jeg har heller ikke været sydpå.
2: Nej.
0: Men dem, der har, de siger også, det har været varmt. Jeg synes, det har været rigtig varmt.
2: Så
0: det har bare været opladning, så jeg egentlig bare gået og ventet på, at det blev i dag.
2: Ja, og det er fedt, det er blevet i dag.
0: Komme i gang.
2: Det er super fedt, det er blevet i dag.
0: Det er jo også starten på en kæmpe uge. Udover, altså, det er jo altid en fornøjelse.

0: skal vi da også have noget musik og fart og festival på der. Så
1: hej, alle matematik.
0: Dem, der ikke er på festivalen, kan få noget festival.
1: Ja.
0: Ja, hej, matematik kommer, og vi har også Niklas Sahl, som kommer, og de bliver spillet. Det bliver fedt.
1: Ja, det er sgu en gave.
0: Ja, det er
1: det må jeg bare sige. Ja,
0: et ret godt line-up og en god måde at starte på. Men altså, allerførst, så skal vi have fundet ud af, hvem der skal have de to par tubilletter. 70 25 26 00. Kom med den gode undskyldning. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg skal til Smukfest.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ella Langley med Be Her. To billetter har vi til Smukfest. To partout billetter. Så hvis du vinder dem i morgen, hvis det er dig, der stikker sted med begge to, så kan du sådan set nærmest bare tage på festival lige med det samme.
1: Mm.
0: Vi vil gerne have en date fredag, tror jeg. Lige kigge forbi, så vi lige kan høre, hvordan er det gået, og lige komme lidt i gang og alt sådan noget der.
1: Ja.
0: Men det, vi leder efter, det er en ordentlig undskyldning. Og det fik vi ikke forklaret før, Holm. Der er jo to billetter i spil her, så enten så kan man jo selv sige, jamen jeg slipper for at passe børn, eller klippe min hunds klør, eller et eller andet forfærdeligt,
1: ja, ja.
0: Måske bare en hæk. Men det kan også være, at man redder en. Jeg siger, prøv at høre, min grandfætter,
1: ja,
0: eller kusine,
1: ja,
0: har noget forfærdeligt for, jeg kan fiske personen ud af den, ja, elendige aftale ved at tage med.
1: Hvad siger du? Jeg står godt nok og skal til at lave et gipsloft, ved du hvad? Det skal du ikke.
0: Det skal du ikke.
1: Du skal på Smukfest.
0: Ja, og så kan man sige, ja, ja, er der så noget i at udskyde tingene? Det kan være, altså det skal vi jo ikke være dommer over.
1: Nej, nej.
0: Det kommer vi ikke til at dømme over.
1: Nej,
0: det er bare om at ringe ind med den gode undskyldning 70 25 6.

er vores telefonnummer. Vi herfra, der simpelthen slipper vi så mange undskyldninger, skråstreg forklaringer ind, så vi overhovedet kan nå, og det samme gør vi i morgen. Og sådan, inden vi ringer af i morgen, så har vi fundet et par vindere, der kan tage direkte til Smukfest. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Her er det Tears for Fears med Head Over Heels.

0: Tears for Fears med Head Over Heels. Holm, har du forberedt dig med en lille blok?
1: Ja, jeg sidder klar til at notere.
0: Ja, jeg har gjort det samme.
1: Godt.
0: Det er fordi, jeg tror, at Christina har rigtig mange gode... Ja, det skal ikke lyde forkert med undskyldninger med forklaringer til, hvorfor hun skal have to billetter til Smofest. Christina, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Det er jo dejligt varmt udenfor. Det er jo hyggeligt.
0: Mm. Ja, holder
2: men
0: du...
2: Men det er stadigvæk lidt ferie, ja.
0: Nå, okay. Ja, du har ferie?
2: Ja.
0: Not that.
1: Og det har du også hen over weekenden?
2: Det har jeg nemlig. Det har jeg resten af ugen.
0: Så der er faktisk ikke noget til hende, for at du bare kunne stryge afsted på festival?
2: Nej, jeg er faktisk klar.
0: Ja, hvorfor har du ikke billetter i forhånd? Eller i forhånd?
2: Jamen, jeg har ikke fået en i år. Oh. Og jeg plejer at være der.
1: Nå, for fanden.
0: Nej, det er også bare, når man... Det bliver bare sværere, når man skal få dem.
2: Det er jo det.
1: Men hvad... Jeg går ud fra, at der er et eller andet, du skal slippe ud af, for at kunne komme afsted?
2: Ja, jeg skal helst slippe ud af, at min kæreste har foreslået, at gavlen og alt træværket på huset, det skal males.
0: Ej.
2: Så han vil have stilas, og jeg ved ikke hvad om male.
0: Og det skal
2: jeg kan godt se, at det trænger lidt, men vi kan bare gøre det lidt senere på året.
0: Ah, okay.
1: Arh, tager du ham med, så?
0: Så du tager ham med for simpelthen at forsinke projektet lidt?
2: Måske, ja. God idé.
0: Fordi du kunne jo også lade ham blive hjemme og male.
1: Ja.
0: Så tage en anden med.
2: Det var faktisk en rigtig god idé. Jeg kan godt finde veninden lynhurtigt.
1: Så bare drop stilaset, og så hyre en lift. Altså, det er meget simpelt. Den klarer han
2: selv. Præcis. Ja. Og så foreslår han faktisk oven i det, at så kunne vi jo spørge svigermor, om hun vil komme og lave noget frokost, mens vi maler.
0: Så hvad vil du helst undgå? Svigermor eller maling?
2: De kan jo ikke sige radioen.
0: Nej, men vi er nødt til at vide det, Christina. Altså, jo mere du kan lægge på, jo bedre kommer du til at stå. Ja, okay. Godt, så fik vi det ud. Jeg skriver, Christina vil gerne undgå maling, gavl og svigermor.
1: Og hvis du tager din kæreste med, hvad siger han så, når du siger, at vi bliver nødt til at tage til Skanderborg? Jeg har lige vundet to billetter.
2: Så tror jeg faktisk, han siger ja.
1: Det skal du være sikker på.
2: Jamen, det gør han.
0: Okay. Det er godt. Jamen, Christina, det er noteret om cirka 24 timer, så er vi en anelse klogere på, hvor du står i kappeløbet. Men tak for den. Den er ikke dum. Den er ikke dum.
2: Det er godt. Det er jeg glad for.
0: Det er godt. Nyd ferie da.
1: Ja.
2: Tak. Hej.
0: Hej. Ja, vi holder den jo åbne. Vi skal se, hvor meget vi kan nå. 70 25 26 00. Vi skal bare bruge en god undskyldning for noget, du kan slippe for, fordi du skal på Smukfest.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: kalaset. Tag mig, som jeg er. Vi har et par billetter til Smukfest, et par besugbilletter, går til den, som har den bedste ting at slippe for. Og næste undskyldning, forklaring, den kommer fra dig, Katrine. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Allerførst, hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint.
0: Ja?
1: I det dejlige sommervejr her.
0: Jeg gad jo bare godt
1: på festival. Ja, det har jeg lidt endnu.
0: Okay. Ja, lidt endnu. Hvor langt er det?
1: Til og med næste uge.
0: Nå, okay.
2: Og så der er selvfølgelig lagt planer henover de næste par dage.
1: Ja, altså nu har jeg det jo sådan, og det er jo der, min gode undskyldning forhåbentlig kunne komme i brug, at min gamle mor er blevet pindsvineplejer her, efter hun er blevet pensionist, og er blevet sådan vældig grebet af det, så hun melder sig til alt muligt, har pindsvin i pleje derhjemme i garagen, og nu har hun så fået meldt sig til sådan et pindsvinesårplejekursus. Ude i Vestjylland, som
0: du åbner så mange døre, jeg ikke vidste, man kunne gå ind her.
1: Det må du nok sige.
0: Altså, allerførst, pindsvineplejer?
1: Ja, pindsvineplejer.
0: Er det jo godt, er det sådan en uddannelse, eller er det bare et spørgsmål om vilje?
1: Ja, både og. Altså, hun har været på sådan nogle pindsvinekonferencer lige frem.
0: Ja.
1: Og så har hun alle mulige bøger, hun læser op på, og har været til nogle andre kurser også, og nu er hun så nødt til sårpleje. Det er hun åbenbart ikke så god til.
0: Ej.
1: At få pindsvin ind, der er kørt over af sådan nogle robotplæneklipper og ting og sager.
2: Jamen, det er forfærdeligt, når det sker.
1: Ja.
0: Men man ser jo svømmeentusiasten med alle metermærkerne i badetøjet. Man ser spejderen med alle duelighedsmærkerne. Sådan er det åbenbart også inden for pindsvinpleje, og nu kan hun få sårplejemærker.
2: Det tager hun også i tællingen, der foregår hvert år.
1: Tælling ikke endnu, tror jeg.
2: Nå, okay.
0: Men Katrine, Det er så din mor, og hvor kommer du ind i billedet? Hvad er det præcis, du slipper for?
1: Ja, det er så præcist at ligesom skulle ledsage hende frem og tilbage til den her konference, fordi hun ikke så godt selv kan køre bil helt derop, så skal hun blive derop, hvis jeg ikke kører hende, og det synes jeg måske egentlig var en smartere løsning, så jeg ikke hver dag skal med derop og ind, fordi det kan ikke betale sig at køre hjem igen, så skal jeg sidde inde i de der 2 timer, det var hver dag, og høre på de der sovepleje.
2: Den er god. Jeg kan godt følge dig.
0: Ja,
1: så mine egne børn er også på Smukfest, så jeg skal jo høre fra dem hele tiden, hvor fedt det er derude, og så skal jeg potentielt sidde til en pindsvinesårpleje.
2: Det er jo dark horse, at mor lige pludselig står på festivalen.
0: Ja, hvad siger du godt,
1: det? Det tror jeg bare, de vil synes var fedt.
2: Nå, okay.
0: Ja, indtil de står der og hygger, så står du med en eller anden hat og balloner lige ved siden af.
2: Ja.
0: Så hej, unger! Ja.
1: Så vil de bare have kander. Det bliver dyrt, men det må jeg så tage til den tid.
0: Og hvem, hvis det er din undskyldning, der stikker afsted med et par tubulatterne, hvem skal du så have med?
1: Så tænker jeg en rigtig... jeg tror jeg ikke, jeg lokker med, for hun skal nok til det der kursus. Men så har jeg en rigtig god veninde, som har haft alle mulige planer, der er gået i vasken her med sommerferieplaner, så hende tænkte jeg overrasker. Hun bor faktisk i Skanderborg, så der kunne jeg også overnatte, hvis det var.
2: Der er slået bare styr på det.
0: Med
1: ja, det er der nemlig.
0: Katrine, den er noteret. Altså, du slipper for at være
2: pindsvinetransport
0: på pindsvinesårplejekursus for din mor.
1: Ja.
0: Er det korrekt?
1: Ja, det er det lige præcis.
0: Det er godt. Jamen,
1: jeg krydser fingre.
0: Tak for meldingen.
1: Ja, selv tak. Og jeg hører fra jer, hvis det er, jeg er den heldige.
2: Det kan du regne med.
0: Jeg lover dig.
1: Det lyder godt.
0: Der er det M People, moving on up. Yeah.

0: og Moving On Up. Holm, der er nogle dage, hvor det regnvejr, nogle dage, hvor det blæser, og så er nogle dage,
1: ja, det er rigtigt,
0: hvor solen skinner, ja, og alle hedder Katrine.
1: Hej, Katrine.
2: Hej.
0: Du hedder også Katrine. Ja, vi har alle Katrinerne i dag.
1: Katrine 2.
2: Ja, yes. Det har vi simpelthen. Katrine 2.
0: Ja, ja, ja, ja, vi må simpelthen dele op i Katrine 1 og Katrine 2. Der kommer sikkert en Katrine 3 lige om et øjeblik.
1: Katrine, hvad har du brugt din sommer på?
2: Jamen, jeg har været på barsel med min datter.
1: Tillykke.
2: Ja. Tusind tak. Ja. Det har jeg været siden august sidste år, fordi jeg havde graviditetstjener.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du trækker til at komme ud og blaffe lidt med ørerne?
2: Jeg trænger til at komme ud og blaffe lidt med ørerne.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så min dejlige undskyldning, det er, at min mand, han kan tage vores datter, for hun er nemlig flaskebørn.
0: Det er jo god timing.
2: Ja.
0: Altså, slipper for nogle dages barsel.
2: Jeg slipper simpelthen for nogle dages barsel, og jeg kan komme ud og flagre mine ører til god musik.
1: Men nu har hun også hængt på dig i et år.
2: Ja.
1: Så sådan, det kan I godt følge dig i. Ja. Og hvad siger manden?
2: Han tager hende med glæde, og han har sagt, at jeg skal bare tage hans bedste kammerat med.
1: Hold da kæft, Larsnes.
0: Hvem er bedste kammerat? Er det en, du kender?
2: Ja, det er hans roomie fra efterskolen, så ham kender vi ret godt.
0: Okay, ej, der kommer det ikke sådan en fremmed, der hedder Klas, du aldrig har set før.
2: Nej, heldigvis. Han er onkel til vores børn, til vores datter, uden at ville vide, han er onkel til vores datter.
1: Så dig og onkel kan godt stikke afsted onsdag, hvis det er?
2: Vi kan sagtens stikke afsted onsdag, intet problem.
0: Godt. Og Katrine 2, bare lige for at få dig på landkortet, hvor har vi dig henne?
2: Jeg bor i Brørup, mellem Kolding og Esbjerg.
0: Okay. Godt, så har vi det på plads. Jamen, i morgen, sådan klokken lidt i 3, der ved vi, om det er dig og Rumi.
2: Yes.
0: Der skal onkel Rumi skal på smukfest. Vi har den i pullen, Katrine. Tak for budet.
2: Det var det så lidt.
0: Og vi kan da stadig nå et par stykker mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Her er det Sienna Spyro med Material Lover.

0: Spiral, Material og Lover. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg vunder billetter til Smukfest. I må klare den uden mig. Det er den bedste undskyldning for alt andet, du kan slippe for, fordi du har vundet billetter til Smukfest, som vi leder efter. Og det gør vi i så meget, vi kan nå i dag og i morgen. Inden kl. 15 i morgen, der har vi fundet ud af, hvem der vinder de to par tubulærer til Smukfest. Vi har jo haft Christina fra Ribe igennem. Hun ville slippe for at male gavl samt svigermor. Jeg ved ikke, om det er svigermors mad eller svigermor som sådan. Men ville dog tage manden med, hvis hun vandt billetteren. Så var det Katrine 1 for Ry, som ville slippe for at være pindsvineplejer, soveplejekursus,
1: yes.
0: Chauffør.
1: Frem og tilbage hver dag.
0: Og passer for sin mor.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, og så pludselig børnene var på Smukfest allerede og kunne bo hos en veninde i en nærområde. Så var der Katrine 2, som havde været på barsel i et år og godt kunne trænge til at lige at blaffe lidt med ørerne. Det kunne det være oplagt til, og så med den betingelse, at jeg skulle tage sin mands bedste ven og
2: onkel Rumi
0: med.
1: Sur, ja.
0: Så hvor er vi nået til nu her?
1: Thomas?
3: Ja?
1: Velkommen til.
3: Ja, tak.
0: Hvordan har du det, skal vi lige høre?
3: Jamen, jeg har aftalt med en kammerat, at jeg skal hjem og støbe gulvet hjem hos ham. Og han, i samtidig med, at jeg skal gøre det næste tre dage, så tager han til Skagen med en anden kammerat. Og så har jeg en anden kammerat, som er nede på festivalen, hvor jeg så tænkte, så kunne jeg tage ned til ham, min kammerat dernede, og så lade være med at støbe gulvet.
0: Okay, det skal vi lige have. Du har aftalt at støbe gulv hos en ven, som så siger, ja. Fint, så stikker jeg af. Er det fordi, du skulle støbe gulv, eller fordi han er sådan lidt en skiderik?
3: Ja, nej, det har han ikke, fordi han har lige købt sommerhus i Skagen, og det skal han op og lave noget sammen med en anden. Og så har han hjælpet mig i morgen, men så efter i morgen, så tager han til Skagen og får lavet noget andet over ved Skagen. Og så tænkte jeg, så kunne jeg have en god undskyldning for ikke at skulle lave gulv færdigt og vente på, at han kom tilbage.
1: Det giver god mening. Altså, hvis man skal have hjælp af en kammerat til at lave noget, så bliver man sgu også selv.
3: Ja, det er helt
1: andet. Ja, så bliver man lige og løfter de tunge ting og sådan noget.
3: Ja, og så synes jeg, at det vil være en rigtig, rigtig god undskyldning for at sige, at det må han lige vente med.
1: Ja.
0: Ja, slipper for at støbe gulv. Og hvem var det, som du så ville tage med på Smukfest, hvis det er dig, der skal afsted?
3: Jamen, jeg tror, det ville være min kone, jeg ville tage med.
0: Ja,
1: ja.
0: Hvad hedder hun?
3: Hun hedder Trine.
0: Trine. Thomas og Trine. Ej, hvor lækkert. Det lyder godt.
3: Ja, gør det ikke?
0: Jo. Der skal ikke meget mere en lille bogstavrim til, så er den der. Thomas og Trine. Godt. Jamen, Thomas...
1: Vi ryger ned i hatten.
0: Ja, der går ikke meget mere end 24 timer og en lille sær minutter, så ved vi, om det er dig og Trine, der skal afsted.
3: Alle tider.
0: Tak for dit indspark til det.
3: Ja,
0: og vi kan lige nå en mere om lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Kom med en undskyldning for, hvad du slipper for, hvis du vinder billetter til Smukfest. Macklemore spiller på Smukfest, og Monica også denne her. I den forbindelse kommer i spil Macklemore og Ryan Lewis med Can't Hold Us.

0: tror nok, det her skal formå at holde en fest i Bøgeskoven i Skanderborg. Vores smukfest. Vi har to billetter, som vi skal have turneret givet til en værdig modtager. Og det kunne måske være dig, Jens. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Det er jo dejligt vejr, så hvorfor ikke gå og smile lidt?
2: Ja. Nyder du vejret, eller er du indenfor?
1: Altså, jeg er på vej ud for at købe billig smør.
2: Nå, er der tilbud igen?
1: Der er tilbud igen, ja.
2: Så hakker vi til.
0: Og hvor er du henne i landet, Jens?
1: Lige nu er jeg i Ishøj.
0: Yes. Bor du der? Arbejder der? Eller er det bare på din smørjagt, der bringer dig til Ishøj?
1: Det er smørjagten, der bringer mod et sted, jeg ikke skal nævne her i radioen. Så det er på vej ud. Jeg bor i Albertslund.
0: Yes.
2: Okay.
1: Så er vi det placeret. Og arbejder i Hillerød.
0: Jamen. Okay. Og hvad er du ophængt af, som du kunne slippe for, hvis du skal på smukfest?
1: Ja, jeg har jo lidt anden undskyldning, skulle jeg sige, end alle de andre. Fordi jeg kan nemlig slippe for min datter. For hun kommer rendende hele tiden. Så hvis jeg nu vinder, så vil jeg gerne give dem til hende og hans veninde, og så kan mig og min kone måske få en lille smule privatliv.
0: Okay, så I vil ikke engang selv tage afsted. Det er bare at sige, smut. Vi sender ind til Jylland.
1: Det handlede om at slippe for noget. Her der kunne jeg jo slippe for, men der er der en uge tid eller et par dage.
2: Vi skal bare lige være... Altså, nu siger du, hun kommer rendende. Er det fordi, at hun er 4 år lige at lære at gå, eller er vi der, hvor hun også godt må tage afsted og have det sjovt alene?
1: Hun er fuld voksen, 29.
2: Okay.
1: Og bare glad for at besøge mor og far. Så det er meget rart. Men en gang imellem, så kunne det også være rart at bare få lov til at sidde ved haven i bare mave for sig selv.
2: Og så slap du også for at skulle jagte smør rundt i hele byen, ikke?
1: ja, også det.
0: Er det fordi, hun ved, der altid er masser af smør hjemme hos far og mor?
1: Jeg tror rent faktisk, at hun lægger beslag på noget af det smør, vi skal ud og hente nu.
0: Ja. Så du slipper for, at din datter, som kan... Lad os bare sige, vi sender ind til Jylland, og så kan du have de smør i fred.
2: Ja.
0: Er det det, jeg skal notere?
1: Ja, så skal jeg bare have store smør med de næste par dage.
2: Ej, ja, men det giver sgu mening, Jens.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Jeg skriver det ned her.
0: Yes, jamen Jens, den er noteret i cirka om 24 timer på den her tid i morgen. Så ved vi, hvem det er, der stikker afsted med de to billetter til småfest. Tak for dit bud.
1: Ja, og selv tak.
0: Velbekomme. Her, der er det Drew med Perfect Disaster.

0: Tusind morgen. Med Perfect Disaster.
1: Yeah. Så fik vi samlet lidt til bunke i forhold til de to billetter. Vi har mulighed for at kaste efter en rigtig, rigtig god undskyldning.
0: Ja, vi gør det, inden vi ringer af i morgen.
1: Ja.
0: Så du kan notere dig 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi samler ind igen i morgen. Du kan bare give den gas for klokken 14.03. Så er vi klar til at tage imod. Men det var Christina fra Ribe, vi nåede. Så var det Katrine 1. Og så var det Katrine 2. Og så var det en tur forbi Thomas. Og så var det Jens.
1: Der er mange gode bud. Jeg synes jo også, der bliver samlet sammen til sådan en gang et afsnit af I Hus til Halsen. Altså, ja. Dennis kan rykke ud og hjælpe, ikke? Med, både med gulvet og med gavlen og sådan noget.
0: Ja, ja, og så...
1: Så den giver vi videre til den redaktion, hvis det er det ikke
0: løber. Er der smør og pindsvinpleje også?
1: Ja, det kan også noget.
0: Men hvem det er, der vinder, det ved vi først i morgen, hvor vi tager

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det hele ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren.

0: Tre personer kræves fængslet i et grundlovsforhør i Randers. Anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi vil kl. 16 fremstille de tre personer. Det skriver myndigheden på Anklager Update. DR erfarer, at sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til netværk, hvoraf flere går under navnet NVE. Det er løst organiseret online-fællesskaber, hvor især børn og unge kan blive udsat for manipulation, afpresning og psykisk kontrol. Østjyllands Politi ønsker af hensyn til sagens karakter hverken at oplyse detaljer om sagen eller hvad man har sigtet de tre personer for. Og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på online-platformen Vinted, for her bliver solgt tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig det bliver solgt som vintage, altså mere eksklusiv genbrugsfund, det viser DR's research. Det bliver solgt i kategorien vintage love og typisk også til en højere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, mener Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt for dækt, synes jeg.
0: Det synes Natalie Osted Andersen også. Hun er blandt dem, der elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, så viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste. Skuffet så valgte hun selv at sælge tøjet videre på platformen.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til en episode i Tingbjerg i København, hvor politiet skød og ramte en 22-årig mand lørdag aften. Det skriver klagemyndigheden på sin hjemmeside. Der efterlyses både vidner, der har set episoden, eller har video fra dashcam eller videoovervågning med optagelser. Der opstod uroligheder lørdag aften, og det var her politiet skød den 22-årige mand, der sad bag rattet i en bil. Han er indlagt og er i stabil tilstand. Igen i nat var der uroligheder i boligområdet. Det fortæller vores reporter Cynthia Sanchez, som har talt med flere i Tingbjerg.
3: Det er et udtryk for vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk for vrede, at der er blevet brændt container af igen i nat.
0: En person blev anholdt i forbindelse med urolighederne i nat, oplyser Københavns Politi. Og vejrudsigten den lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol, som kan være sløret. Vi får mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger eller omkring øst. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: højt.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Nina Solberg.
3: Og sammen med mig, nyhedsvært Jens Ørberg og live-reporter Christoffer Tauber. Vi er alle tre klar til at genopleve eftermiddagsprogrammet her på P4 Bornholm ovenpå en god lang sommerslummer. Og apropos genoplivning. Sundhedsstyrelsen har faktisk lige sendt en advarsel ud om en ny type opioid, der er så stærk, at den er ekstremt farlig. Prøv lige at høre, hvad retskemiker på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, Jørgen Bo Hasselstrøm, han siger om stoffet, der hedder cyklofin.
4: Det er meget potent. Man kan sige mindst lige så potent som fentanyl, som er cirka 100 gange så potent som morfin.
3: Ja, det er altså noget, der gør det meget svært at dosere, og dermed er risikoen for en overdosis også stor. Og det er her dagens mission for dig kommer ind i billedet, Christoffer.
5: Ja, det er det i hvert fald, fordi jeg er taget ud af studiet, ud af redaktionen, fordi jeg skal ud og møde nogle mennesker. Min mission i dag, den går simpelthen ud på at ikke finde noget fentanyl eller noget af det her cyklofin, fordi det bliver nok ret svært. Men jeg vil gerne finde nogen, der har modgiften på sig. Der findes nemlig en Antidote næsespray, som man både kan købe på apoteket, man kan også få den af Antidote Danmark. Men jeg vil gerne se, om der rent faktisk er nogen her på Bornholm, nærmere bestemt i Rønne, der har den her på sig. Og hvis ikke jeg kan finde nogen, der har den, så vil jeg bare gerne finde nogen, som kender til den og måske har brugt den.
3: Jamen, vi vender tilbage til dig i løbet af eftermiddagen og første gang lige om lidt, Christoffer. Og så skal jeg også lige nævne, at vi skal en tur tilbage på Almegårds kaserne i eftermiddagens løb for at høre mere om de her nystartede 11 måneders værnepligtige, der ankom i dag. Så velkommen indenfor.

0: mening.
1: Rasmus Seebach og søn med sprækker. Opioider har vi hørt en del om de sidste par år. Altså de her små piller, der ikke øjner særlig meget, men jo altså er ekstremt kraftfulde, så de kan bedøve en person i ekstrem grad. Og så er de naturligvis også afhængighedsskabende og derfor dødsens farlige. Og nu har Sundhedsstyrelsen så sendt en advarsel ud om en ny type opioid, der er lige så stærk som fentanyl, der er 100 gange kraftigere end morfin. Bare lige for, at du får en forståelse for, hvad det er, vi har med at gøre her. Og det er et stof, der hedder cyklofin, som altså er det seneste nye. Og vores live-reporter Christoffer er altså derfor her til eftermiddag taget på mission for at finde en bornholmer, der har modgiften til en opioidoverdosis med sig. Er det ikke rigtigt forstået, Christoffer?
2: Det er det i hvert fald, og derfor så er jeg også trukket ned på Store Torv i Rønne. Jeg kan spotte en masse forskellige mennesker. Der er nogen, der spiser en pølse. Der er også nogen, der leger. Nogle børn, der leger ved springvandet hernede ved Store Torv. Der er også bare nogen, der nyder en dejlig øl nede på Café Gustav. Jeg ved ikke, om nogen af de her de har den her antidote næsespray på sig, men en, jeg i hvert fald ved, der har den, og det er måske lidt snyd i min mission her, for så har jeg allerede klaret den. Men det siger vi ikke, at den gælder den her. Det er dig, Torben Kofod, og du er repræsentant for Antidote Danmark her på Bornholm. Altså bare lige ganske kort her til at starte med. Hvad synes du om, at man nu endnu engang har fundet et voldsomt stærkt opioid i en overdosis?
3: Jamen det er jo skræmmende. De her syntetiske opioider, det er dødsfarligt. Det er mega skræmmende, så det er jeg ikke særlig glad for.
2: Og du står med noget i hånden, og det er den her antidote næsespray. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan sådan en den ser ud, sådan så man måske kan forstå det på noget lyd?
3: Jo, det kan du tro. Jamen altså, vi har alle sammen prøvet at være forkølet og køre på tanken og få i næsespray eller på apoteket. Det er faktisk fuldstændig det samme. Det virker på samme måde. Den skal op i næsen og trykkes af, og så er det det.
2: Og så er den jo faktisk i sådan en indpakning, som er sådan lidt en organisk grøn størrelse, og så åbner man den op som sådan nærmest et kinderæg, og så er der to næsesprays indeni, og så kan man skyde den af op i næsen på folk, der måske har en opioidoverdosis, og så kan det faktisk være med til at redde dem. Synes du, at der er nok mennesker, som kender til den her antidote næsespray?
3: Vi har 270 kit ude. Hvor mange, der kender det? Det ved vi ikke, men det er lidt ligesom en hjertestarter. Jo flere, der kender til det og ved, hvor det er, jo større chance er der for at redde liv. Så selvfølgelig vil jeg gerne have flere, der har kendskab til det. Men det vigtige er jo, at den er det rette sted.
2: Og nu siger du, I har 270 kit ude. Den koster jo 300 kroner på apoteket, den her. Er det noget, I også deler gratis ud af, eller hvordan?
3: Ja, lige præcis. Antidote, vi er på noget, der hedder SSR-reserverne, så vi har nogle midler at gøre det med, hvor vi deler ud til der, hvor det giver mening, altså i miljøet, til forældrene, til nogen, der får brug af det her, eller venner osv. Så ja, vi giver dem gratis ud.
2: Og nu ved jeg ikke så meget om opioidstofmisbrug, eller hvem der bruger det og sådan noget, men ved du, om de her de er blevet brugt på Bornholm overhovedet, eller er det bare nogen, der ligger i køkkenskufferne rundt omkring?
3: De bliver brugt. Det ved jeg desværre, kan man sige. Eller det er godt, de bliver brugt, ikke? Så ja, vi har i hvert fald byttet en fem stykker i år, 8 sidste år, og jeg ved, de har været brugt, og to af de her mennesker, de kom efterfølgende 2 dage på intensiv på hospitalet. Så ja, de har været med til at gøre en forskel. Det gør det, absolut.
2: Okay. Altså, nu skal jeg ud på den her mission her, og prøve at finde en ud over dig, der har sådan en der, og ikke mindst bare måske har kendskabet til dem. Tror du, at jeg vil kunne finde nogen nu, der har sådan en næsespray der på sig?
3: Det er jo nok lidt svært på det her tidspunkt, fordi jeg kommer ud i miljøet, og de aktive brugere er måske ikke sindssygt meget aktive lige nu. Men vi har også pårørende og andre, der har det. Så hvis du finder en natteravn for eksempel, de har det jo, eller samaritterne, de har det. Men jeg håber, du finder flere, der siger, det ved vi godt, hvad jeg er. Men hvor mange, der har den, det tør jeg ikke sige lige nu.
2: Jeg har også printet et billede ud af den, så jeg faktisk kan vise nogen den. Men du sagde også noget om, at jeg gerne måtte få den der næsespray der. Må jeg så få den i hånden her?
3: Værsgo.
2: Ved du hvad? Så viser jeg den til nogen, og så ser om de ikke kender den der. Så skal du have tusind tak for, at du vil dukke op, Torben Kofod, er repræsentant for Antidote Danmark.
3: Tak fordi du er med til fredbudskabet.
1: Og vi taler videre om det her i løbet af eftermiddagen, men nu skal du lige lytte til et stykke musik her, hvor klokken er blevet 16 minutter over 3, nemlig Boyzone's Picture of You.

0: P4 på mission.
1: Og det er altså Christoffer, der er ude for at lede efter nogen her på øen, der kender til denne her lille næsespray, som altså kan bruges, hvis man oplever, at nogen falder om, og man har god grund til at tro, at der er tale om en opioidoverdosis. Og mens Christoffer er ude med mikrofonen for at se, om der er nogen, der kan lokkes til at tale med ham om det her, ja, så kunne jeg måske godt lige sætte lidt flere ord på, hvad det overhovedet er, vi taler om. Fordi det gør det jo ikke alene, at man giver nogen, der har fået en overdosis, en spray. Man skal altså også gøre mere og andet, så det er måske lige vigtigt at understrege. Men grunden til, at vi overhovedet tager det op igen, det er jo altså som sagt, at Sundhedsstyrelsen har været ude med en advarsel, fordi man herhjemme er stødt på det her meget stærke stof, cyklofin, som er altså en ny udgave af opioiderne, som der nu er i forbindelse med en beslaglæggelse og en obduktion af en afdød person, altså har vist sig at være kommet ind over grænsen fra Tyskland. Og det, der er med det, det er, at man ikke rigtig kan dosere. Det er i hvert fald svært at dosere, fordi det er så utrolig stærkt. 100 gange stærkere end morfin, og på den måde minder det altså om fentanyl i styrke. Og det kan betyde, at man meget nemt kan komme til at tage for meget. Og stoffet, det hæmmer vejrtrækningen. Så kan man simpelthen dø af at holde op med at trække vejret, hvis man skal sige det sådan helt lavpraktisk, kan jeg nær sagt. Man kan få symptomer. Det starter måske med eufori, men så er det, at man kan miste bevidstheden. Man kan få kvalme, meget lavt blodtryk og som sagt den her hæmmede vejrtrækning. Og hvis man oplever nogen, der ligner en, der er ude i lige præcis det her, så er det, at denne her spray, næsespray, kan gøre en forskel. Man kan godt, når det handler om cyklofin, være nødt til at give en ekstra dosis, altså før der er en effekt. Men som jeg sagde før, næsesprayen kan ikke stå alene. Man skal skynde sig at ringe efter en ambulance, og hvis man kan se, at vejrtrækningen stopper, så skal man også give noget hjælp med det, så vidt overhovedet muligt. Kunstig åndedræt, hjertemassage, den slags. Det, der er i sprayen, det er noget, der hedder naloxon, som altså betyder, at det stopper den her dårlige effekt, som opioiden har på blandt andet vejrtrækning. Og det, Christoffer jo skal finde ud af, det er, hvor mange kender den her spray? Hvor mange har rent faktisk købt den? Som vi hørte fra Torben Kofod Ager fra Antidote Danmark, så kan man altså, hvis man på en eller anden måde er i kontakt med nogen, som har eller som bruger opioider, eller man måske er fagligt, at man fagligt omgås nogen, så kan man få dem gratis, de her, hos Antidote Danmark. Ellers kan man altså en tur på apoteket. Man behøver ikke nogen recept, men den koster altså 300 kroner, så det skal man altså ofre. Er der nogen, der har gjort det for at være beredte i for eksempel nattelivet på øen? Det er altså det, Christoffer er ude for at finde ud af. Det vender vi tilbage til i eftermiddagens løb, som sagt. Men musikken skal der også være plads til, og de regionale nyheder med Jens Ørberg er også lige så stille og roligt på vej. Lige nu, Harry Styles, American Girls.

0: måske knivlet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Om 4 minutter regionale nyheder med Jens Ørberg. Det bliver på den anden side af Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile.

0: Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I formiddags fik Bornholm godt og vel 90 nye værnepligtige, som alle skal bo på Almegårds kaserne. Ud af de mange nye ansigter er lidt over 20% kvinder. Og en af dem er 23-årige Maria Øgendahl fra Bjerringbro i Midtjylland, og hun har glædet sig meget til at komme til Bornholm.
3: Jeg var her engang, der var mindre, og så tror jeg bare, jeg lige siden har haft en kæmpe kærlighed til, og folk der er her, og kulturen og miljøet, og ja, jeg synes bare, det er virkelig dejligt at være her. Min farfar og min far har begge to været i militæret, så jeg synes, den lå lidt til højrebenet, at der var i hvert fald en af børnene, der skulle det.
2: Maria Øgendahl skal være værnepligtig i 11 måneder, og det har hun lige skulle vende sig til.
3: Det kom lidt som et chok, for jeg havde jo egentlig kun kalkuleret med 4 måneder. Men det er jo sådan, det nu er, så må jeg jo tage det med og håbe på, at jeg gennemfører alle 11 måneder. Det bliver røv fucking hårdt. Men jeg er klar på det, jeg har trænet op til det, og jeg synes, jeg har et ret godt udgangspunkt, så jeg håber, det bliver fedt.
2: De nye værnepligtige vil i øvrigt ikke længere blive opkaldt efter deres hjemby, men derimod stednavne fra Bornholm. Og Marie Øgendahl, som vi hørt fra her, har fået navnet Snovæk. Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en alvorlig advarsel om det syntetiske opioid, cyklofin, som nu er fundet i Danmark. Det er et meget stærkt stof, som kan standse vejrtrækningen på få minutter, forklarer Torben Kofod Ager, der er repræsentant for Antidote Danmark på Bornholm. Ifølge ham, så kan bornholmske stofmisbrugere nemt få fat i stoffet, som er ekstremt farligt.
4: Det sammenlignes med nogle af de kraftigste, der forefindes, altså 50 gange stærkere end morfin. Tager man en lille bitte smule for meget af det her, så dør man altså. Det er så farligt, og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi griber tingene rigtig an.
2: Torben Kofod Ager er derfor meget kritisk over for en række nye spareforslag fra kommunens sparekatalog, hvor der peges på reduktioner i mange forebyggende tiltag blandt øens sårbare og udsatte unge.
4: Når tingene spidser til, så skal vi jo ikke gøre mindre af ting, vi skal gøre mere af det. De her spareforslag, de går ind og siger, at vi skal gøre mindre, og det synes jeg, det er vigtigt, at vi lige får råbt vagt i gevær om.
2: Torben Kofod Ager oplever dog ikke, at der er kommet mange flere narkotiske stoffer til Bornholm.
4: Men dem, der er, de er blevet mere potente. Ligesom den her nylig udsendte advarsel fra Sundhedsstyrelsen af, at det er et syntetisk stof, der decideret er udviklet til stofbrug. Og det er sindssygt stærkt. Tingene eskalerer, det bliver syntetisk, det bliver kraftigere, og dermed også farligere og livsfarligt.
2: Sagde Torben Kofod Ager, der altså er repræsentant for Antidote Danmark på Bornholm. Tørt med en del sol, som dog kan være noget sløret temperaturer fra 20 til 24 grader, svag til jævn vind fra sydøst. Så nyd det. You played it cool and I played it done. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Tobias Rehn flyvende Faduma efterfulgt Freya Sky eller Freya Sky med Silent Treatment. 21 minutter i 4 er klokken blevet. Det er nok gået de færdes næse forbi, at der i hele landet i dag er startet nye værnepligtige. Og som vi også har fortalt tidligere på dagen, så er det en ekstra særlig dag i dag. For de nye værnepligtige skal jo altså ikke nøjes med at aftjene 4 måneder, som det har været indtil videre. De skal helt op på 11 måneder på øen i det her tilfælde. Men det er ikke det eneste, der er nyt. I hvert fald ikke her på Bornholm og på Almegårds kaserne. Vores reporter, Mads Emil Jensen, han var til stede på kasernen tidligere i dag for at høre om et nyt tiltag med et bornholmsk twist.
1: Jeg er kommet på plads på Almegårds kaserne, hvor jeg står ude foran gymnastiksalen sammen med kompagnichef Brian Gringe. Og inde i gymnastiksalen, der er en del af de nye værnepligtige, de er i gang med at prøve at finde ud af, hvilken størrelse løbesko og støvler de skal have. Men selvfølgelig også uniformen. Og for dem, der har set sådan en uniform, så ved de nok også, at der skal stå et navn på brystet af den. Og Brian Gringe, hvordan plejer det at foregå, når man skal have navn på uniformen?
2: Ret beset, så drejer det sig om at få et navn på så hurtigt som muligt, så vi kan genkende de værnepligtige, og det plejer at være deres efternavn. Men herover der har vi valgt også tidligere at gøre noget anderledes. Herover der har vi valgt at køre bynavnen, altså stednavnen, hvor de kom fra. Det har vi gjort tidligere. Nu har vi så muligheden her for at gøre noget helt andet, og det har vi valgt at gøre. Herover der har vi valgt at køre med stednavnet, bynavnet på bornholmske byer og steder rundt omkring på øen. Så de hedder udelukkende et eller andet navn her fra Bornholm. Det kan være Stenseby, det kan være Skarpskade, det kan være Kirkeby, osv. osv. Og det har vi valgt, fordi at det giver noget kultur, det giver noget kendskab, det giver noget, hvad skal man sige, noget tilhørsforhold til øen. Og på et eller andet tidspunkt, så får de også en opgave at fortælle noget over for de andre. Hvad er det for et bynavn, og hvad er det for et stednavn, de har fået?
1: Og hvorfor mener I, det er vigtigt at indføre de her bornholmske tiltag, hvis man kan sige det på den måde?
2: Jamen, det gør vi i kontra, at vi skal forankre noget kultur i en ny enhed. Vi er en ny enhed, som er under opbygning. Så for at skabe det her sammenhold og kulturen, så har vi valgt at gøre det på den her måde.
1: Og nu har du selv nævnt nogle af de byer, som er blevet udvalgt. Altså, er der overhovedet nok til alle?
2: Der er rigeligt med stednavn og bynavn. Altså, vi har et kort på væggen, hvor vi kan tælle, og vi er langt over 300, så vi har rigeligt også til næste hold. Så ingen problem.
1: Er der nogen, der har fået nogle lidt sjove navn, altså i forhold til sådan steder på øen? Eller noget, man måske ikke lige vil tænke af en by, eller noget, hvor folk kommer fra?
2: Ja, det tror jeg ikke. Altså, det er jo... Altså, de er sikkert overrasket over de navne, de har fået. Altså sådan noget som Stenseby og Skarpskade, og sådan, det er jo ikke sådan almindelige navne, kan man sige, men Grødby. Altså, vi har plukket fra hele Bornholm, og plukker igen fra hele Bornholm, når det næste hold kommer. Så.
1: Brian Gringe, kompagnichef, tusind tak, og rigtig god fornøjelse med de nye værnepligtige.
2: Tak skal du have.
0: Ja, så kan jeg da lige supplere med andre navne til nogle af de nye værnepligtige. Det er sådan noget som Årsdale, Partisbakkerne, Vallehuse og Vang. Nu er det ikke bornholmske stednavne, nu er det engelsk. Det er nemlig The Weeknd og Daft Punk-nummeret af Feel It Coming, der strømmer ud af dine højttalere lige nu.

0: Det var jo Gwen Stefani sammen med Akon på denne her The Sweet Escape. Så er det vejret, det skal handle om, og du får lige den her. Sådan der, fordi så kan jeg bedre fortælle dig om vejret, som jo har vist sig fra sin absolut sommerlige side igen i dag, med masser af sol og temperaturer mellem 20 og 24 grader. Vinden, den kommer fra sydøst og øst, og har været eller er et sted mellem svag til jævn. Når vi når aftenen, så fortsætter det med det solskins fyldte vejr, og i nat så skulle det også til dels være klart. Og der falder temperaturen naturligt nok til sådan en 18-19 grader, og stadigvæk med en svag til jævn østlig vind, der ved kysterne dog kan være frisk visse steder.
1: Wow.

Det vil være Radioavistid. Det er Camilla Markvartsen, der tager sig af den bæks i dag. Og hun fortæller om lidt blandt andet om tre personer, der her kl. 16 bliver fremstillet i grundlovsforhør i Randers. Sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til ekstreme og voldelige netværk, ifølge DR's oplysninger. Mere efter Teddy Swims og Mr. Know-It-All.

0: Så er der radioavis tid klokken er 16.
1: Tre personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Ifølge PET er sagen terrorrelateret. Og ifølge vores oplysninger, så kan den have forbindelse til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværk. Østjyllands Politi vil ikke oplyse om detaljer i sagen, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de tre anholdte?
2: Vi ved meget, meget lidt. Det er vores forventning, at vi får mere at vide, når grundlovsforhøret går i gang, hvor vi får at vide, hvor gamle de er og hvad sigtelsen lyder på mod dem. Det, jeg lagde mærke til, det er, at PET's operative chef, Flemming Drejer, er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop, fordi der er en sag, det er en sag, ifølge vores oplysninger, med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
1: Og se lidt mere, hvad er de her NVE-netværk for en størrelse?
2: Jamen, det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Tusind tak, Louise Dalsgaard, og vi følger selvfølgelig sagen på DR.dk og alle vores andre platforme i løbet af dagen. I dag er omtrent 1600 unge mødt ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som hidtil. 11 måneder varer værnepligten nu, for så er der både tid til at øve sig i at være soldat og komme ud i virkeligheden og løse opgaver for forsvaret. Rose Maria Nemeth Kipling fortæller.
3: I dag starter Joy Bav på sin 11 måneders lange værnepligt på Aalborg Kaserne.
4: Altså jeg aner overhovedet ikke, det var sådan, man gik højere om.
3: De første timer er gået godt, og hun er klar til det, der venter.
5: Jeg synes, det er meget roligt og ikke så skræmmende, som jeg troede, det var.
3: For Joy har det været et bevidst valg at vælge den lange værnepligt.
5: Jeg tror, man lærer lidt mere, og man når at komme mere ind i det og få et bedre indblik i forsvaret.
3: Men selvfølgelig også, fordi vi lever i den verden, vi gør, siger hun med alvorlig stemme.
5: Jeg synes, verden er så usikker, og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, hvad der sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
3: Og hvis forsvaret får brug for hende, er hun klar?
5: Altså, hvis mor spørger, så nej. Men ja, jeg synes, det er helt vildt spændende.
3: På Søværnets kaserne i Frederikshavn er Zacharias Torskov Arnberg godt i gang med sin første dag.
6: Det nummer, I får nu, det skriver I lige ned ind i hovedet. Det er det, I hedder.
3: Som du kan høre her, har han lært at stå ret, været en tur i skoven på sin første øvelse. Og nu er det tid til at hente det udstyr, han skal have med sig de næste 11 måneder.
7: Tasker og forskellige grej, høretelefoner, en helvedes masse knæbeskytter, albuebeskytter, flag, nogle soveposer og lægeunderlag. Det var lidt besværligt at finde ud af, hvor meget man skulle tage lige hurtigt.
3: For Zacharias handler værnepligten først og fremmest om at udfordre sig selv. Han glæder sig til at teste sine grænser og finde ud af, hvad han egentlig er i stand til.
7: Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor jeg faktisk min grænse ligger. Både fysisk, psykisk og...
3: Og hvis det værst tænkelige en dag skulle ske, så er han klar til at gøre sin del for at forsvare Danmark.
7: Jeg vil gerne kæmpe for fædrelandet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det vil jeg gerne gøre.
1: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har en ambition om. Så lejer man en delebil, vil man kunne sætte sig på bagsædet, og turen den klarer en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Og sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør, siger direktør for Green Mobility, Kasper Gedsted.
8: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: Og her er jeg i hvert fald i stand til at levere en vejrudsigt med tørvejr, nogen eller en del sol både i dag og i aften, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mellem 20 og 26 graders varme. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: P4
1: Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og jeg kan byde velkommen til en eftermiddag, hvor vi og jeg sammen med Jens Ørberg og Christoffer Taubert har samlet det, man kunne kalde en buket af aktuelle historier. Og der er både de blide og de lidt mere krasse farver, man kan kigge på og tale om. Hvis vi starter med de blide, ja, så har vi været en tur på Almegårds Kaserne, og vi beskæftiger os med de her nystartede værnepligtige, som bliver udstyret med bornholmske stednavne. Mere om det lidt senere. Mød en af de nye senere i timen her. Og hvis vi kigger på de lidt mere krasse, så er det dem, der også er farlige. Ja, vi taler med andre ord om et nyt farligt stof. En opioid-type, der er virkelig potent. Den hedder cyklofin og har fået Sundhedsstyrelsen til at advare mod den. Simpelthen fordi det er så stærkt, at man nemt kan komme til at tage en overdosis. Og her er det jo så, at man kan investere i en næsespray med en modgift Naloxon, der kan redde liv. Og Christoffer, du er jo eftermiddagens live reporter. Du har været ude på gader og stræder for at lede efter folk, der måske har sådan en spray eller kender den. Hvordan er det gået med det?
3: Jamen, altså Nina, overraskende godt vil jeg faktisk sige. Jeg har kun nået at snakke med et par stykker, men det har faktisk overrasket mig, hvor meget folk egentlig vidste om det her, også hvor mange holdninger de i virkeligheden havde til det. Jeg tror også måske, det hjalp, at jeg af Torben Kofod Ager fik, altså han er repræsentant for Antidote Danmark her på Bornholm, jeg fik også en næsespray, sådan en såkaldt Ventisolve, som altså kan hjælpe med sådan en opioid overdosis. Men det overraskede mig faktisk også lidt, da jeg stoppede en mormor og hendes barnebarn og så barnebarnets ven, altså Flora og Ophelia, hvor mange holdninger, også hvor meget de faktisk vidste om lige netop den her næsespray her.
2: Ja, vi skal høre meget mere til dem, men jeg tænkte, vi lige skulle høre en lille bid af det, du fik dem til at forholde sig til, og det var jo i hvert fald i den her første omgang bare det her med, der er kommet noget, der er endnu stærkere end det, man har kendt før, altså det her cyklofin. Prøv at høre, hvad de siger.
4: Det er helt forfærdeligt, at der kommer så meget, men i forhold til, at det er jo ikke, altså, det er jo ikke sundt.
5: Jeg synes også, det er

0: faktisk også en for lidt siden, som, altså, han tog røven på mig faktisk, kan jeg bare sige. Men hvis man lytter med lidt senere, så kan man altså også høre om det.
1: Nogle af dem, der ved noget om, at de her sprays findes, det er jo de frivillige i natteravnene. Og en af dem skal du høre fra efter Puhan G. og Medinas Gemt dit nummer. Og så ellers, velkommen indenfor.

0: P4 på mission.
1: Ja, og i dag der går missionen altså ud på at finde nogen, der ved noget eller har hørt om måske denne her næsespray, som kan være et spørgsmål om liv eller død, hvis man møder et menneske, som har fået en overdosis opioider. Og grunden til, at vi taler om det igen, det er jo altså, at der er dukket en ny slags op herhjemme, der hedder cyklofin, som altså er møgfarlig. Prøv lige at høre her, hvad retskemiker på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, Jørgen Bo Hasselstrøm, siger om stoffet cyklofin.
2: Det er meget potent. Man kan sige mindst lige så potent som fentanyl, som er cirka 100 gange så potent som morfin.
1: Tak skal du have. Det er altså derfor, det kan være meget svært at finde ud af, hvor meget man kan tåle at tage. Og her er det altså, at hvis man får en overdosis, ja, så kan man få hjælp fra nogen, der måske har sådan en antidote næsespray. Den kan for eksempel fås på apoteket under navnet Ventisolver og indeholder sådan et stof, der hedder Naloxone, som kan hjælpe. Og nogle af dem, der er her på Bornholm, er udstyret med sådan nogle næsesprays. Det er jer fra Natteravnene. God eftermiddag, Bettina Pedersen, formand for Natteravnene på Bornholm.
3: God eftermiddag.
1: Først og fremmest, hvad tænker du, når du hører, at der nu igen er dukket endnu et opioidstof op herhjemme?
3: Jamen, det er jo frygteligt, at det bliver ved. Altså, at det kan blive så farligt. Så det er jo en frygtelig ting.
1: I er jo blevet undervist i brugen af de her antidote næsesprays. Hvor vigtigt redskab er det for jer at have dem med jer, når I går rundt og prøver at holde øje med de unge i nattelivet?
3: Jeg synes, det er virkelig en tryghed for os, at vi har det, fordi at vi kan jo netop komme ud for det og møde dem. Og bare det, vi er blevet undervist af,

0: Er det er Torben, og vi har fået dem med, og vi har dem. Det giver jo altså virkelig en tryghed for os.
1: Ja, når du siger Torben, så er det Torben Kofod Ager, som er repræsentant for Antidote Danmark her på øen. Og vi talte også med ham tidligere. Han kunne jo godt tænke sig, at flere mennesker kendte til det her. I har jo faktisk, har du fortalt, været ude for en situation, hvor I stod og tænkte, skal ikke med næsesprayen. Hvad skete der?
0: Jamen, vi stod faktisk, altså, når man tænker tilbage, så skulle vi måske nok have brugt den, også fordi, at det skader jo ikke ved at bruge den. Og det var en dame, der var næsten halvt bevidstløs, men til gengæld havde hun så nogle venner rundt om, som sådan, så sagde, at det havde det helt styr på, de var både læger og alt muligt. Så vi gjorde det ikke, men der skulle vi nok måske have gjort det. Men til sidst kom bare ambulancen, ikke? Altså, så.
1: Det er måske også en meget god pointe. Jeg har nemlig også læst mig til det her med, at hvis man er i tvivl, om der er tale om opioid overdosis eller ej, så er det hellere, skal man hellere bruge den, fordi den kan ikke skade, hvis man ikke har taget opioider, men den kan hjælpe, hvis man har.
0: Lige nøjagtigt, ja. Og det er også det, vi er blevet undervist i, og det er også det, vi skal gøre. Vi skal ikke tvivle. Vi skal bare give den, hvis det er, at vi tror, der er noget. Ikke?
1: Kunne du egentlig godt ønske dig, at man gjorde noget ekstra for at udbrede kendskabet til det her, eller gjorde det nemmere for folk at få fat på? Det koster jo imod væk alligevel 300 kroner for to doser, og det er jo ikke sikkert, at den almindelige Bornholmer lige tænker, det gør jeg lige for en sikkerheds skyld. Altså, hvad tænker du kunne være godt at gøre i den her sammenhæng?
0: Altså, jeg synes jo, at de skulle være gratis netop. I de unges liv. Men jeg synes også, at det ville være en god ting at fortælle det. Fortæl om de her ting og sager, og fortæl om, at man kan få sådan en her, eller købe den, i skolen, på gymnasiet og på alle de her uddannelser. Det synes jeg simpelthen, at man skal ud og fortælle noget mere om, og så synes jeg også, at man kan lave noget mere kampagne over for forældre og sådan noget, som hører om det. Nu var det mormor, I snakkede om der.
1: Ja.
0: Men jeg synes, der skal noget mere fokus på det.
1: Men ved du hvad, vi har da i hvert fald gjort en lille indsats i dag, og blandt andet takket her dig, Bettina Pedersen. Du skal have tak, fordi du var med den her eftermiddag, formand for Natteravnene på Bornholm.
0: Ja, tak.
1: Det her er Avril Lavigne, Complicated, 20 minutter over 4.

Shakira med Zoo. 3 minutter i regional nyhedstid. Det er Jens Ørberg, der er klar med dem. Efter Sixpence, None the Richer og Kiss Me.

0: Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hasleborgere og turister får nu et nyt tilbud i byen. Om en lille halv time er der åbningsreception for Bakker Bacon Beer, en kombination af spisested, bageri og mikrobryggeri. Den unge iværksætter Jonas Bakker står bag projektet, der ligger i en tidligere bagerforretning på torvet i Hasle. For år tilbage husede ejendommen en lokal bank, men nu bliver det altså rammen om mad og drikke, fortæller Jonas Bakker.
3: Vi har jo en masse dejlige produktionsfaciliteter til at lave alt muligt spændende, og det er planen, at vi skal eksperimentere lidt med forskellige ting her. Blandt andet noget af det, vi er lidt kendt for, det er vores pizzaer, men så ud over det, så begynder vi også at lave bager igen. Og nede i kælderen er vi ved at starte et bryggeri op.
2: Jonas Bakker driver allerede 2 restauranter og et hotel, og så har han kajakudlejning 2 steder på øen og står bag tovbanen ved Opalsøen. Nu tilføjer han så Bakker Bacon Beer i Hasle, hvor han ser et stort potentiale.
3: Jeg synes, Hasle er en fantastisk by, og det er en by, der er potentiale i. Så jeg håber da, at vi kan være med til at løfte i flok sammen med de andre.
2: Og stedet skal også på sigt rumme en slagter, og planen er at holde åbent hele året og tilbyde forskellige arrangementer og koncerter en gang imellem. Det nye sted på Hasletorv åbner 7:00 i morgen, men altså her 17:00 er der åbningsreception. I højsæsonen har Jonas Bakker omkring 55 ansatte i sine forskellige virksomheder. Langt de fleste kommer fra Italien og Argentina. Et nyt og stærkt opioid er kommet til Danmark. Det hedder cyklofin, og det er et stof, som Sundhedsstyrelsen nu advarer kraftigt imod. Stoffet er blandt andet fundet i forbindelse med en obduktion foretaget af seniorforsker og retskemiker på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, Jørgen Bo Hasselstrøm, der her forklarer det nye fund.
4: Det er et opioid med samme virkningsmekanisme som det måske mere kendte morfin og fentanyl. Det tilhører en ny gruppe, som man er begyndt at se inden for de seneste par år i Europa. Det er meget potent. Man kan sige mindst lige så potent som fentanyl, som er cirka 100 gange så potent som morfin. Og det er måske i virkeligheden også stærkere end fentanyl.
2: På grund af stoffets særlige styrke skatter ifølge Jørgen Bo Hasselstrøm meget små mængder til at forårsage akutte forgiftninger.
4: Generelt med potente stoffer, at der skal ikke ret meget til, så det er utroligt svært at dosere, og der er formentlig også en lille forskel på mængden, man skal tage for at få en rus, og så den mængde, der skal til for, at det bliver farligt. Så jo stærkere potent, så siger vi normalvis også, at det bliver farligere.
2: Og Torben Kofod Ager, der er repræsentant for Antidote Danmark på Bornholm, understreger, at også bornholmske stofmisbrugere nemt kan få fat i det meget farlige stof. Tørt med en del sol, måske sløret, 20-4 grader, svag til jævn vind fra sydøst.

0: Andreas Oddbjerg, Ida Lauerberg med Jeg kan rigtig godt lide dig. I formiddags der fik Bornholm godt og vel 90 nye beboere, som alle skal bo på Almegårds kaserne. Det er selvfølgelig de nye værnepligtige, jeg snakker om. De har alle haft deres første dag i trøjen, og ud af de mange nye ansigter er lidt over 20% kvinder. Og en af dem, det er 23-årige Maria Øgendahl fra Bjerringbro i Midtjylland, som vores reporter Mads Emil Jensen talte med.
1: Jeg er på plads her ved løbebanen på kasernen, om bag gymnastiksalen, sammen med dig, Maria Øgendahl fra Bjerringbro. Hvordan kan det være, at du er taget hele vejen herover?
2: Jeg var her engang, da jeg var mindre, og så tror jeg bare, at jeg lige siden har haft en kæmpe kærlighed til og folk, der er her, og kulturen og miljøet, og ja, jeg synes bare, det er virkelig dejligt at være her.
1: Og du er taget over som værnepligtig. Hvorfor har du meldt dig til det?
2: Det gjorde jeg faktisk, fordi jeg altid har haft en drøm om at komme i militæret. Min farfar og min far har begge to været i militæret, så jeg synes, den lå lidt til højrebenet, at der var i hvert fald en af børnene, der skulle det.
1: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er en længere værnepligt, end det plejer at være. Hvad tænker du umiddelbart om det?
2: Det kom lidt som et chok, for jeg havde jo egentlig kun kalkuleret med 4 måneder. Men det er jo sådan, det nu er, så må jeg jo tage det med og håbe på, at jeg gennemfører alle 11 måneder.
1: Hvad er sådan dine forventninger? Nu siger du, at det kom lidt som et chok, at det er jo næsten 3 gange så lang tid. Mm. Altså, hvad er dine forventninger til de næste 11 måneder?
2: Ja, det bliver røv fucking hårdt. Men jeg er klar på det, jeg har trænet op til det, og jeg synes, jeg har et ret godt udgangspunkt, så jeg håber, det bliver fedt hårdt.
1: Og vi står her ved løbebanen, hvor I har været i gang med nogle fysiske øvelser allerede. Ja. Hvad er det, I har lavet?
2: Vi har lavet Cooper-test og nogle dips og lidt andet styrketræningsøvelser.
1: Og du sagde også, du havde trænet op til det. Var det alligevel lidt hårdt?
2: Løbedelen vidste jeg godt ville blive hård, for jeg hader at løbe, men jeg gennemførte det, og har ikke haft nogen problemer med styrkeøvelserne, så det, jeg tænker, jeg har et godt udgangspunkt.
1: En af grunden til, at man også skal være i værnepligt i de her 11 måneder, er jo, at man ret beset skal være klar til at kunne komme i krig, når man er færdig. Hvad tænker du om det?
2: Jeg tror ikke, jeg har tænkt så super meget over det. Jeg tror lidt, jeg har ladet være med at tænke på det. Min familie har allerede sagt på forhånd, at det ville de være ret træt af, så ja, nu ser jeg, hvad der sker, og jeg tænker ikke, det er noget, jeg skal, men
1: Men du er ikke helt afvisende?
2: Ja, både og, tror jeg. Jeg tror det lige an på, hvilken situation det nu kunne være, jeg skulle ud i. Men som udgangspunkt, så tror jeg, det er nej.
1: Det er Jordan. Tusind tak for, at jeg lige måtte forstyrre dig her på første dagen. Og rigtig god fornøjelse med de 11 måneder.
2: Tak skal du have.
0: Tidligere fortalte vi, at de nye værnepligtige ikke længere bliver opkaldt efter den hjemby, de kommer fra. Men fra nu af får bornholmske stednavne som deres, kan man sige, soldaternavne. Og Marie Øgendahl, som vi hørte fra her, ja, hun har fået navnet Snobæk. Hun havde faktisk ikke selv hørt om byen før, fortalte hun os også. Hun kunne også have fået navne som Vestermarie, Tofte, Vang eller Åby.

0: Sådan lød det, da Benjamin Hav gav den her seneste Portugal fra hans hånd. Og så skal vi lige tilbage til noget, vi har haft gang i, siden vi startede med at sende kl. 15.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er live-reporter Christoffer Taubert, som har været ude på gaden for at tale med folk om denne her opioid antidote næsespray. Måske har du hørt om den. Det ligner jo lidt hen af de næsesprays, man køber, når man er snottet, men denne her, den er altså, kan man sige, alvorligt forstået på den måde, at med den, der kan man måske være med til at redde et liv, hvis man ser nogen falde om på grund af en overdosis. Og grunden til, at vi overhovedet taler opioider igen, havde jeg nær sagt, ja, det er jo altså, at der er fundet en ny og utrolig potent, og dermed altså også virkelig farlig, ny form for opioid i Danmark, og derfor har Sundhedsstyrelsen været ude at sige, pas nu på, venner. Den hedder cyklofin, og derfor kan der være ekstra god grund til at måske at vende opmærksomheden mod denne her smarte næsespray. Nå, men tilbage til Rønnes gader og stræder, hvor Christoffer blandt andet støtte på pigerne Flora og Ophelia på gåtur i Rønne med den enes mormor Mimi.
2: Jamen, jeg har lige stoppet jer tre på en lille gåtur ned ad Storetorv her. Jeg står med noget i hånden her. Det er sådan en grøn, nærmest sådan lidt en organisk form, vi har fat i her. Er der nogen af jer, der ved, hvad det her det er?
3: Nej.
4: Nej. Er det ikke et eller andet, hvis man får taget nogle piller, så kan man få dem ud?
2: Øj, hvor er du god. Det er nemlig rigtigt. Kan du forklare mere, tror du?
4: Nå, det er, hvis du falder om med at have fået taget nogle stoffer eller et eller andet, så kan man lige få den.
2: Det er nemlig rigtigt. Altså, jamen, du har helt ret. Altså, Mimi, det er jo jeres mormor, Flora og Ophelia, i hvert fald din mormor. Du gætter helt rigtigt. Det er nemlig en antidote næsespray, det her. Den hedder Ventisolve, den her. Man kan også få den ned på apoteket. Og som du siger, så kan man faktisk redde liv med den. Har I to, I er jo lidt yngre end mormor her. Jeg kan fortælle, I er 12 og 13. Altså, har I nogensinde set sådan en her, far?
3: Nej, det har jeg ikke.
5: Nej.
2: Og altså, når I hører, at man kan redde liv med den, synes I så måske, at det er en lille smule ærgerligt, at I ikke kender til sådan en her?
3: Ja, det synes jeg helt bestemt, fordi det er selvfølgelig noget, vi skal lære os, hvis man nu, hvad en situation der nu kunne være, hvis en af hans venner eller whatever, nu når vi begynder at blive teenager, kunne komme op, hvor der er nogle af dem, der kunne måske ind i en farlig situation på et tidspunkt, så er det vigtigt at kunne vide, hvad sådan noget er, og have sådan en derhjemme, hvis det nu skulle være på noget tidspunkt.
2: Så vil jeg lige bare spørge dig om det samme, Ophelia. Hvad synes du, om du ikke kender til den her?
5: Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes også, det er lidt ærgerligt.
2: Og altså, den her, den koster 300 kroner. Der er mange fra det her Antidote Danmark, der gerne vil have, at der er flere, der skal købe dem her. Altså, når jeg siger 300 kroner, vi kan lige starte med dig, mormor. Altså, kunne du finde på, bare for at være sikker på, måske at kunne hjælpe nogen, at købe den?
4: Måske. Det ved jeg ikke.
2: Skulle der måske i virkeligheden være sådan lidt mere, hvad skal man sige, flere steder, hvor man kunne få dem gratis, sådan så, at som du også siger, altså, at man måske i fremtiden vil kunne hjælpe en ven, hvis der er nogen, der kommer til at tage de forkerte piller. Vil det være en bedre idé, end man skal bruge 300 kroner ned på apoteket?
3: Ja, det synes jeg helt klart. Ja, også bare, at de måske kunne være lidt billigere, hvis så de mere, hvad hedder det. Nu ved jeg i hvert fald, at jeg ikke lige bruger 300 kroner på det. Jeg vil hellere bruge det på noget andet. Men altså, så nok at gøre det mere tilgængeligt for, hvad hedder det, især for ungdommen, nu når det begynder at blive et større og større problem. Så ja.
2: Altså, opioider, jeg tænker, I er ret unge. Har I hørt om opioider før, sådan i jeres liv? Okay.
3: Ultranyt.
2: Ja, ultranyt shoutout. Ja. Du har hørt om det der. Kan du lige prøve at forklare det?
3: Ja, vi ser ultranyt i klassen, og så, så har der været nogle episoder, hvor de snakker lidt om det her og der. Så ja, så det er der, hvor vi lærte det fra at gå ud for.
2: Smukt. Altså, der er lige dukket et nyt kraftigt opioidstof op i Danmark. Det skulle være 100 gange kraftigere end morfin. Altså, hvad synes du om det, Mimi?
4: Jeg synes, det er noget lort.
2: Altså, hvorfor?
4: Jamen, det er jo vores unge mennesker, der går tabt med det, ikke? Altså, medicin skal kun bruges til dem, der har behov for medicinen, ikke til unge mennesker.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte forstyrre jer midt på jeres gåtur.
0: Sådan sagde Christoffer altså til mormor Mimi Nielsen sammen med pigerne Flora Nunez og Ophelia Ilkær, som var nogle af dem, han talte med i Rønne tidligere i dag. Og han sidder derude og sagde sig løs, så vi kan høre fra flere af de mennesker, som han indfangede med sin mikrofon. Og så skal jeg lige huske at sige, at sådan en næsespray jo ikke gør det alene. Den skal man huske at supplere, hvis man oplever, at nogen falder om, og man kan have mistanke om, det kan være en overdosis, så skal man huske at ringe 112 og i øvrigt give førstehjælp, for eksempel kunstig åndedræt, hjertemassage, hvad man vurderer, der er behov for. Så er den i hvert fald sendt videre. Så fortsætter vi i øvrigt med musikken her. Big Mountains, Baby, I Love Your Way.

Et af de der hits, som man lidt havde glemt, og jeg lidt havde glemt eksisterede, men det var et dejligt genhør fra Big Mountain fra 1994. Baby, I love your way. 8 minutter i 5. Nu er det værd tid. Og vi er i gang med en dag med flot tørvejr, masser af sol, måske også lidt sløret indimellem, og så temperaturer mellem 20 og 24 grader. Vinden svag til jævn fra sydøst og øst, og i aften, ja, der fortsætter vi med sol i nat, til dels klart vejr i hvert fald, og så falder temperaturen til sådan en 18-19 graders penge. Vinden på det tidspunkt stadig en svag til jævn en fra øst, som dog stedvis visse steder langs kysten kan være op til frisk.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV. What?

Scarlet Pleasure har lavet denne her sammen med Sharma. Den hedder Wide Awake. Om et øjeblik vender vi tilbage til Camilla Marquardsen og en radioavisreporter, som er ved retten i Randers og fortæller om en ny terrorrelateret sag, hvor tre drenge er i grundlovsforhør. Inden da, Cyril og Ed Sheeran's Camera.

0: Tre drenge sidder lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers, og vi skal direkte til Randers, hvor du netop har forladt retslokalet, fordi dørene er blevet lukket, reporter Thomas Die. Hvad er der kommet frem om de tre anholdte og deres formodede planer?
1: Jamen, vi fik jo sigtelsen at høre, inden dørene blev lukket, og det er jo den her terrorparagraf 114. Det er altså en alvorlig sigtelse, og det er jo noget, der kan give op til livstid. Og vi kunne se, da de sigtede kom ind, at det er nogle unge personer, vi har med at gøre. Det er altså nogen på henholdsvis to på 16 og en på 15 år. De er altså alle sammen blevet anholdt i morges. To af dem er anholdt i Østjylland, og en af dem blev anholdt i København. Og det, de er sigtet for i forhold til terrorparagrafen, det er altså at have planlagt et angreb på en skole, Hadsten Skole, som ligger mellem Randers og Aarhus. De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb. For nu så nægter de altså alle tre sig skyldige på anklagerne. Men mere ved vi ikke på sine tidspunkt, for så blev dørene lukket.
0: Lød det altså her direkte fra min kollega Thomas Die fra retten i Randers. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen altså have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning. Det fortæller vores reporter, retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Både blå og røde partier kritiserer regeringens reaktion over for Spanien, efter 60.000 migranter strømmede ind i det lille spanske område Ceuta og dermed ind i EU i sidste uge. Internt i regeringen er der kritik. De radikale mener, ligesom støttepartiet Enhedslisten, at regeringen har været for voldsom i sin kritik af Spanien. Her er det først radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige og så Enhedslistens medlem af Europaparlamentet Per Clausen.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
4: Den danske regering ved ensidig og ret kritik mod Spanien har fejlet og har ageret på en måde, som er skadelig for det europæiske samarbejde.
0: Den borgerlige opposition kritiserer også regeringen, men det er for ikke resolut at følge i Italiens fodspor og vil suspendere Spanien fra det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer, at borgere frit kan bevæge sig mellem EU's medlemslande. Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og de konservative har derfor officielt bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Og sådan her siger Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt.
5: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlig ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien. Jeg havde ønsket, at Danmark lige så fuldtonet som den finske og tjekkiske regering havde givet opbakning til Meloni. Det er ikke sket.
0: Men kritikken fra begge sider er forfejlet, mener Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver.
6: Vi har sagt, at vi er klar til at suspendere Spanien fra Schengen, hvis det er nødvendigt. Og så har vi sammen med Italien indkaldt til et møde i Europa, hvor man kan drøfte det her. Og hvad der kommer ud af det møde, det er for tidligt at sige. Det, der er vigtigt for os, det er, at der er styr på den ydre grænse, og at det ikke ender med, at der vandrer migranter op igennem Europa igen.
0: EU-mødet finder sted i morgen formiddag, og mødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Inden næste sommer, så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, som delebilsvirksomheden Green Mobility har en ambition om. Nogle trafikanter, vi har mødt, de synes, det er en god idé.
7: Altså, jeg tænker faktisk, det skulle være mere sikkert, end at køre rundt med en fører.
8: Altså, det siges jo, at de egentlig reagerer hurtigere end det menneskelige chauffør. Men jeg synes, det virker lidt utrygt. På den anden side, hvordan havde vi det med metroen? Det har vi jo vendt os til.
0: Lød det først fra Rune From og så Vivian Park Lauritsen. Men andre, som Jimmy Schmidt og Rasmus Josefsen, de bliver altså lidt utrygge ved tanken.
9: Jeg synes, det lyder forfærdeligt, men jeg må også, måske er sådan en teknologikritiker. Så.
10: Teknologien kan meget, men jeg tror sgu ikke, det kan hindre, at en cyklist bliver kørt ned.
0: Der er sol mange steder rundt omkring og tørvejr og mellem 20 og 26 graders varme. Det tørvejr, det fortsætter i aften, og vinden er svag til jævn. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
11: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og du lyttede til Jungs, hun kommer tilbage. Vi er tilbage endnu en lille times tid. Jens Ørberg tager sig af de regionale nyheder klokken halv, og så er der Christoffer Taubert, som er vores live reporter den her eftermiddag. Og vi har både været forbi ude på Almergårds kaserne og talt med Snobæk. Ja, altså, det er det nye navn, som en af de unge kvindelige værnepligtige har fået. Hun hedder til daglig Maria, men de næste 11 måneder, der går hun altså under navnet Snobæk, fordi sådan er det blevet. De unge værnepligtige, de udstyres med bornholmske stednavne, i stedet for det, man har gjort tidligere, nemlig at opkalde dem efter deres hjemby. For nu skal de ligesom favne deres nye hjemkommune, og altså hedde et eller andet, man finder på et kort over Bornholm i stedet for. Nå, så har vi jo altså lige et hængeparti, kan man godt sige, med dagens mission, fordi Christoffer, han har været ude at tale med en masse mennesker for at finde ud af, om der er nogen derude, der ville kunne springe til med en såkaldt antidote næsespray, hvis de oplever et menneske, der får en overdosis opioider foran dem, som måske bliver bevidstløs. Så er det, den her spray kan virkelig have en vigtig betydning. Det er ekstra vigtigt at tale om lige nu, fordi der er kommet et ekstremt potent stof til landet, som hører under opioiderne, nemlig cyklofin. Og Sundhedsstyrelsen har været ude at sige, pas nu på, det er heftigt, og det er meget nemt at ende i en overdosis-situation. Og spørgsmålet er jo så, er der folk derude, der kender til denne her næsespray, som kan købes i håndkøb på apoteket, og som rent faktisk kan hjælpe? Det skal vi finde ud af, når jeg lige får hævet Christoffer ind i studiet lige om et øjeblik. Det gør jeg, mens du lytter til Dalins Det Hele Værd.

0: Live-reporter Christoffer, du har været på mission i dag, og hvad var det, du skulle?
1: Jamen, vi skulle faktisk ud og prøve at se, om vi kunne finde en, som havde sådan en sådan ting, jeg står og rasler med her, som jeg fik af Torben Kofod Ager, som er sådan en antidote-næsespray. Se, om vi overhovedet kunne finde en, eller i det mindste bare en, der måske havde brugt den.
0: Og hvad er det nu, den bliver brugt til?
1: Jamen, den bliver brugt til at fjerne effekten af en opioid-overdosis. Så kan du sprøjte det. Det foregår faktisk ligesom en almindelig næsespray. Så kan man tage den ud her og tage... Altså, det er sådan en lille bitte en, kan du se. Det ligner nærmest sådan en rumraket.
0: Ja.
1: Og så kan man skyde den op i næsen. Og den er ikke farlig, hvis man ikke har taget opioider. Men hvis man har taget opioider, så fjerner den faktisk den effekt ret hurtigt.
0: Ja.
1: Og jeg snakkede jo faktisk med en, som var ret tæt på at løse min mission her.
0: Okay.
2: P4 på mission.
1: Det handler om den lille grønne dims, du har i hænderne. Ved du, hvad det er?
3: Ja, nu kan jeg læse, der står naloxon på den.
1: Og hvad tror du, det er så?
3: Jamen, det ved jeg, det er et antidot mod, morfin.
1: Nej, det er løgn. Det ved du simpelthen.
3: Ja, det gør.
1: Hvorfor gør du det?
3: Det er fordi, ambulancen er der.
1: Ej, okay Martin. Så var det godt, jeg fandt dig. Nå, jamen så ved du det. Jamen så ved du faktisk også, hvad det handler om, det der, ikke? Altså det handler om, at man kan redde folk, der har fået et opioid-overdosis eller så videre.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Er det sådan en, du kunne finde på at rende rundt med privat, altså ud over i dit job?
3: Nej, det vil jeg sige.
1: Og hvorfor ikke?
3: Jamen fordi, at jeg ved, hvad jeg skal gøre i forhold til, hvis jeg finder en, der har det. Skidt, og så er det bare med at få ringet efter en ambulance i en fart. Så nej, jeg vil ikke gå med den selv.
1: Så du kender faktisk alle tegnene og så videre?
3: Ja.
1: Men synes du, det er en ting, som flere og flere skulle faktisk kende til? Eller skal man måske i virkeligheden være bedre til at genkende de her tegn, hvis nogen har fået en overdosis på opioider?
3: Ja, du skal kende tegnene, fordi det er jo trods alt et medicament, du står med i hånden. Så du er nødt til at vide, hvad du gør med det. Så du skal kende de rigtige tegn. Der kan være mange årsager til, at folk ligger og er bevidstløse.
0: Ja,
1: altså, det var
0: du fandt
1: jo
0: simpelthen en fagperson.
1: Altså, og jeg havde med vilje ikke spurgt ham til at starte med, hvem han var og hvad han hed, for jeg tænkte, jeg ville lave det der lille eksperiment med, at han skulle sådan lidt gætte, hvad det var, jeg stod med i hænderne. Og så var han simpelthen ambulanceredder.
0: Det ved jeg da bare godt.
1: Det ved jeg da bare godt, hvad er det der. Det er naloxon der. Men han sagde jo så faktisk også, at han synes, at man skulle faktisk starte et helt andet sted. Det her med, at man skulle uddanne meget mere i tegnene. Altså det der med, at man kan ligge i koma, og man kan få blå læber.
0: Ja, jeg står faktisk lige og kigger på noget, fordi jeg var nemlig inde og lede efter, hvad er det egentlig for nogle tegn? Vi skal lige hurtigt tage dem.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Altså blå eller grå negle eller læber, små pupiller, kold, klam hud, svimmelhed og forvirring, hvis man overhovedet er ved bevidsthed, ikke? Voldsom snorken i stil med apnø kan faktisk også forekomme. Langsomt eller svagt åndedræt, og personen virker til at sove og er svær eller helt umulig at vække. Det er sådan nogle tegn.
1: Jamen, det var det, han sagde jo. Altså, så han var jo nærmest den, der var tættest på at løse min mission der.
0: Ja.
1: Men jeg talte jo også med nogen, som havde en ret god idé til, hvordan man måske kunne få udbredt kendskabet til den her lille grønne næsespray her. Skulle man ikke udbrede budskabet om, at man faktisk skulle kende til den der noget mere?
4: Jo, helt sikkert.
1: Hvad tror du, der går galt, Christina?
4: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg faktisk ikke.
1: Jeg kan fortælle, at
4: jeg tænker jo, at de unge mennesker, de er jo meget på TikTok. Så det er bare at føre den på TikTok.
1: Det var da en meget god idé, tror jeg da. Der er noget, der hedder Antidot Danmark, der faktisk deler dem der ud til folk, de føler, at det er relevante for. Jeg kan også fortælle, at den koster 300 kroner på apoteket. Tror du, prisen kunne have noget at gøre med, at den ikke er så udbredt, eller?
4: Altså, hvis den kan gøre, at det kan redde et menneskeliv, så 300 kroner jo ingenting.
1: Kunne du finde på at købe den bare sådan for, hey, for at være sikker, eller er det fordi, at du, altså skulle man måske være inde i et miljø, før man ville købe den der, eller kunne du godt finde på at købe den, hvis du blev sådan, vil du være, nu gør jeg det?
4: Altså, hvis jeg havde en mistanke om, at for eksempel mine børn var kommet lidt på et sidespor, så kunne jeg godt. Men hvis jeg ikke havde en fornemmelse med det, så tror jeg ikke, jeg ville købe det.
1: Ja, det var altså Christina Langmark og hendes to børn, der stod med dem, hørte vi ikke lige fra, men de stod nikkede anerkendende til hendes idé med TikTok der.
0: Ja.
1: Hun hed Christina Langmark, børnene hed Oliver og Angelina henholdsvis.
0: Altså, jeg havde ikke tænkt på det, men jeg er heller ikke sikker på, at det er så tosset en idé.
1: Nej,
0: det der med TikTok.
1: Jeg synes faktisk, det er meget godt. Nu har jeg ikke været inde på TikTok og søge på den eller sådan noget. Det kan jo godt være, at der er en masse videoer med det. Men
0: måske.
1: Jeg synes jo, det er altså, der kan laves mange sjove videoer, den her.
0: Ja.
1: Jeg synes jo faktisk, den minder lidt om et kinderæg.
0: Ja, det gør den egentlig lidt.
1: Altså, den har lidt den der kinderæg-vibe.
0: Altså, man kan sige, der var jo faktisk også nogle piger, du talte med tidligere.

0: Ophelia og Flora, som havde hørt om opioider i det hele taget. Ikke så meget om sprayen, men om opioider og at man skal passe på dem. Det var jo inde på Ultranyt, altså DR's nyhedstilbud for unge.
1: Og det kan man finde på YouTube også.
0: Det kan man. Og så, vi kan vel ikke sige nok, at det er en rigtig god idé at tjekke ud, hvad Antidote Danmark skriver om det her, eller Sundhedsstyrelsen, eller DR har også artikler om det her.
1: Jeg synes jo, som de DR-medarbejdere vi er, så skal man i hvert fald tjekke Ultranyt, eller prøve at finde en explainer. Både på YouTube, men også på vores egne platform, der findes en masse, man kan søge på, hvis man søger på bare på opioider. Men Nina, jeg vil jo høre dig. Det var mig, der var på mission. Mm. Er den klaret? Altså, eller er den halv klaret? Eller hvad synes du?
0: Jeg ville jo så gerne gøre dig glad, Christoffer. Men jeg vil også sige, at det var jo ikke sådan helt soleklart. Jeg synes, du har klaret den halvt.
1: Okay,
0: kan vi mødes på midten?
1: Ja, det synes jeg er fair. Jeg fandt jo en, der havde den, men den fik jeg jo så også. Det var lidt snydt. Ham havde vi jo booket, kan man nærmest sige.
0: Ja, det er det
1: jo. Og så fandt jeg en, der havde brugt dem før. Så det er en halv.
0: Det er en halv.
1: Ja.
0: Men okay. Ja. Lidt har også ret.
1: Det synes jeg også. Tak for det.

Brian Rice, No Promises. Og vi bliver ved de danske kunstnere her, hvor klokken er 22 minutter over 5. Nu får du nemlig Louis Henderson med Gør det hele forfra.

0: Big in Japan med tyske Alphaville var virkelig big in Danmark dengang i 84, da den udkom. Og den dur stadig, synes jeg. Jeg får i hvert fald lyst til at danse. Nå, men jeg kan se, at Jens Ørberg, han står derinde og er klar. Jeg skal træde lidt vande, for musikken passede slet ikke til nyhederne, Jens. Så jeg taler lige lidt. Jeg kan i hvert fald fortælle, at vi efter nyhederne skal en tur til Hasle, for der er sket nye sager. Der har været åbningsreception for Bakker Bacon Beer, og der tager vi til efter nyhederne, som kommer her, og klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en alvorlig advarsel om det syntetiske opioid, cyklofin, som nu er fundet i Danmark. Det er et meget stærkt stof, som kan standse vejrtrækningen på få minutter, forklarer Torben Kofod Ager, der er repræsentant for Antidote Danmark på Bornholm. Ifølge ham så kan bornholmske stofmisbrugere nemt få fat i stoffet, som er ekstremt farligt.
3: Det sammenlignes med nogle af de kraftigste, der forefindes, altså 50 gange stærkere end morfin. Tager man en lille bitte smule for meget af det her, så dør man altså. Det er så farligt, og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi griber tingene rigtig an.
2: Torben Kofod Ager er derfor meget kritisk over for en række nye spareforslag fra kommunens sparekatalog, hvor der peges på reduktioner i mange forebyggende tiltag blandt øens sårbare og udsatte unge.
3: Når tingene spidser til, så skal vi jo ikke gøre mindre af ting, vi skal gøre mere af det. De her spareforslag, de går jo ind og siger, at vi skal gøre mindre, og det synes jeg, det er vigtigt, at vi lige får råbt vagt i gevær om.
2: Torben Kofod Ager oplever dog ikke, at der er kommet mange flere narkotiske stoffer til Bornholm.
3: Men dem, der er, de er blevet mere potente, ligesom den her nylig udsendte advarsel fra Sundhedsstyrelsen af, at det er et syntetisk stof, der decideret er udviklet til stofbrug, og det er sindssygt stærkt. Tingene eskalerer, det bliver syntetisk, det bliver kraftigere, og dermed også farligere og livsfarligt.
2: Omkring 90 værnepligtige er i dag kommet til Almegårds kaserne i Rønne. Her skal de aftjene 11 måneders værnepligt, frem for 4 måneder, som det ellers har været hidtil. Men det er ikke det eneste, der er nyt, for de værnepligtige på Bornholm skal også vende sig til nye navne på uniformerne, det fortæller kompagnichef Brian Grænge.
4: Det plejer at være deres efternavn, men herover der har vi valgt også tidligere at gøre noget anderledes. Herover der har vi valgt at køre bynavnen, altså stednavnen, hvor de kom fra. Det har vi gjort tidligere. Nu har vi så muligheden her for at gøre noget helt andet, og det har vi valgt at gøre. Herover der har vi valgt at køre med stednavnet, bynavnet på bornholmske byer og steder rundt omkring på øen. Så de hedder udelukkende et eller andet navn her fra Bornholm.
2: Og det kan være navne som Stenseby, Skarpeskade, Snorebæk og Ukirkeby. Og ifølge Brian Grænge, så giver det de værnepligtige en særlig tilknytning til øen.
4: Det giver noget kultur, kendskab, noget tilhørsforhold til øen. Og på et eller andet tidspunkt, så får de også en opgave at fortælle noget over for de andre. Hvad er det for et bynavn, og hvad er det for et stednavn, de har fået? Vi er en ny enhed, som er under opbygning. Så for at skabe det her sammenhold og kulturen, så har vi valgt at gøre det på den her måde.
2: I aften får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, og i nat også til dels klart vejr. Temperaturen ned omkring de 18-19 grader, svagt jævn vind fra øst. Og i morgen tørt og først nogen sol.

0: Hymns from Nineveh og Cat on the Beach. Hasleborgerne, ja, og andre, der besøger øen, får nu et nyt tilbud i byen. Der er åbningsreception lige nu for Bakker Bacon Beer, som det hedder. En kombination af et spisested, bageri og mikrobryggeri, der er til huse på torvet i Hasle. Og min kollega Jens Ørberg var tidligere i dag forbi stedet for at høre mere om planerne.
1: Jeg er kommet op til Hasle Torv og står her i nærheden af brugsen i Hasle og kigger op på den her karakteristiske, ja, sådan rødbrune murstensbygning, hvor der tidligere har været bageri, og længe før det, så var der Hasle Bank. Men nu genopstår det i en helt anden version, og når jeg kigger op på facaden, så står der Bakker Bake and Beer House. Og jeg har jo dig stående her ved siden af, Jonas Bakker. Det er jo dig, der er primus motor og indehaver af stedet her. Hvad er det for planer, du har?
2: Jamen, vi har jo en masse dejlige produktionsfaciliteter til at lave alt muligt spændende. Og det er planen, at vi skal eksperimentere lidt med forskellige ting her. Blandt andet noget af det, vi er lidt kendt for, det er vores pizzaer. Men så ud over det, så begynder vi også at lave bager igen. Og nede i kælderen er vi ved at starte et bryggeri op.
1: Så det kommer til at rumme rigtig mange ting. Skal vi ikke prøve at tage en rundtur ind i bygningen? Og så, I har jo åbningsreception klokken 17 her mandag eftermiddag. Og når nu vi kommer ind her, så, ja, jeg er jo ikke for, at jeg skal være meget kritisk, men jeg synes jo, det roder stadigvæk lidt. Altså, og klokken den er sådan lidt over 2 nu. Jeg bliver helt nervøs, tror I kan nå det?
2: Vi når det. Det er lige det sidste på indretningen. Så skal det nok blive gjort flot og rent.
1: Ja, og jeg kan se, at der er sådan nogle af dine ansatte, som er i fuld gang med at ordne puder og gøre klar ind i. Der bliver et café-lokal herinde ved siden af, hvor man kan sidde og spise. Og så her har vi jo så en disk, hvor man kan bestille, hvad er det, altså forskellige mad og brød, man kan købe her?
2: Jamen, der kommer i morgen klokken 7, åbner vi op for brødudsalget heroppe. Der kommer et meget simpelt udvalg til at starte med lidt croissanter og lidt lækker surdejsbrød. Og så til aften, der bliver der pizza og øl.
1: Og øl, når du nævner det, så ved jeg, at du gemmer på noget nede i kælderen. Fordi, som du nævnte, det er sådan et mikrobryggeri, som den her ejendom også skal indeholde. Skal vi lige prøve at gå derned?
2: Lad os gøre det.
1: Så går vi igennem en masse lokaler, altså det er jo en kæmpestor bygning, og nu går vi igennem selve bageriet her, hvor der er, ja, alverdens røremaskiner, og så er de store bageovne her. Altså, det er en god ejendom til alt sådan noget, fordi det rummer jo omkring 450 kvadratmeter, når man tager kælderen med, så, og der, det er jo så der, du har mikrobryggeriet, så der går vi lige ned nu. Og nu kommer vi så ind, hvor du har alle de her tanke, hvor der skal laves øl. Altså, jeg ved, altså ud over det her sted, så har du mange andre jern i ilden. Du har jo restaurant i Snogebæk og i Alling, og driver noget hotel, og har kajakudlejning og torvbane. Og nu skal du så også lave øl. Hvordan kan du rumme det hele?
2: Jamen, det handler om at have gode folk omkring det, tror jeg. Så når man langt. Og vi har været så heldige til ølproduktionen, at der er en, der er flyttet hårdt, der har haft sit eget bryghus, der har hjælpet os lidt i gang med det. Og så samtidig så har jeg fået en argentinsk brygmester, som har arbejdet på et bryggeri i 2 år i Argentina.
0: Det fortalte Jonas Bakker, altså indehaver af Bakker Bacon Beer i Hasle. Om et øjeblik, så vender vi tilbage for at høre mere om det nye sted. Men først Jonah Blacksmith og Magdes. Saw you dancing.

0: Som vi fortalte for lidt siden, så er der lige nu åbningsreception for et nyt pizzeria, bageri og mikrobryggeri på Hasletorv. Projektet er søsat af den unge iværksætter Jonas Bakker, der også driver to andre restauranter, et hotel og står for torvbanen samt kajakudlejningen på Bornholm. Og min kollega Jens Ørberg, han fik tidligere i dag en rundvisning på det nye sted Bakker Bacon Beer. Nu vender vi altså så tilbage for at høre mere om planerne, fordi Jonas Bakker vil nemlig gerne tilbyde andet end surdejsbrød, øl og pizzaer.
1: Arrangementer og musik, og det skal også rumme blandt andet vores slagter Peter Madsen, der har vundet verdensmesterskabet i rullepøls.
2: Tror du, at det her for alvor vil være et sted, som giver et løft til Hasle? Altså, kan du se, at det er noget, der har manglet i byen?
1: Det håber jeg. Det håber jeg. Jeg synes, Hasle er en fantastisk by, og det er en by, der er potentiale i. Så jeg håber da, at vi kan være med til at løfte i flok sammen med de andre.
2: Nu ligger bygningen jo her så midt i Hasle, lige ved siden af Superbrugsen. Er det mest optimale sted, hvor der er mange, der tænker, at sådan et turiststed, det skal ligge ud til vandet og nede ved havnen? Det gør det jo så ikke.
1: Nej, men det ligger alligevel lidt med en lille havudsigt fra vores have af, så man kan jo stadig lave et hyggeligt miljø omkring bygningen.
2: Og tanken med det her sted, det er så, at det skal leve hele året rundt, eller hvordan?
1: Det er planen. Hvis det kan trække som en helårsdestination, så har vi besluttet os for, at vi vil prøve at holde åben hele året. Der bliver nok et par hviledage til vores personale, men jeg satser det på, at vi kan gøre det 5 dage om ugen.
2: Og nu nævner du personale, som jo er en meget væsentlig faktor. Du har et godt personale, og du har jo ansat omkring 55 medarbejdere i højsæsonen. Hvor rigtig mange kommer fra Argentina, Italien?
1: Jamen, vi har et stort team af italienere og argentinere i vores restauranter. Så har vi jo Ølstavn, hvor vi har en del danske. Så har vi Torvbanen, hvor der også er danskere, men der har vi også et par argentinere. Og det her, det bliver nok også en dejlig blanding af danskere og måske lidt italienere og argentinere.
2: Og så ved jeg, at fordi der er så mange kvadratmeter her, så har du også planlagt at lave nogle medarbejderboliger.
1: Jamen op øverst, det var egentlig det første, vi tog os til, da vi overtog ejendommen, det var at gøre lejligheden øverst klar til, at vores personale kan bo der, når de nu skal arbejde her. Fordi ofte så er det jo et problem at finde boliger, hvis man godt vil have et job på Bornholm og kommer udefra.
2: Det bliver nemmere for dig at få arbejdskraft også fra udlandet, når du kan tilbyde bolig?
1: Ja, det gør det helt bestemt. Ellers er det svært at finde medarbejdere, som kan komme for en sæson i hvert fald, hvor helt årligt der er det nok lidt lettere at finde nogle lokale.
2: Så på mange måder et smeltedeal med alle mulige ting kommer der til at foregå her i Hasle. Stort tillykke med det, Jonas.
1: Tak for det.
0: Ja, altså en ny grund til at tage til Hasle fra i dag. Bakker Bacon Beer, der lige nu holder åbningsreception. Minutter i 6. Det her er Toploader, Dancing in the Moonlight.

0: P4. Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
4: Lige her, der får du en P4 eftermiddags vejrudsigt. Eller retter en aftenvejrudsigt, for den er vi nået til nu, og vi får en aften med tørt vejr, med nogen eller en del sol, og i nat også til dels klart vejr, så falder temperaturen omkring, ned til omkring en 18-19 grader. Vinden svag til jævn omkring øst, men ved kysterne kan den visse steder være op til frisk. Så er der i morgen tirsdag. Der er mere tørvejr og sol på vej. Senere så skyer det dog til. Så vi starter med solen, og så kommer der lidt flere skyer ind over. Morgendagens temperaturleje, nogenlunde ligesom i dag, mellem 20 og 25 grader. Og stadig en østlig vind. I morgen dog lidt mere knald på vinden, nemlig en let til frisk vind. Her får du Erica Janes, lige så ligeglad.

Det seneste samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Og med det, så er det tid til at takke af og snart give stafetten videre til Camilla Markvartsen, som er radioavisvært, og kan fortælle seneste nyt om de tre teenager på 15 og 16 år, der er sigtet for terror, for at ville begå terror på en skole i Hadsten syd for Randers. Mere altså lige om lidt. Vi kan dog nå en bid af Olivia Rodrigo, inden der er nyheder. Kan du have en god aften?

0: En 15-årig dreng og to drenge på 16 er lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers. Drengene sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorparagrafen. De er mistænkt for at ville begå et angreb på Hadsten Skole syd for Randers. Det fortæller vores reporter Thomas Stige, som var ved retten.
1: De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb.
0: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland og den tredje i København. Og ingen af dem boede i Favrskov Kommune, hvor Hadsten Skole ligger. Det har kommunen fået oplyst, lyder det i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at de ikke ved, hvorfor Hadsten Skole var målet. Politiinspektør Anders Urskov siger til TV2, at de tre drenge er danske statsborgere. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særlige børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning, lyder det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Det er første gang, at man i dansk sammenhæng rejser sigtelse efter terrorbestemmelserne i forbindelse med denne her type netværk, siger Louise Dalsgaard.
2: Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov. Flere af dem med op til livstid i strafferamme. Og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet eller destabilisere samfundet eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, som man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt.
0: Det er selvfølgelig en sag, vi følger tæt her i Radioavisen på DR.dk og vores andre platforme. Du kan sidde på skolebænken i 2 dage og tage et lovpligtigt kursus i demokrati, uden at forstå et eneste ord af, hvad der bliver sagt i undervisningen. Og derefter har du som for eksempel imam eller præst mulighed for at vie folk her i landet. Sådan har det faktisk været i 8 år, også selvom demokratikurset netop blev sat i verden for at sikre en god forståelse af dansk kultur. Det kan man blandt andet læse om i Kristeligt Dagblad. Og for frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern, så var det en absurd oplevelse at sidde i et klasselokale med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte det sprog, som læreren underviste på.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der dog mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning. Og på det konkrete kursus, som frikirkepræsten var på, der havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Det er dog op til deltagerne selv at skaffe en tolk. Kirkeminister Ida Auken overvejer nu at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
4: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trossamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
0: Efter sidste uges store strøm af migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika, er de fleste migranter nu vendt tilbage. Men mindst 72 migranter omkom, da de prøvede at svømme eller sejle ind i Ceuta. Andre blev trampet ihjel i det kaos, der opstod. Og nu leder familier desperat efter deres pårørende, som de ikke har set siden, som den her mor på grænsen til Ceuta. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live, siger hun om sin søn. Akraf Maimoun fra den marokkanske menneskerettighedsorganisation AMDH mener ikke, at myndighederne gør nok for at finde de savnede. De spanske og marokkanske myndigheder gør absolut ingenting lige nu. Vi har ikke set den eneste udtalelse fra nogen af parterne om de savnede, siger han. I morgen formiddag der mødes EU-landenes ministre til et hasteindkaldt videomøde oven på de her kaotiske scener, som har udspillet sig i Ceuta i løbet af sidste uge. I aften tør der en del sol, og i nat bliver det til dels klart vejr med mellem 12 og 18 grader og en vind, der er svag til jævn fra øst. Denne her udgave af Radioavisen, den var sat sammen af Sara Wiese. Jeg hedder Camilla Markvartsen, og du kan få mere nyt igen om en lille time.
5: Det her er P4.

0: Stick Season fra Noah Kahan.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Denne aften med Rikke Smed og undertegnet Morten Havsborg i studiet. Og vi skal hygge os med i hvert fald en Superliga-kamp mellem OB og Sønderjyske. En Superliga-kamp, der kommer til at foregå, man kan sige, en lidt, skal vi kalde det, en mørk skygge henover OB. Vi ved jo, at man kommer ikke rigtig igennem en Superliga-sæson, uden der skal fyres træner på et eller andet tidspunkt. OB fik den af vejen i en fart.
0: Ja, en kamp, en runde af Superligaen, hvor OB faktisk spillede ret godt. Jo,
3: de tabte
0: 0-1 til Viborg, og det er med på.
3: Jo.
0: Men de spillede egentlig en OK-kamp, kan jeg huske, vi snakkede om, da vi sendte den her kamp. Men. Sådan skulle det altså ikke gå. Farvel og tak til træneren, og der er kommet en ny til. Det kommer den her første time altså også til at handle om.
3: Kan du ikke se, at vi ikke kommer ud? Vi har lavet en okay udsendelse.
0: Vi tabte, men vi har leveret okay.
3: Den har været okay. Så bliver vi faktisk fyret. Og det var alligevel ikke godt nok.
0: Første runde af Superligaen, så røg vi også i svinget.
3: Det er et hårdt job, de har, de der trænere i Superligaen. Thomas Thomasberg er altså tilbage i dansk fodbold. Det skal vi høre meget mere om i optakten til kampen, der begynder klokken 19.
0: Og det er altså den sidste kamp i den her anden spillerunde af Superligaen. Og lige nu, jeg ved godt, det er kun anden spillerunde, men lige nu, så er det altså de to bundhold, Sønderjyske og OB, som møder hinanden. De har begge to tabt første opgør. De eneste to, der ikke har spillet to kampe, så der er altså mulighed for at krybe opad i tabellen.
3: Så mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til mandagsudgaven af Liga.

0: Arena fra The Script. Det er så skønt, Havsborg, at vi har de der trofaste lytter og kernelytterne, som kender vores koncepter. De ved, hvad vi skal til at i gang med, når der er Superliga-kamp på menuen.
1: Men altså, hvis de kender konceptet så godt, så burde de også kende reglerne. Ikke? Altså, det er vel en del af det.
0: Det kan man selvfølgelig godt argumentere for. Ja, jeg vælger at se på det som et engageret publikum, der er tidligt ud og måske ikke lige helt ved, hvornår vi starter. Men det er altså lidt for tidligt, hvis man allerede har budt ind i sms-indbakken med, hvornår det første mål det bliver scoret. Det kommer ikke til at tælle, venner.
1: Nej.
0: I skal først byde ind, når vi åbner sms-indbakken, og det plejer at være omkring en halv time før kampstart. Vi skal selvfølgelig nok sige til, så tak for jeres bud. Husk at sende med en gang til.
1: OB Sønderjyske, Mathias Jacobsen, du skal kommentere kampen på OB, der altså har Thomas Thomasberg på trænerbænken. Han er tilbage i dansk fodbold, men det betyder så også, at Alexander Zorniger er ude efter en sæson i spidsen. For OB, der skal vi sige, en sæson plus en kamp. Men fyringen af Alexander Zorniger har vel dybest set ikke rigtig noget med det der etmålsnederlag til Viborg at gøre.
2: Nej, det var ikke sådan, jeg sad med en fornemmelse af. Nu kommenterede jeg også den første kamp. Det var hele sæsonens første kamp i fredags for halvanden uges tid siden. Og det var ikke sådan, de var spillet ud af brættet. De kunne godt have fået point med sig fra Viborg. Det fik de ikke. Men så har der været nogle udtalelser fra Alexander Zorniger på bagkant af opgøret. Og helt generelt, det de kalder, i OB i hvert fald Troels Bæk, der er så mand, der har fyret Alexander Zorniger, samarbejdsvanskeligheder. Og det skyldes jo, at Zorniger nok har tilladt sig at forsøge at arbejde i en anden retning end den retning, OB gerne vil gå i. Han har eksempelvis kritiseret mange af de spillere, der sidder ude på bænken. Han konstaterer, at han har ret beset kun 11 spillere, han kan gøre brug af, fordi der sidder så mange unge spillere ude på bænken. OB, de vil gerne gøre brug af unge spillere, og således dårlig kommunikation internt, kan man sige. Og nu er det altså slut for Alexander Zorniger.
0: Der kan man godt se, det krydser de lidt hinanden på en lidt skæv måde med den måde, du fortæller det. Hvor ved man fra spillerne selv, altså der må der også være noget i at få at vide som spiller. Der er kun 11, jeg kan bruge, resten kan jeg ikke bruge. Det er jo heller ikke sådan super motiverende for sådan en trup, ikke at have en træner, hvor opbakningen måske helt føler, den er der.
2: Nej, men der ved jeg så fra anfører Rasmus Falks side, at det er meget individuelt, hvor hårdt det har været at have Alexander Zorniger også, fordi han retorisk godt kan være meget klar i spyttet, og derover for de unge spillere, såvel som de gamle spillere, altså er det jo god nok, så er det ligegyldigt, hvor ung du egentlig er i forhold til at spille på et fodboldhold. Så jeg tror, det er sådan delte meninger. Så har OB også rigtig mange tyskere, som selv sagt er blevet hentet til klubben af Alexander Zorniger, der har peget på dem og sagt, dem her vil vi gerne have til klubben, det er dygtige tyske spillere, og der har nok været lidt tættere bånd, end der eksempelvis er mellem de helt unge danske spillere,

0: Så altså en tysk Ordnung Hussein træner, kan man sige. Så jeg tror, det er sådan lidt individuelt, og det er ikke fordi, der har været decideret spilleroprør, som vi har set på andre fronter, altså i andre klubber tidligere hen. Men nu har man taget den her beslutning, og så tror jeg, at spillerne igennemgående bakker op om det. Og det får vi jo se, kan man sige, om hvad? 40-42 minutter, når der er kampstart her i Odense, hvor Thomas Thomasberg altså får sin debut som OB-træner.
1: Altså, der lyder ind imellem lidt kritiske røster, der siger, at det her med at være Superliga-træner, det er sådan en lukket klub, en karusel, hvor det bare er de samme navne igen og igen og igen. Og man må jo sige, de har jo fået flere argumenter med Thomas Thomasberg.
2: Den er god nok.
0: Den er ved at holde nu, fordi Thomas Thomasberg har jo over flere omgange været forbi FC Midtjylland, han har været i Randers, han har været i Hobro, så var han tilbage i Randers som cheftræner, efter han altså havde været der som assistent. Så det er rigtig mange af navnene går igen, men Thomas Thomasberg, han er altså også et af de gode navne, og trods alt en mand, der for bare lidt over 2 år siden blev dansk mester med FC Midtjylland. Så det er en mestertræner, de får ind.
2: Lad os snakke lidt mere om ham lidt senere, Mathias Jakobsen. Først lidt musik, så skal vi forbi noget cykling, og så rammer vi altså dig en gang til.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: love yourself. Justin Bieber var det her med Love Yourself. Havsborg og mig selv er i studiet, og så har vi fået dejlig besøg af dig, Mikkel Langerhus, altså vores kollega her på DR Sporten, og ham, jeg kan sige, jeg ved alt om cykelsport.
1: Og det er for fordi, at vi jo går afsluttede PostNord Danmark rundt, der var blevet afviklet over 5 dage i herligt vejr og masse tilskueropbakning, og det var skønt, og stemningen var fin, og alle var glade, og rytterne roste det hele.
0: Ja, ja,
1: og
0: det hele
1: Mikkel,
0: var
1: det var altså sidste gang, vi så PostNord Danmark rundt. Det var lige, nu er det slut.
2: Nu er det slut. Ikke mere PostNord Danmark rundt, som i gamle dage hed Post Danmark rundt, og det hele er slut.
1: Det er jo noget rod.
2: Nej, det er ikke helt slut. De er ude på udgift efter en ny sponsor jo, og det er rimelig vigtigt, at de finder sådan en, siger de.
0: Altså, PostNord har jo været sponsor, eller Post Danmark, som du siger, siden 1995. Altså, den samme sponsor for altid i det her cykelløb. Det der med lige at finde en ny sponsor, altså, det er sådan, altså, det er jo nu, de har sagt op. Det skal jo køre igen næste år. Er det sådan realistisk, man kan nå at finde så stor en hovedsponsor på ret kort tid?
2: De er selv ret fortrøstningsfulde, jo, siger de i Danmarks Cykelunion, men De har måske været lidt langsomme til at få fingeren ud med det her. Altså man ser gerne, at man har de her sponsorat næste år lukket her omkring 1. august, hvor du begynder at offentliggøre rytter og sådan noget for næste år. Det er selvfølgelig firmaholdene, det drejer sig om, men som union vil du også gerne være ude i bedre tid, end de har været her. Og de siger selv, at det skyldes, at de længe har ligget i forhandlinger med PostNord om et fortsat samarbejde, men den er så gået i vasken.
1: Men der er vel ikke en risiko for, at løbet forsvinder?
2: Der er en reel risiko for, at løbet forsvinder, hvis de ikke finder en ny hovedsponsor, fordi de kan simpelthen ikke løbe rundt og bruge så mange penge på at arrangere et cykelløb uden en navnesponsor. Så der er en reel risiko, men Morten Andersson, formanden i DCU, var i søndags, eller i går efter sidste etape, var han relativt, han var forsøgningsfuld om, at de nok skal finde en, og at løbet kan fortsætte.
0: Han virkede meget rolig, når man så det interview.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Altså, det var jo også et flot løb. Altså, afviklingen var fin, og netop skør tilskueropbakningen.
2: Ja, altså, de udlandske rytter er jo meget, går meget op i at løbe på det her niveau, som er ligesom er det næsthøjeste på pro-turen, hedder det, under world-turen. Går meget op i at sige, at det er et af de bedste løb, de kan det altså at køre, fordi der er så god opbakning, og der er så ordnet forhold i Danmark sammenlignet med mange andre steder, hvor de kommer ind og kører cykelløb. Så rytterne nyder rigtig meget at køre det, men de betaler jo ikke for gildet.
0: Hvis vi bare lige tager sådan worst case kasketten på, og den negative hat og alt det der. Hvis nu at det ikke lykkes, og der ikke kommer noget på PostNord Danmark rundt, eller Danmark rundt næste år, kommer det til at betyde noget for sådan dansk cykelsport?
2: Helt enormt meget, fordi der er de her kontinentalhold, som kører på, ja, det er så lige svaret til anden division, altså tredje højeste niveau, rundt i Europa. Og de 4 hold, som er med i år, de vil jo være risiko for at lukke, fordi deres sponsorer ikke får den eksponering, som Danmark rundt er. Og grunden til, at de er vigtige, de hold her, det er måske ikke mange, der lige sådan ser dem køre cykelløb flere gange om året, men for de danske talenter, de her 18, 19, 20-årige knejde, der skal til at være seniorrytter, så det er et virkelig vigtigt springbræt at have for at kunne gå til worldtouren senere i karrieren.
1: Der ligger en artikel inde på DR.dk, der udpensler problematikken. Mikkel Langerhus, tak for besøget.
2: Mange tak.

0: Mojo og nummer Lady.
1: Jeg nævner det bare nu, når jeg kigger over på mit Danmarkskort. Lolland har aldrig fået en vinder af en mulepose. Langeland lige så. Det ser heller ikke godt ud for Als. Sønderjylland kunne repræsenteret med et enkelt hug i Tønder. Og nu synes jeg i et Superliga-perspektiv at tænke sig, ingen vinder i Silkeborg, i Viborg, eller i Randers, eller i Herning.
0: Nej, hvad er det der for noget? Vi skal have sat nogle knappe nål i de byer. Hvis man er derfra, så skal du begynde at sende en sms lige om lidt.
1: Ja, men det er jo ikke et krav, man er fra nogen af de byer. Jeg siger bare, at de ikke repræsenteret. De har aldrig vundet noget i ligasammenhæng.
0: Nej.
1: Og det må de jo så leve med.
0: Det må de jo leve med eller lave om på.
1: Ja.
0: Hvad med Thy?
1: Jeg kigger lige.
0: Du kigger lige. Det er fordi, vi har fået en besked sms. Hvad siger du, Havsborg?
2: Struer har en.
0: Men Thy?
2: Nej.
0: Nej, okay. Struer godt nok. Fordi John og Anne har begge to budt ind fra Thy, men det var altså dem, der kom til at gøre det, inden sms'en er åben. Så John og Anne, lytter I stadig med? Så det er nu, I skal sende jeres bud, fordi nu er sms'en officielt åben, og det drejer sig altså om at gætte på det første mål i den her Superliga-kamp mellem OB og Sønderjysk.
1: Og det er ret smart. Man skal bare lige finde ud af, hvad tidspunkt at målet det falder på, og når man er nået frem til den erkendelse, inden klokken bliver 19, og der er kampstart, så sender man sit bud ind til 12.12 og starter med P4 over mellemrummet. Og så giver man minutter og sekundtal. Og så husker man naturligvis også fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende en ligamulepose til.
0: Og det er Mathias Jacobsen, der skal komme til kampen her klokken 19.00. Han lover altid mål. Han lover altid mål. Så det må vi høre, om han gør igen. Men det tror jeg nu, han gør. Så det er altså nu en sms til 12.12. Lav skub på 4 og lav et mellemrum.

0: I knew it, I knew you. Fra Taylor Swift.
1: 20 minutter til kampstart mellem OB og Sønderjysk. Det vil sige, at der er 20 minutter tilbage, hvor du kan komme med dit bud på, hvornår første mål falder i kampen, og du sender det ind til 12-12'eren og husker alle de der ting med navn og adresse. Men vi har jo allerede nu talt om det trænerskifte, der er sket i OB, Mathias Jacobsen, hvor Alexander Zorniger er ude, og så Thomas Thomasberg er tilbage igen. Og der er jo den sædvanlige snak om, hvad kan en ny træner gøre på kort tid? Og hvis jeg kender Thomas Thomasberg ret, så er det noget med dødbolde.
2: Ja, det er rigtigt. Det kræver så også, at han er en god dødboldstræner med sig. Men må ikke OB også finder nogle gode dødbolde frem til det her opgør mod Sønderjyske hold, der også er ret dygtig på standardsituationer. Så det bliver spændende at se. Og igen, altså, jeg skulle jo nok have været til nogle flere træninger med OB, siden han overtog altså i torsdags, Thomas Thomasberg. Og så må vi se, hvordan de kommer til at gøre tingene. Men vi må også sige, at det er jo stadigvæk dygtige boldspillere, de har. Det er jo ikke et helt nyt hold, han skal rute med. Altså, Thomas Thomasberg, det er de samme spillere. Det er næsten også samme startopstilling som i første spillerrunde mod Viborg. Der er tre ændringer, men det er fordi, de er klar til at spille fra start, så det er forstærkninger, som jeg ser det. Og så glæder mig til at se, altså de har jo Jan Fiedarp, en tysker, der stadigvæk huserer på det her OB-hold, selvom den tyske træner nu er væk. Og må ikke han også få lov til at svinge den gode højre skøjte, når der er dødbold, altså både hjørnespark og også frispark, og så skal han jo finde nogle af sine holdkammerater ind i straffesparksfeltet, eller sparke direkte på mål. Jeg tror også, at det bliver noget dødboldshalløj. Nu taler vi om det her med, hvornår kommer det første mål. Jeg tror altså, der kommer et tidligt mål, for jeg tror på, at
0: det er noget mål. Det tror du jo altid. Altid tror du tidligt mål.
2: Okay. 4-0-3. 4-0-3.
0: I skal ikke stå på, hvad han siger, lytter.
2: 4 minutter og 3 sekunder, der kommer OB foran i det her opgør. Jeg tror, de kommer bravende ud til det her opgør, fordi der er ingen grund til at hvile på lavbanen. Der er ingen grund til at spille passivt. OB-spillerne, de kender hinanden. Thomas Thomasberg, han siger, gå ud og spark til den her, og så kom ud og så ryste det her sønderjyske mandskab. Så jeg tror, dødbold eller ej, jeg tror, vi får en fed fodboldkamp.
0: Jeg tænker også,
2: det tror jeg altid. Det tror jeg altid på.
0: Ja, det tror det bliver det jo også altid. Selvfølgelig gør det. Jeg tænker også lige med Thomas Thomasberg. Nu siger du også, han har været der siden torsdag. Det er trods selv kun mandag. Altså, det er vel også begrænset, hvad en reelt kan gå ind og gøre ved den her trup. Der har også været en kamp i mellemtiden og så videre. Altså, handler det ikke også bare at komme ind? Ny energi, lige få løftet stemningen lidt, og så skal vi ligesom selv tage den derfra.
2: Jo, man kan sige, at han kan lave nogle taktiske justeringer. Nu kender han jo også Sønderjyske, fordi det er kun et år siden. Det er faktisk ikke engang et år siden. Det var jo 30. august, at han havde sidste arbejdsdag som FC Midtjylland-træner, hvor han jo så blev fyret, eller Mike Thulberg kom ind, i stedet for at han sluttede af med at vinde på Brøndby Stadion, en svær udebane. Så har han været i Pogon Szczecin i Polen. Det gik ikke så godt. Han klarede sæsonen ud, og så var det slut dernede. Nu er han her tilbage i Superligaen, så man kender sig godt. Så altså, han laver de justeringer, der skal til, og så ser vi jo tit, når der kommer en ny træner ind, at så sker der et eller andet. Trænereffekten, den berømte trænereffekt, må det ikke det også sker i dag.
0: Der er altså kampstart om 16 minutters penge, og det er OB mod Sønderjyske.

0: Ja, det er jo ikke til at løbe fra. Det er Depeche Mode og Personal Jesus.
1: Nu har vi snakket om den store nyhed med nye træner i OB. Vi skal også lige forbi Sønderjysk Mathias Jakobsen inden kampstart her om 8 minutter. Fordi der er også blevet solgt, der er blevet solgt en profil fra Sønderjysk til Brøndby i sidste uge. Han kom også i aktion i går, hvor Brøndby de vandt 1-0 over Viborg. Det var endda ham, der blev kampafgørende og scorede det ene mål, der blev scoret den kamp, Mathias Jakobsen. Det er altså Olti Hyseni. Han mangler jo så på Sønderjyskes trupkort. Hvem kommer til at skulle overtage for ham, og hvor stor en mangel bliver det ikke at have ham?
2: Man det var 2-1. Isoleret set i det, jeg tager det kronologisk. Isoleret set til det her opgør, så er det Alexander Lyng, der starter inde på den position, som Olti Hyseni spillede i sæsonens første kamp mod FC Midtjylland, hvor han også var ekstremt afgørende, spillede en rigtig god kamp. Der endte de så med at tabe. Så skiftede han i midtugen, altså bare 2 døgn senere, så blev han matchvinder for Brøndby. Alexander Lyng, han har spillet i Sønderjysk i efterhånden et par sæsoner, trods alt først lånt i Servette, og nu altså permanent sidste sommer allerede. Så det er næsten en til en, om end det jo er en anden spillertype, og trods alt ikke et lige så stort talent som Olti Hyseni. Og så tror jeg så også på den lange bane, der bliver det den 26-årige nordmand, man har hentet i KFUM Oslo i den lidt tungere del af Eliteserien, altså den bedste række i Norge, Theodor Haltvik, der skal ind og spille, men han er så tilpas ny, han blev hentet for 4 dage siden, så han får ikke lov til at starte ind, men må ikke få ham at se og hans kvaliteter at se i løbet af det her opgør. Så spurgte du til, hvad var det spørgsmål nummer 2?
1: Det var, man ikke skal stille 2 på en gang, for jeg har også allerede glemt, hvad jeg spurgte om anden gang. Nej, jeg spurgte, hvad kommer det til at betyde, at han ikke er der?
2: Ja. Det kommer til at betyde, at de mangler noget kreativitet, og jeg synes jo allerede, at det her sønderjyske hold nærmest over det seneste års tid er blevet markant mere svækket, end de er blevet styrket, fordi de sagde allerede i seneste sæson farvel til Christian Varni Ingason, offensiv profil, Mads Akker, offensiv profil, og den her sommer har man allerede sagt farvel til cheftræner Thomas Nørgaard, der er taget til Brøndby. Nu er Olti Hyseni så det samme, og så også midtbane profilen Tobias Sommer. Så der skal også efterhånden noget ind, der kan rykke sønderjyske tilbage i den rigtige retning, der hvor de spillede sig i top 6 i seneste sæson, og langt hen ad vejen også var en bejler til bronze. Det synes jeg overhovedet ikke, de er lige nu, om end de stadig har et dygtigt hold, et dygtigt kollektiv, men de mangler den der kreativitet, som Olti Hyseni han havde.
0: Hvis du stadigvæk træsker vildløst rundt og vrider dine hænder og tænker, hvad skal jeg da byde på i første mål med OB Sønderjyske? Jamen, tiden er snart løbet ud for dig. Du har 5 minutter, så er der kampstart. Budet ind til 12.12 og start med P4 og Mellembro, og så minutter sekundtal.

0: Så er der radioavis. Klokken er 19.
1: Togen i Aarhus holder stille. På grund af en fejl på et sporskifte kører der hverken tog til eller fra Aarhus Hovedbanegård. Det fremgår DSB's hjemmeside, at der bliver arbejdet hårdt på at skaffe togbusser til strækningen Aarhus H og Skanderborg og til Hinnerup. Passagererne rådes til at slå op i rejseplanen, inden de tager sted. Tre drenge på 15-16 år sidder lige nu i grundlovsforhør i Randers, sigtet for terror. Operativ chef for politiets efterretningstjeneste, Flemming Drejer, bekræfter, at sagen drejer sig om terrorbestemmelserne. Han slår samtidig fast, at der ikke er grund til bekymring i befolkningen. Der er tale om isoleret sag, som myndighederne har håndteret, hvor der ikke er fare for andre, siger han. Ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske, voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE. Netværk, som bekymrer myndighederne, fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Ja, justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han ser på sagen med den største alvor og roser samtidig myndighederne for at gribe ind i tide. Både røde og blå partier kritiserer regeringens reaktion på sidste uges pludselige flygtningestrøm ind i den spanske enklave Ceuta. Torsdag og fredag strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen dog ikke, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og det konservative hasteindkaldt Folketinget.
3: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlig ophold. Men vi har jo også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
1: Ja, lød det her fra Dansk Folkepartiets leder Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledi.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentlig har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
1: I morgen mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Og hastemødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Så nåede vi til vejret. Herhjemme fortsætter det tørre, solrige vejr, også ud på aftenen. Og i nat bliver det til dels klart, men efterhånden også skyet i den sydvestlige del. Og i Sønderland måske et par byger. Temperaturen bliver ned mellem 12 og 18 grader. Tirsdag i de østlige egne først tørt, og nogen sol, og ellers en overgang skyet og stedvis regner eller byger, som kan være med torden. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Meghan Trainor. All About That Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: På en Superliga mandag med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Mathias Jakobsen på stadion i Odense, hvor vi skal have afsluttet anden runde af Superligaen. Det er Sønderjyske, der er på besøg.
3: Og hvor vi jo spændt venter på at se, om det har nogen betydning for OB. Man nu har fået en ny træner i form af Thomas Thomasberg i stedet for Alexander Soninger. Men for at finde ud af det, Mathias Jakobsen, er de ligesom nødt til at spille noget fodbold?
4: Ja, de når kun at spille i et par minutter, så går det galt. Det er et dumt boldtab nede på egen banehalvdel af Sønderjyske, og det koster så i forbindelse med det her boldtab et ordentligt ankelvrid på højre ankel for at den nye sønderjyske anfører, i hvert fald til dagens opgave her i Odense, Mathias Olesen, som man jo lige har hentet her i sommerpausen, fik debut for en god uges tid siden mod FC Midtjylland i første runde. Nu går han fra banen, eller det vil så sige, det gør han ikke. Det er kun venstre ben, han kan støtte på. Højre ben, det er hævet, og så får han hjælp dernede fra den fysiske stab. To fra den fysiske stab på Sønderjysk, altså fra banen med Mathias Olesen, og så ind i stedet for ham kommer så David Frimpong. Og han er jo ikke iskold, fordi han har også været en del af opvarmningen, men han nåede kun lige at tage to løb ned af sidelinjen her, inden han blev kaldt ned, fordi så hurtigt går det. Vi skal spille fodbold igen, og Sønderjysk skal helst ikke være undertal. Nu kommer han ind her, David Frimpong, som altså også fik et indhop i premieren mod FC Midtjylland. Det der, det er godt nok skidt nyt for Sønderjyske, der skal bruge sådan en kreativ spiller, en mand, der er god på bolden, som Mathias Olesen, nu hvor Tobias Sommer, som nævnt tidligere, altså har forladt klubben her i sommerpausen, er taget til hollandsk fodbold ned til Zwolle. Det her, det var ikke den bedste begyndelse. Til gengæld en lille åbning også for OB til at rent faktisk kunne få lov til at spille noget fodbold nu. Bolden er sat i gang igen, er sat i spil igen her. Adam Sørensen smider bolden væk, begår vel nærmest et lille frispark her. Ismail Ouedraogo får fat i bolden, men ja, ganske rigtig frispark til Mohamed Sherif i sekvensen her. Så vi er kommet i gang, og men vi ikke rigtig har spillet særlig meget fodbold. 5 minutter er kampen gammel. OB Sønderjyske, der står 0-0.

0: skridtet til træerne. Her var det de eneste to.
1: Vi har snakket om det et par gange, at OB godt nok tabte til Viborg i det første opgør her i Superligaen, men at det alligevel kom godt fra den der kamp. De havde altså masser af skud, masser af forsøg. Det lykkedes dog ikke for dem. Altså, nu har de også haft en chance i den her kamp mod SønderjyskE. Det virker egentlig meget til, at de har fået sådan en god offensiv start på den her sæson.
2: Ja, det virker
1: til manglende mål, ikke?
2: Jo, og det virker da også til, at de finder plads nede i SønderjyskE defensiven, selvom SønderjyskE kommer med et tremandsforsvar dernede, centralt forsvar med både Magnus Jensen, Maxim Solar og så Daniel Gretarsson over til venstre. Og ja, sekvensen her, det var en aflevering over i venstre side til Tobi Keskinen, der også kom fint ind i straffesparksfeltet og fik trykket på kassen, men desværre for ham og for OB, så var det direkte på Markus Bundgaard, der trods måske så lidt forstyrret udsyn af den maske, han jo bærer, fordi han brækkede kindbenet tilbage i foråret i en kamp mod Viborg, alligevel formåede at få armene godt nok op og få afvist situationen. Det gjorde han jo altså ikke i søndags, altså for en uge siden mod FC Midtjylland, hvor han prøvede at gribe bolden, altså tabte bolden ind i eget net, og derfor kunne se FC Midtjylland komme foran ved den lejlighed ved Valdemar Byskov, indtil videre en fin begyndelse af keeperen dernede, der altså i øvrigt, det er også værd at bemærke, har overtaget anførbindet efter Mathias Olesen, dagens anden vikarierende anfører, gik fra banen, og det skyldes så, at den normale anfører, nu er vi langt ude, det ved jeg godt, men Rasmus Vinderslev, han er skadet, han er ikke en del af truppen i dag, og så viceanføreren fra seneste sæson, Tobias Sommer, han er skiftet væk, så vi er langt nede i anfører her, givet efterhånden her. SønderjyskE med en bold ind i straffesparksfeltet, der bliver bokset af William Myhre, som er tilbage i OB-målet efter endt

en lille indikation af, så der også har været snak om, at Magnus Jensen måske er på vej videre fra Sønderjysk til FC Midtjylland, der mangler en midterforsvarsspiller. Det er Jonas Bak, det får de ikke noget ud af, så lad os bare konstatere, at der spillede 10 minutter, og det er stadigvæk målløst i Odense mellem OB og Sønderjyske.

0: Running in the Family fra Level 42.
1: Det er OB, og det er sønderjyskere, der spiller et lille kvarter med, siger Mathias Jakobsen. Er kampen ved at sætte sig nu?
2: Ja, det er den vel i bund og grund. Jeg synes, hovedparten af det, som OB de formår at skabe, det kommer over fra Topi Keskinen, en af de nye, som altså er kommet til her i sommerpausen. Finden, der er hentet i Aberdeen i det skotske, og som jo ikke er sådan en notorisk målscorer, men jeg forstår godt, at OB har fundet ham interessant, fordi der er tempo i ham, der er sådan en løsluppenhed. Altså, han tør virkelig udfordre hele tiden, og det bliver farligt hver eneste gang, bolden er over omkring ham, og nu ser vi så samtidig Sønderjyske, der prøver at køre den anden vej. Det er sådan lidt kampbillede. Det er OB, der prøver at trykke på, og så er det så Sønderjyske, der prøver at skabe noget på de her kontrastød, om end der så mangler noget præcision i afleveringerne, som eksempelvis her, hvor bolden bliver sendt frem i banen mod Matthew Hobby, men slet ikke rammer omkring den amerikanske frontløber for gæsterne fra Sønderjyske. Til gengæld måske OB den anden vej i stedet for Marcus McCoy, kåret til årets spiller i seneste sæson af de fynske fans, vil jeg mærke, er virkelig også en mand, der har bidt sig

fast på det her hold i løbet af foråret, hvor han jo jeg fik lov til at starte i en af de første kampe i foråret mod FC København ind i midterforsvaret. Den kamp vandt OB, og det gjorde det så ikke i udligning til allersidst FC København, så der skal de ramme mig selv. Men siden da, der har han jo ikke set sig tilbage. Han har startet nu i efterholden 16 kampe i et træk i landets næstbedste række, og han er en af de allerstørste profiler på det her OB-hold også. Og her, han skal lige dække den ud. Det gør han så ikke rigtigt. Han vælger at spille den tilbage, og så får han lige en lille stempling ned over venstre akilles, højre akillescene fra Alexander Lyng. Og så kan de så begynde forfra igen OB. Så jo, kampen har sat sig. Er det til det gode? Eller det positive, ikke nødvendigvis, fordi det betyder egentlig bare, at SønderjyskE kan få lov til at forsvare markant bedre, end de måske gjorde lige i begyndelsen, hvor jeg synes, det blev meget hektisk og måske også lidt febrilsk fra SønderjyskE side, og OB formoder at spille sig frem til nogle relativt store muligheder, om end det jo ikke altid lige blev til de bedste afslutninger. Her en aflevering fra Julius Bert Lasgaard, der er tilbage i midterforsvaret for OB, og den går direkte ud over mållinjen til et målspark for gæsterne fra SønderjyskE. Så ja, vi har spillet 16 minutter. Det er stadig målløst i Odense.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Og lige nu i DR Lyd, eller på P4, hvis det er der, du sidder og lytter med, eller kører og lytter med, eller hvad du gør her i slutningen af sommerferien, så kan vi konstatere, at vi er til Superliga-fodbold. Det er OB i angreb. Hjemmeholdet altså Jan Fitter op med en afslutning, der går forbi mål her. Endelig noget kvalitet, endelig noget kreativitet, og endelig også en afslutning i en kamp, der indtil videre ikke rigtig har kunne skræmme. Selv de mindste overhovedet. Vi har ikke engang spillet 21 minutter endnu, men jeg sidder stadigvæk og mangler noget saft og kraft, og det gælder sådan til både OB såvel som SønderjyskE. Anden spillerunde, sidste kamp, OB SønderjyskE, det er målløst i Odense.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming på en mandag aften med Superliga-bold på menuen.
1: Det er selvfølgelig et stykke tid siden, at der var Tour de France, men da jeg lavede turen på P4 sammen med Emil Schøling, der havde vi sådan en fast programpunkt, Mathias Jacobsen, hvor man lavede le resume, for ligesom at, for du ved, alle kommer på omgangshøjde. Kan vi ikke lige få et resume af den første halvdel af første halvleg mellem OB og Sønderjyske?
2: Er det ikke noget med, der skal underlægningsmusik på, eller et eller andet så?
1: Om det er, ja, det altså, det er
0: smidt. Det er
2: smidt. Ja, kom. Ja. Det var det. Jeg tror, vi har været forbi det hele.
0: Ja.
1: Nej, seriøst? Altså,
2: vi fik jo en tidlig skade, ikke, til Mathias Olesen, Sønderjyskes vikarierende anfører i dag, og så har vi haft et par løse forsøg. Tobi Keskinen har forsøgt sig, siden vi var her under de her, eller mellem de her to stykker musik, hvor vi også lige fik et lille spots for djævlen i detaljen. Jan Fidarp på kanten af straffesparksfeltet, men ellers, nej, der sker simpelthen ikke særlig meget. Det må jeg konstatere. Jeg vil ikke anbefale jer at slukke derude, fordi der skal nok ske noget. Jeg har også slået mål, og det står jeg ved, og måske der også kommer noget efter et hjørnespark der, og det kan så være, at det sker nu. Det er hjørnespark til Sønderjyske nede i venstre angrebsside, kommer ind her. Nej. Det er uden kvalitet. Altså, nogen former for kvalitet. Flat indlæg, der bliver sparket væk ved den forreste stolpe, derinde går ud til et Sønderjysk indkast. Så jeg må sige, skulle vi lave det resume, så er der altså ikke noget med nogen, der er stukket afsted eller noget som helst, så kan jeg fremhæve en skade til den nyindkøbte Mathias Olesen, og så ellers bare sige, der står 0-0.
0: Men det er endelig hængende, kære lytter.
2: Det er endelig
0: hængende. Det er et brav, en fodboldkamp.
2: Vi er sammen om musikken.
0: Yes, det er vidunderlig radio, det her. Lad os tage med Dina, og kun for mig, og så er der endnu mere opløftende fodbold på den anden side.

0: lytter til Liga på P4. Her var det eller Augusta med prøveperiode.
1: Jeg er helt med på, at den her OB Sønderjyske kamp måske ikke er sådan den mest underholdende. Det er ikke, fordi vi sidder sådan helt ude på stolen af spænding. Men vi skal heller ikke være for hårde ved den, Mathias Jakobsen. Lad os lige sætte den her positive hat på, ikke? Et mål, så kan jo der begynde at ske noget. Et straffespark. Der kan ske mange ting i sådan en kamp. Der kan vende kampen og få lidt mere liv i den, ikke?
2: Jo, men jeg har altid en referenceramme, der hedder Odense Stadion sidste sommer OB Randers, hvor det hele det eksploderede i en og samme halvleg. Det var i første halvleg 3-2, der var en linjevogter, der blev skadet, og vi havde flere varetjek, vi havde straffespark, og vi havde et hjemmehold, der kom foran, så kom de bagud, så kom de foran igen og vandt kampen 3-2. Der skete absolut ingenting i anden halvleg, så jeg konstaterer, at en halvleg kan godt være dårlig, så kan vi pakke den sammen ned i glemmebogen eller op på kaminhylden og glemmer på og alt det der, og så tager vi hul på anden halvleg med friske øjne og friske mindsets. Og det kan også være, at vi allerede tager hul på det her i første halvleg lige nu. Adam Sørensen, der driver bolden frem. Rigtig gode ting af bakken. Og så en afslutning fra kant af straffesparksfeltet. Sparker bolden flat forbi, og det leder så også til, at Markus Bundgaard trods alt har styr på den inde i sønderjyske målet. Men det er jo de her aktioner, der også gør, at folk så kommer lidt op af sæderne. Trods alt, og vi skal jo også huske på, at pointene nu er lige så vigtige, som de er i runde 31-32, når det hele det skal afgøres. Og jeg vil bare sige, hvis de her to hold ikke finder et højere niveau frem i den resterende del af sæsonen, selvom den er meget, meget ung og kun i gang med anden runde, altså, så kunne de godt komme i problemer også i forhold til tilværelsen i landets bedste række. Altså, det er ikke imponerende, det jeg sidder og kigger på, men vi har heldigvis masser af tid igen. Der er spillet 34 minutter i Odense, og det er målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: One to One Me fra Jason Derulo.
1: I forbindelse med Thomas Dommersberg nu er den nye træner i OB, der sagde i optakten til kampen det her med, at der er jo onde tunger, der påpeger det faktum, at det er jo ofte de samme navne, der dukker op som træner i danske Superliga-klubber. Men så vil jeg jo påpege, nej, ikke altid. Vi har jo et nyt navn i spidsen for Sønderjyske, og min pågældende har cirka samme CV som Thomas Dommersberg.
2: Ja, det vil jeg sige, det er i hvert fald hårdt skåret ud, men ja, de har begge to været assistenttræner i Randers FC. Lad os lige se et hjørnespark her til hjemmeholdet for OB, der falder ned her fra Jan Fitter. Op, der hugger på kassen med højrebenet, sparker bolden lige forbi hjørnet. Ja, Dawson Sønderjyske spiller i Bubeduro, der skal forsøge at forsvare ind på stolpen. Han kommer ikke i nærheden af den der, hvis den er inden for rammen. Det er den så bare ikke, desværre for OB. Men ja, Fatah Abdi Rahman, som går ned på sidelinjen nu og dirigerer altså efter en periode som assistent under Rasmus Bertelsen i Randers FC, så er han nu for første gang i sit liv og i karrieren cheftræner for et Superliga-hold. Han har tidligere været ungdomstræner i AGF, og så har han altså været på akademiet i FC Midtjylland, altså FC Midtjylland, hvor Thomas Dommersberg jo har gjort sig mest bemærket, kan man sige, som cheftræner, altså et sted, hvor han blev dansk mester for bare 2 år siden med FC Midtjylland. Gik også ind til den seneste sæson som FC Midtjylland-træner, men kom ikke særlig langt ind i den. Først til slutningen af, eller kun til slutningen af august, hvor samarbejdet så ophørte, og man ansatte Mike Thulberg i stedet for. Så mange navne, de går der igen. Og ham her, Fatah Abdi Rahman, det er en spændende træner, og en mand, der jo også virkelig har været italesat som et stort trænertalent i forbindelse med, at han var i Randers FC. Det var lidt et spørgsmål om tid, før han skulle være cheftræner. Spørgsmålet var så også, om det skulle være i Randers FC, hvis Rasmus Bertelsen pludselig blev headhunted af en anden klub. Det er ikke sket endnu i hvert fald, og nu er Fatah Abdi Rahman så kommet til Sønderjysk i stedet for, hvor der blev en ledig stilling efter Thomas Nørgaard tog til Brøndby. Lige nu ikke en ledig stilling nede på banen, men det kan være, at den kommer, eller en ledig position i hvert fald, fordi Sønderjysk har en spiller sendt til tælling. Jeg vil gerne lige have med, at vi har haft en ret stor chance til gæsterne fra Sønderjysk. Det var Ebube Duro, der løftede bolden over i den bagerste del af OB's straffesparksfelt over i højre side, hvor James Gomez så siger, jeg kommer ikke til at dække op her. Det har jeg besluttet mig for. Det gider jeg ikke i den her sekvens. Han går simpelthen nærmest demonstrativt væk fra angriberen fra USA. Matthew Hobby, som får lov til at flugte til bolden ned i jorden. Den hopper ind mod mållinjen højt oppe under overliggerne. Der er det så Julius Bert Lasgaard, der får hættet bolden væk. Altså nærmest på mållinjen dernede, så nok en gang tæt på, at vi har fået et mål. Så jeg synes da, fodbolden, underholdningen, den bliver bedre her i Odense, hvor vi efterhånden nærmer os en pause. Også, og det er indtil videre uden mål mellem OB og Sønderjyske.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Her var det Nick & Jay med Mod Solnedgang.
1: Nu tager jeg bare lige en smule med bagom den her Liga-radioproduktion. Ikke? Det er jo sådan, Havsborg og jeg, vi sidder med headset på i det ene øre. Der kan vi høre Mathias Jakobsen hele tiden. Fordi hvis der bliver scoret et mål under musikken, så skal vi selvfølgelig afsted til stadion. Det betyder også, Mathias Jakobsen, man nogen kan fornemme lidt på dig, om det er en god kamp eller ikke så god kamp. Og jeg synes, vi er gået fra ord som sådan, åh, kom nu, ej, og fremad og sådan noget til. Det der, det er meget godt lavet, og ja, ja. Så altså, jeg fornemmer også en positiv udvikling i den her første halvleg.
2: Ja, altså mit hudlihud, det er jo ja, ja, så det skal man jo ikke altid. Ja, ja, ja, ja, præcis. Her får vi så et frispark, det er ikke så godt. Det er ellers et hjørnespark og en god mulighed til Sønderjyske også for at få etableret noget og blive farlig på en dødbold. Alexander Lyng sender bolden ind i straffesparksfeltet, der bliver så begået et frispark derinde. Og jeg kan også fornemme, at nu begynder diverse folk, eksempelvis Sønderjyske direktøren, at bevæge sig væk fra pressepladserne. Nu får vi lige om et øjeblik at vide, hvor lang tid der er lagt til. Vi fik jo altså en relativt lang skadesbehandling i begyndelsen af det her opgør, så jeg der på i hvert fald 3 minutter, måske endda 4 minutter fra kampens dommer Sandy Putos. Det er kun ham, der ved det. Og så er retteligt også fjerdommer, der lige nu står med en lystavle dernede, som om 10 sekunder eller 5 sekunder viser, hvor lang tid der er lagt til i den her første halvleg. Det er Sønderjyske på bolden over i højre side. Her kommer den så op. 2 minutter kun. 2 minutter kun. Nå. Så kan jeg jo tage lytterne med også bagom sådan en ligaproduktion.
0: Ja, jeg kan allerede med det samme sige, at du slipper under ingen omstændigheder. Fordi vi kan ikke smide musik på her med 2 minutters tillægstid.
1: Nej, men
0: hvor at smeden jo undervejs registrerede, at du blev mere positivt bemærkninger, så husker jeg jo også cirka midt i første halvleg, da du sagde, hvor herre bevares.
1: Han sagde, åh min Gud.
0: så man kan jo sige, at det går da i den rigtige retning.
2: Ja, ja, jamen, altså, det skal det nok gøre også, og lige om lidt, så bliver der serveret brunsviger, som man får på de her kanter, altså det er uden flødeskum, men den her klassiske fynske kage, som jo egentlig oprindeligt er fra Tyskland, fra Braunschweig nede i, ja, Niedersachsen, den kommer, så bliver jeg glad, så bliver det godt igen, man får lidt skud sukker, så er man klar til anden eller her et forsøg på et indlæg fra Sønderjyske, den bliver clearet dernede, så er det Adam Sørensen i stedet for OB, måske med en kontramulighed, hvis han virkelig får sat fart i futterne, det gør han så ikke rigtigt, han bliver i hvert fald stoppet af Alexander Lyng, der kommer tilbage og gør sine defensive pligter også her, selvom han jo egentlig er markant mere offensiv, men han har altså trukket en del tilbage, og det er også det, der gør, at OB har haft svært ved at skabe de store chancer her i første leg, at Sønderjyske defensiven dernede med, ja, 3 vaskeægte centerforsvarsspillere, så altså også bliver bakket godt op af et par wingbacks, der også gør en defensiv god indsats. Vi har stadig lige 40 sekunder tilbage i første halvleg. Måske der kan være en chance, måske der kan være en forløsende scoring i OB'erne herover i venstre side, måske med en mulighed for et indlæg går forbi. Der vil Frimpong tilbage i straffesparksfeltet, men den kommer ikke hele vejen derind, så den kan blive sparket på kassen. Det giver i stedet for et hjørnespark til OB, og altså en absolut sidste mulighed i den her første halvleg. Det har været gennemgående over i den der venstre side. Topi Keskinen, 23 år gammel fra Finland, spiller også på det finske landshold, altså som nævnt, hentet i sommerpausen her. Ham der, hvis de kan forløse potentialet med ham, så bliver det rigtig godt. Jeg synes også, han var meget iøjnefaldende i den første kamp fredag aften, altså for halvanden uges tid siden, oppe i Viborg, hvor OB jo så ikke formåede at score. Det har de heller ikke gjort indtil videre efter 47 minutter spil. Lad os se her, om de får forløst noget på det fjerde hjørnespark til Fynboerne. Sønderjyske har haft 6 i det her opgør. Kommer ind her og bliver næsten grebet derinde af Markus Bundgaard i 2 ombæringer. Lykkes det sønderjyske keeperen klædt i orange dernede og få bolden under kontrol. Og så kigger vi alle sammen ned på manden i neon gult. Sandy Putros, fløjter du ikke af? Der ligger i øvrigt en OB, og det er James Gomes, der er skadet inde i straffesparksfeltet. Fløjt dog til pause, så kan vi kigge på behandlingen i pausen altså. Men hvad siger han her? Jeg tror, han beder om at få bolden dernede. Sandy Putros og siger, at det var det for første halvleg. Her får han i hvert fald bolden. Det kan også være, at det bare bliver et dommerkast. James Gomes, han er på højkant igen. Og prøv at se, pludselig ender jeg også med at få ret i, at det var ikke kun 2 minutter. Det bliver jo 3 minutter. Vi får lige sekvensen der, og får lige tjekke, om der er noget straffespark eller et eller andet. Det tror jeg ikke umiddelbart, der er. Sandy Putros, han står stadig med bolden i hænderne dernede og signalerer. Vi tjekker altså lige. Jeg tager lige fingeren op til venstre øre, op til øresneglen, for at konstatere, at der skal tjekkes, om der er et straffespark. Det er Simon Væver, kan jeg se, der er fokus på fra producerens side i hvert fald. Og han ser frustreret ud, som om der måske er en eller anden form for berøring derinde. Og det skal så tjekkes lige nu. Det kan tage 10 sekunder, det kan tage 1 minut, det kan tage halvanden time. Måske ikke det sidste, trods alt. Men nu får jeg den igen her. Er der en lille berøring på foden? I kan også se den på skærmen. Nej, han siger, det var det. Slut på første halvleg. Ingen mål, ingen straffespark. Trods alt, det var at tjekke 0-0 OB Sønderjyske.

0: værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne, sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

Susan Boone med Mr. Color Magical. Der er pause i Superliga-kampen mellem OB og Sønderjyske, og det har været en begivenhedsløs affære. Derfor 0-0 efter første halvleg.

0: sammen med 120-nummeret igen og igen. Nu er der radioavis, klokken er 20.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i øjeblikket fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville angribe en skole i Hasten i Østjylland. Målet skulle have været at såre og dræbe flere personer, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
1: Ja, politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der er derfor ikke far på færde. Ifølge deres oplysninger kan sagen have en forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE, hvor der ofte bruges unge og mindreårige, som er ofre og gerningsmænd. Og det er rystende, når en sådan sag pludselig rammer den lokale skole. Det siger Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Det er noget af et chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret, og en trussel, som jeg ikke tror, der fyldte i folks hverdag, den står nu lige pludselig helt klart, og det skal vi selvfølgelig hjælpe folk med at håndtere.
1: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland, og den tredje i København. I dag er 1600 unge mødt ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Det led i at styrke det danske forsvar, og det betyder, at de værnepligtige skal udføre opgaver ude i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil altså ikke være som kamp, det siger Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
4: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
1: På netop Aalborg Kaserne mødte Joy Berg ind til sin første dag som værnepligtig, og hun havde glædet sig, også selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er mere alvorlig.
5: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
1: De 1600 unge, der begynder i dag, starter 14 forskellige steder i landet og har alle meldt sig frivilligt. Der kører igen tog til og fra... jeg beklager, jeg har lige lavet en lille overgang her. Der kører igen tog til og fra Aarhus Hovedbanegård. Tidligere på aftenen meldte DSB ellers ud, at en fejl i et sporskifte betød, at alle togafgange til og fra det jyske knudepunkt var skiftet ud med togbusser. Men nu er toget altså op at køre igen, og så prøver vi lige med en vejrudsigt. Den kommer her. I aften og nat holder det tørt, og det meste af landet, dog med en del byer til Sønderjylland. Temperaturen bliver mellem 12 og 18 grader. Det var radioavisen med Marm Selms.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Hvor vi kan servere denne mandag aften tidlig i august den sidste kamp i Superligaen i anden spillerunde, og det bliver serveret undertegnet Morten Havsborg og min ganske udmærkede makker til min venstre side. Det er Rikke Smed.
0: Den altid behagelige medvært.
3: Vi er også Mathias Jacobsen, men han kigger på fodbold i Odense, og han har ikke været specielt godt underholdt i første halvleg, men der er jo altid skyer, der letter fra solen, Mathias.
0: Den er altid behagelig, Mathias.
4: Altid behagelig, ja, præcis, og særligt behagelig nu, og i balance, Mathias Jacobsen, oven på sådan et firkantet stykke rundsviger. Jamen altså, jeg har... Det er længe siden, jeg har haft det så godt, det må jeg sige.
0: Jeg tror, Havsborg mangler sådan et stykke. Han virker ikke helt i balance her i den her time.
4: Altså, er der nogen, der spiser kage, så det er Havsborg, så ja, nok kan han ikke gøre det sådan mandag aften.
3: Jeg har det sådan med brunsviger. Jeg synes, det ligger lidt tungt.
4: Ja, det var det, jeg havde brug for. Ja, jeg konstaterer i hvert fald. Så, ja, vi har kun spillet et minut af anden halvleg. Det var lige ved, det blev farligt i øvrigt under snakken med, eller omkring Brunsvig her. En god bold ned i dybden til Tobi Keskinen, der så ikke får lagt den ind. Nu får han den igen, Tobi Keskinen, i et duel med Maxim Solar. Den vinder igen Keskinen. Han er bravende god og får så også frispark på højden med straffesparksfeltet. Det skal vi jo næsten lige tage med, om end vi jo kun lige er kommet i gang med anden halvleg. Men ligger godt, og også med tanke på, at de har Jan Fidarp, som har et rigtig godt højreben skruet på. Den nederste del af torsoen, kan man sige, og han er klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Jeg kan se, at Adam Sørensen kommer også ud. Jeg tænker, at han skal gå væk nu, fordi det skal være Jan Fidarp, der tager den her. Det kan også være, at han vælger at tage den kort. Nej, Arp, han går den væk fra bolden igen nu for så at tage et længere tilløb, så han kan sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at få løst det her kort inde i anden eller Jan Fidarp her med en hård afslutning. Bliver det vel egentlig, at den går ud til et hjørnespark, som vi ikke tager med 2 minutter inde i anden eller OB Sønderjyske. Det er stadigvæk uden mål.

0: så fik vi lidt fra Alex Warren. Nummer, der hedder Passenger.
1: 12 af de seneste kampe mellem SønderjyskE og OB, Mathias Jakobsen, de er jo end uafgjort. Så hvis man lytter til den her statistik, så kunne det jo godt lugte af uafgjort i aften. Så er spørgsmålet bare, om det bliver 0-0, eller om vi tror på, at der kommer et mål, og dermed også to mål, hvis den skulle ende i det.
2: Ja, det er antaget et hypotetisk spørgsmål, og et retorisk spørgsmål, fordi jeg kommer jo til at sige, at der kommer mål. Og det kan være, at det allerede kommer nu, fordi det er Alexander Lyng med et hjørnespark for gæsterne. Bliver sadet ind i straffesparksfeltet her, bliver hættet tilbage til Alexander Lyng, så får en ny mulighed for at få slået bolden ind i feltet. Det gør jeg med venstrebenet, men bliver også sparket væk. Så jeg sidder ved sådan et langt bord, hvor der sidder en del af OB's stab nede til venstre for mig, og så en del af bosserne fra SønderjyskE til højre for mig. Jeg kan mærke, når det bliver slået hårdt i bordet, og det bliver der altså gjort ret ofte, fordi der er heller ikke særlig mange andre. Ligesom mig, der er særligt tilfredse med det, der sker nede på banen. Og man kan sige, det kan jo stadigvæk nå at udvikle sig, fordi vi har 40 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Og jeg synes egentlig, nu er det SønderjyskE, der er ved at tage lidt fat i kampen med Simon Væver med muligheden for at kaste bolden langt ind i straffesparksfeltet. SønderjyskEs højre wingbacker, han løber også langt inde fra banden, og så kaster han den så alligevel tilbage i banen, i stedet for at få slået den ind i straffesparksfeltet. Kommer så her fra indskiftet Anders Bergholt, der er kommet ind her i forbindelse med sidebyttet, i forbindelse med pausen. Det er midterforsvaret Daniel Gretersson, der er gået ud, og så ind med en midtbanespiller, som måske får en lidt mere tilbagetrukken rolle. Nu skal han i hvert fald på arbejde rent defensivt en dybdebold her for OB'erne, men der kommer Markus Bundgaard fint ud og får forsvaret der. Så jeg synes alligevel, selvom det ikke er lutter positive ting, jeg kan berette om fra Odense, at spillet, det er som om, at det løsner lidt op nu, og der sker bedre og bedre ting, trods alt nede på grønsværen her, dog hånd på bolden fra Matthew Hobby. Så stadigvæk 0-0 mellem OB og SønderjyskE 6 minutter inde i anden halvleg.

0: The Dodos, nummeret Vågner i natten.
1: Mathias Jacobsen, man kan jo mene, hvad man vil om kampens kvalitet og underholdningsniveau, men jeg synes ikke, man kan diskutere, det ser ud til at være en ganske fornuftig græsplæne, som kampen bliver spillet på. Den ser ud til at have haft det rigtig godt af sommeren.
2: Den er veltrimmet i den grad, ja, og jeg mener også, man anlagde en spritny bane sidste år, så den har fået lov til at stå blomstret hele. Ja, blomster, det gør den jo nok ikke. Men så spiger og skyder nye græsstrå hen over sommeren her. Den har det godt dernede, og det er jo helt generelt rigtig gode forhold, der er ved at blive dannet her i Bolbro, i den vestlige del af Odense, hvor man nu, altså inden for de næste to år, kommer til at have et moderniseret Odense Stadion. Man er altså gået i gang med at modernisere den ene endetribune ned til venstre for mig. Det betyder altså også, at stadion her, det er fuldstændig fyldt, så meget nu engang kan blive fyldt, fordi endetribunen dernede, den er lukket. Man har rykket udbaneafsnit over på den ene langside modsat mig, og så har man altså banket noget, ja, nogle, jeg ved, sådan nogle spondplader, ligner det vel lige på en grund med noget sponsornavn på, nede bag den ene, eller nede bag det ene mål, fordi man er gået i gang med det her bygningsarbejde, hvor man først skal have nærmest skrællet hele facaden af, og så skal man have lagt nyt tag på og taget taget ned, og så skal det her Odense Stadion altså i løbet af de næste to år moderniseres og i øvrigt også udvides en lille bitte smule, så der lige kan komme omkring 2.000 tilskuere mere ind på det her stadion, så kapaciteten bliver hævet til over 16.000 tilskuere. Det kan også godt være, at de efterhånden har brug for det, for det er et ældre stadion, Odense Stadion, men banen, den fejler bestemt ikke noget. Spillet på banen, ja, det som du selv siger, Havsborg, man kan mene om det, hvad man vil, og det er ikke nødvendigvis positivt. Her en fejlaflevering fra Sønderjyskes Epubeduro, giver måske OB mulighed for et kontra, men så kommer der en fejlaflevering modsat også fra Adam Sørensen direkte op til selv sammen med Epubeduro, så i stedet for Sønderjysk med mulighed for et indlæg, se fra Emini over i, eller får bolden her på kanten af straffesparkshøjde, trykker også på kassen, sparker bolden over mål, så chancerne kommer stadigvæk, men det er stadigvæk uden den der topkvalitet, der skal til for at få netmaskerne til at blafre. Vi nærmer os en time i Odense, det er stadigvæk målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: Åh, nu kommer der måske nu mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Ja, man får også det hele med denne aften i mandagskamp. Manden spiller rundt OB Sønderjyske, og I er ikke gået glip af noget, hvis I først lige har tændt nu, trods alt. Der er ikke kommet mål i hvert fald, men jeg synes, det nærmer sig for kort tid siden. Godt forsøg fra Matthew Hobby for gæsterne fra Sønderjyske, men OB mod Sønderjyske efter en times spil er altså stadigvæk uden scoringer i Odense.

0: Michael Jackson med Bad.
1: Så er vi ved at nå halvvejs mærket i anden halvleg, og så synes jeg, det er tid til lidt psykoanalyse, Mathias Jacobsen.
0: Jeg tror, du skal til det resume igen.
1: det vil være hård kost. Nej, vi dropper lidt resume. Og vender tilbage til psykoanalysen, fordi med så kort tid tilbage, altså 25% af kampen resterer der, og vi har at gøre med to hold, der jo begge tabte deres åbningskamp. Og så er det jeg, begynder at spekulere i, om man ikke nu i begge lejre måske tænker, jamen så uafgjort jo egentlig fint nok, fordi så undgår vi der at tage de to første i sæsonen.
2: Jo, jeg er sikker på, at tanken i hvert fald rumsterer i hovedet på nok særligt Fata Abdirahman, altså Sønderjyskes træner, der vil være fint tilfreds med at komme fra Odense her til aften med et enkelt point, om end det måske endda er sønderjyderne, der har haft de bedste chancer også her i anden leg. Altså Matthew Hobby, der fra en spidsvinkel over i venstre side af straffesparksfeltet fik klappet på kassen med venstrebenet med, og så var det altså William Myhre, der måtte helt nede ved stolpen og få reddet den. Men jeg tænker stadigvæk, det er godt nok ikke særlig ambitiøst. Altså, det er sådan en kamp, at begge hold skal vinde, hvis de gør sig sådan alvorlige ambitioner om at komme mere op i top 6, fordi jeg tænker ikke, der er plads til begge mandskaber i top 6, hvis vi begynder at tælle efter, hvem der egentlig skal ligge deroppe. Altså AGF, de regerende forsvarende danske mestre skal jo være der, FC Midtjylland skal være der, FC København skal være der, Brøndby skal være der, FC Nordsjælland skal være der, Viborg vil også gerne være der, og så vil jeg så op på 6 hold allerede. Så de er ved at være presset, og det er sådan en kamp, at den skal altså give 3 point, særligt for hjemmeholdet OB, så kan man sige, at Sønderjyske får muligheden i den kamp, de så spiller det omvendte opgør senere på sæsonen hjemme i Haderslev, hvor de så tilsvarende skal vinde sådan en kamp. Men lige nu er det så også OB, der prøver at presse på. Det er Uadrogo, der skifter ud i venstre side, så går det lidt i stå tilbage til James Gomes. Jeg kan også se, at OB er ved at gå klar til en indskiftning. Det er højre bak, Magnus Andersen, der skal ind, og her der erobrer de så bolden. Sønderjyske får slået en lang bold frem mod Matthew Hobby. Han får ikke fat i den, det gør William Myhre, sparker den ud over sidelinjen. Så jeg må også sige, det vil ikke komme bag på mig. Og det, jeg hader at sige det, fordi jeg havde lovet mål, og det gør jeg altid. Men det vil ikke komme bag på mig, hvis det her det blev 0-0. Det ville heller ikke være sådan en af de kampe, hvor man vil sidde på bagkant og sige, den skulle jo aldrig være endt 0-0. Men der er stadigvæk tid nu, og nu kan jeg også se, at Sønderjyske gør klar til at smide en debutant på banen. Altså Theodor Haltvik, kantspilleren, hentet for 4 dage siden, altså samme dag som Thomas Thomasberg blev præsenteret som ny mand hos dagens modstander for OB. Han skal til at på banen nu. Han kunne måske være sådan en mand, der kunne komme ind og gøre en forskel rent offensivt. Spændende at se, hvad han kan bidrage med, om ikke andet. Så ja, midtvejs i anden halvleg er vi 3/4 tilbagelagt i Odense, uden mål. OB Sønderjyske 0-0.

0: Og der forsvinder Robbie Williams, det nummer, der hedder Feel.
1: Jeg sidder tændt lidt under det her stykke musik.
0: Så har vi balladen.
1: Ja, der har vi nemlig balladen.
0: Hvad er der
1: sket? Mathias Jakobsen. Jeg har siddet og tænkt lidt, har vi været lidt for hårde ved de her spillere og kampen i dag? Altså, lad mig nu lige. Målmændene har jo faktisk lavet nogle ret gode og ret fede redninger. Det betyder jo, at der har været nogle chancer og nogle muligheder. Så helt skidt har det måske ikke været i forhold til at skabe noget i den her kamp. Ja?
2: Jeg tror, det er ligesom dem, der prøver at finde noget positivt i coronapandemien også.
1: Men nogle af os tre skal gøre det, og I gør det ikke.
2: Ja, det kan nok godt lade sig gøre, men nej, jeg må sige, altså hvis man i aften får problemer med at falde i søvn, så kunne man se, at man kunne finde et VHS-bånd eller en DVD med den her kamp på. Så kunne man sætte den på. Jeg tror, den vil bidrage til det. Det har simpelthen ikke været godt nok. Det har det bare ikke. Og der er stadigvæk tid endnu. Altså stadigvæk 20 minutter plus det løse. Men nej, jeg kan simpelthen ikke fremhæve gode redninger, og så få noget godt ud af det. Men jeg kan selvfølgelig vælge at tale med de to keepere efter kampen, så vi ligesom vælger de aktører, der trods alt har leveret lidt.
1: Det kan være, de sidder med samme følelse. Vi lavede nogle fede redninger. Det har været en god kamp, det her.
2: Det kan også være, at jeg skal tale med Jerim Kamili, der lige er kommet på banen for at høre, om han kunne holde sig vågen nede på bænken, indtil han kom i aktion. Men nu skal de trods alt holde sig vågen, og så alligevel ikke. Det bliver et målspark. Jeg troede lige, det var et hjørnespark, Magnus Andersen kunne fremtvinge her for OB, men det gør han altså ikke. Det bliver i stedet for en bold, der rammer selv sammen Magnus Andersen til sidst og går ud til et målspark til gæsterne fra Sønderjysk i stedet for. Men prøv at høre, altså der kan stadigvæk ske ting og sager, og jeg synes også stadigvæk, der lige er sådan momentvis positiv glimt fra begge hold nu. Måske Sønderjysk her med en bold, den skal slås ned i dybden til Matthew Hobby, den vil spille over i højre side i stedet for til netop indskiftet, altså Jerim Kamili, makedoneren, der går ind, måske til højrebenet, nej, spiller så ned i dybden til Simon Væver, der kommer med et overlap tilbage til Jerim Kamili, han skal finde et indlæg, den bliver så spillet tilbage i banen til Mohamed Sharif, videre ind centralt her, hvor Sefer Emini vel egentlig bare skal spille den ind i straffesparksfeltet, han vælger så spillet ud i højre side igen, Jerim Kamili med et indlæg med venstrebenet kommer her og bliver også hættet. Men bare direkte ind i en OB, og så kan OB altså også få clearet i sekvensen her. Med to offensive indskiftninger fra OB's, eller fra Sønderjyskes side, Jerim Kamili, og altså debutant fra Norge, Theodor Haltvik, skiftet ind i bestræbelserne på at finde en eller anden scoring, eller i hvert fald en chance med små 20 minutter igen i Odense, hvor det stadigvæk er 0-0.
0: Jeg kan godt lide din positive tilgang, Smed. Det er jo lidt ligesom at slå sig selv på skinnebenet med en muggert. Altså, det føles jo dejligt, når man stopper, og det er jo positivt.
1: Åh,
2: ja. I to. Og så går det ikke ondt i resten af kroppen.
1: Det. Jeg slår et andet sted.

0: Hjalmar sammen med Katinka, værd at vente på.
1: Ja, det er jo måske et apropos-nummer, fordi hvis der kommer et mål, så har det måske været værd at vente på. Og jeg har jo også fortalt, at jeg er blevet godt serviceret med Brunsviger i pausen også. Tak for opbakningen, siger stadionspeakeren også. Og jeg må bare sige, at der er så godt som udsolgt her på Odense Stadion i dag. Som nævnt, den ene tribune, den endetribune dernede, den er lukket. 10.107 tilskuere. De kan se OB i angreb nu. Bolden ind i straffesparksfeltet. Ikke en afslutning på i første ombæring. Og så får de så også låst bolden væk dernede, Sønderjyske. Og Sønderjyske, der også for kort tid siden havde en god mulighed. Det var Mohamed Sharif, der fik sendt bolden i dybden til indskiftet, den indskiftede debutant, Theodor Haltvik. Men det virker lidt som om, at det er første gang i karrieren, han tager fodbold. Den hopper foran ham, og så kan han ikke rigtig få bolden under kontrol, og så løber det ud i absolut ingenting, og han tager fat i begge ben på shortsen, altså, og rykker dem nærmest op over navlen og konstaterer, at det der, det var min chance for at få den perfekte debut. Lige nu ligner det ikke, at der er noget sådan perfekt omkring det her fodboldopgør, og vi har også stadigvæk et kvarters tid tilbage, plus det, der skal lægges til i det her opgør. Jeg kan se, at unge Gustav Wagner også er på vej på banen for Sønderjyske. Skulle det være ham? Hvem skulle det være? En eller anden må gerne tage initiativ til at skabe noget i det opgør. Måske det kommer fra OB, indskiftet Peter Terkelsen over i højre side, for at spille videre ud i siden derover, så skal der komme et indlæg helt nede på baglinjen. Det kommer også, men det giver et hjørnespark, inden bolden kommer hele vejen ind til indskiftet Jonas Nimitz. Så et hjørnespark til OB, vi har spillet, eller vi har helt præcist 12,5 minutter tilbage af anden halvleg, og det her opgør, det er stadigvæk målløst i Odense.

0: So can I get it right now? Can I get it right now? Adele, Can I Get It? Og så kom det endelig, Mathias Jacobsen.
1: Jamen, endnu et apropos-nummer. Can I Get It? Det kunne vi så. Nu er Ganaus. Og det er altså for hjemmeholdet. Og kæmpe, kæmpe, kæmpe ros til Marcus McCoy, der har altså løbet og løbet og løbet i det her opgør. Så alligevel efter 81 minutter, der tager han endnu en sprint for at nå en bold, inden den går ud over sidelinjen. Driver bolden frem, helt frem til mållinjen derovre, baglinjen, før han slår indlægget. Jeg tænker, du kan ikke have kræfter nu til at slå bolden ind over. Du kan ikke have pusten til at gøre det, til at være i balance. Nærmest som en anden skiskytter. Alligevel så lykkes det for ham at save bolden over på bagstolpen, hvor Noah Ganaus, den tyske angriber, der også har slidt lidt med det i dag og kæmpet rigtig meget for at få det her til at løse sig og lykkes, så hælder han bolden ind i kassen bag Markus Bundgaard, der så altså må sande, at det bliver ikke til noget clean sheet i aften, og det bliver heller ikke til, ja, hvad der ser ud til point, altså. Det her, det er simpelthen et bravende godt mål at have den af for Marcus McCoy. Og så fik vi målet efter 81 minutter. OB foran mod Sønderjyske med 1-0, målscorer Noah Ganaus.
2: Og det betyder, at jeg kan lave den hurtigste udnævnelse af en vinder af en Liga Mutepose nogensinde.
0: Okay.
2: Jeg har ham allerede.
0: Hvem er det?
2: Det er jo Sven-Erik Vandensbæk. Bød på 90 minutter og 5 sekunder. Og dermed så er han jo så kun 10 minutter fra, og dermed den, der har været mest præcis i aften. Tillykke til Vandensbæk.
0: Det var faktisk hurtigt, at vi havde fået sindssygt mange sms'er.
2: Jeg havde forberedt det hele.
0: Det ved jeg godt. Du har ikke været siddet der med. Du skulle. Ja. Godt gået, Morten Havsborg. Og godt gået til Vandensbæk.

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love.
1: Så fik vi sådan en 1-0-scoring. Det betyder også, at alt kan ske i de sidste minutter af den her fodboldkamp, og det startede i hvert fald ud med noget drama. 2 gule kort, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er igen i en duel eller en aktion, hvor Marcus McCoy, assistmageren til 1-0-målet, hedder det, er i fokus, fordi han er i løbduel med den for relativt kort tid siden indskiftede Lirin Kamili. Nu skal vi lige se her, om Magnus Andersen måske kan gøre det farligt for OB'erne tilbage til Tobi Keskinen. Kommer ind i straffesparksfeltet tilbage til Magnus Andersen, så endnu mere tilbage til Ouedraogo, og så går det i stå for Fynboerne i sekvensen her. Men altså, den her løbduel, Lirin Kamili og Marcus McCoy, jeg vil tro, at den relativt friske Lirin Kamili vil vinde den duel. Det gør han ikke. Der kommer en hård skuldertakling inden for lovens rammer og så videre fra Marcus McCoy, og så skriger han bare sin begejstring ud, da han ender med at dække bolden ud til et indkast, og Lirin Kamili, han stille og roligt rejser sig op bagved, og den begejstring skriger han så ud ned mod makedoneren Lirin Kamili, og det betyder altså, eller koster, sådan lidt frustrationer fra Lirin Kamilis side, der skubber til Marcus McCoy, og det koster så et gult kort til både Kamili og til McCoy, og det synes jeg egentlig, det var meget på sin plads, fordi det er selvfølgelig også at provokere modstanderen sådan lidt unødvendigt, at råbe ham direkte ind i ansigtet nærmest nu. Til gengæld Sønderjyske måske, der kan blive farlig her, en bold, der bliver spillet tilbage i banen, og så kommer indlægget også ind mod Magnus Jensen, der har søgt op på toppen. Den store forsvarsspiller, som altså også godt kan fylde derinde, og det er selvfølgelig bestræbelserne på at se, om han kan fremtvinge et mål. Det er sket mange gange tidligere, eksempelvis mod AGF i seneste sæson, og også da han var i både Lyngby og AC Horsens. Magnus Jensen, der jo kan agere vaske ægte angriber, hvis man mangler en mand deroppe, eller hvis man bare skal jagte noget her i slutminutterne. Og det er det, vi har gang i lige nu, altså med 2,5 minutter tilbage. Lad os lige se, Sønderjyske her måske med flere gode ting. Simon Væver ude i højre side med mulighed for et indlæg ind mod Magnus Jensen, spiller den tilbage. I stedet for til Theodor Haltvik, så kommer indlægget en hele vejen over på bagstolpen, og der kan Sønderjyske trods alt ikke få styr på bolden. Så i stedet for OB måske den anden vej, hvis Noah Ganaus har mere energi i kroppen. Det har han umiddelbart, så i hvert fald et langt løb hele vejen ned på Sønderjyskes banehalvdel, kan også finde Jonas Nimic inde midt for mål. Kommer ikke noget indlæg, træder lige i bolden, spiller den lidt tilbage, og så tror jeg ikke OB har særligt travlt, og det bliver også applauderet af OB-fansene. Vi er gået ind i de sidste 2 minutter, der er lagt lidt til selvfølgelig også. Det får vi at vide, hvor lang tid det er om et kort øjeblik. Altså fortsat 1-0 til OB mod Sønderjyske.

0: Katy Perry var det her med I Kissed a Girl.
1: Og så skal vi jo så finde ud af, om OB sikrer sæsonens første sejr, og eller om SønderjyskE indkasserer sæsonens andet nederlag, eller om SønderjyskE er i stand til at lave comeback og mindst få et point ud af opgøret i Odense.
2: Ja, så skal de gøre det bedre end i sekvensen her, hvor Theodor Haltvik spiller bolden direkte over til en OB, og så er det i stedet for hjemmeholdet den anden vej, Jona Nimic, der kan få lov til at drive bolden frem, at skal spille ud i højre side. Det gør han også ud til Noah Ganaus, der nærmest ikke kan bevæge sig mere derude, men det betyder ikke så meget for tyskeren, fordi lige nu ser han altså ud til at blive matchvinder i det her opgør. Vi har 1 minut og 20 sekunder tilbage af 3 tillagte minutter i det her opgør, så sparsomt med tillægstid, altså blot 2 minutter i første halvleg. Det var et absolut minimum, og så 3 her i anden halvleg også et absolut minimum, men vi tager det hele med, og vi må også konstatere, at der var altså en god mulighed for at få afgjort det her opgør under stykket med Katy Perry, hvor OB var i et kontraangreb, hvor bolden blev af Jona Nimic fordelt ud i højre side til højre bak Peter Terkelsen, der så bare brager bolden over mål i en sekvens, hvor han selvfølgelig skulle have sparket bolden i kassen, og altså gjort det til 2-0 og endegyldigt afgjort det er her. Magnus Andersen i stedet for, der fremtvinger et frispark på højde med SønderjyskEs straffesparkspiller. Det er helt perfekt for OB'erne med 40 sekunder igen, fordi det her, det kunne meget vel blive sidste aktion i det her opgør, og det er altså med OB-angreb, og derfor ikke sådan nogen fare på færde i forhold til, at SønderjyskE skulle løbe ned i den anden ende, med mindre de dummer sig sådan helt ekstremt. OB'erne, der jo heller ikke har travlt med at få sendt folk frem, de har helt ned omkring midterlinjen Uadraogo, den defensive midtbanespiller, der står dernede. De har Marcus McCoy, de har James Gomez, de har Julius Bert Lasgaard, der også lige formår at strække en krampe ud, og så får de sig så også et indkast her, efter spillet er sat i gang. Jona Nimic, der ikke har travlt, alle folk, de fleste af dem i hvert fald, rejser op og bifaler og klapper, applauderer den her OB-indsats, som måske endda også kan blive kronet med en scoring her. Ej, den der går forbi fra Jona Nimic, der sparker nærmest helt ud fra sidelinjen. Trækker lige lidt ind mod straffesparks, ved den her, han sparker bolden ud. Jeg tror ikke, der er mere i Sandy Putros tidstank dernede, eller hvad? Dommer Sandy Putros her kommer udsparket, og så kommer slutfløjtet også til stor begejstring for 10.000 fynske, ja, feststemte tilskuere. Endte det med i en kamp, der var lidt af en ørkenvandring, men med 10 minutter igen, så lykkedes det altså for fynboerne, der vinder med 1-0 over SønderjyskE.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: sprækker fra Rasmus Seebach og søn, der er radioavis.
1: To nætter i træk er der blevet sat ild til affaldskontainer i boligområdet Tingbjerg i den nordvestlige København. Så i nat vil politiet være ekstra til stede i Tingbjerg, i håb om, at der ikke kommer flere uroligheder. Det siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jakob Hansen.
2: Vores forhåbning er, at der ikke gør, men man kan sige, at opfordringen fra politiets side, det er jo, at den uro, der har været, og de personer, som har været genstand for de her ildspåsættelser, det er opfordringen, at man skal tænke sig om, hvad det er, man laver.
1: Urolighederne opstod efter, at betjente i lørdag skød efter en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som de ville stoppe. Den 22-årige mand blev ramt, men er i stabil tilstand. Han er nu varetægtsfængslet i 18 dage. En af beboerne i Tingbjerg, David Jørgensen, håber, at der snart bliver trygt igen i Tingbjerg.
3: Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til episoden i lørdags, da politiet skød den 22-årige. Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald ambitionen for virksomheden Green Mobility. Så leger man en delebil, vil man kunne sætte sig bag på bagsædet, og turen klares nemlig af en robot fra den kinesiske WeRide. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan have mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjelsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Ja, sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør. Det fastslår Kasper Gjelsted.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: På onsdag tænder Smukfest endnu en gang op i et brag af en fest. Og denne gang kan gæsterne se frem til en helt ny scene. På den splinter nye Eko-scene skal der spilles elektronisk musik, og det betyder, at gæsterne kan se frem til en kæmpe dansefest. Det fortæller indholdschef for Smukfest, Trine Bang.
5: Det, der er med elektronisk musik, det er, at vi danser til den, så vi kommer til at stå i sådan en kæmpe kollektiv rundt om de her DJ's og nyde al den her scenografi, vi har bygget op på tværs af generationer, som jo er Smukfest. Så det bliver en kæmpe dansefest, hvor vi virkelig har skruet op for atmosfæren i skoven i år.
1: Og vi danser stille og roligt videre til en aften og en nat med til dels klart vejr, men dog efterhånden lidt skyde i det sydvestlige dele. Og i Sønderland, ja, der får de byer. I temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader, og i morgen starter dagen med lidt sol. Radioavisen var med Magnus Helms.
6: Det her er P4 med dig.

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: Det gør du på den her sidste time af Liga-udsendelsen i aften. Superliga-kampen, den er slut. OB, de vinder 1-0 over Sønderjyske, og dermed så har vi altså afsluttet anden runde af Superligaen.
3: Og lad os da lige klikke på, hvad det betyder. Altså, det er jo kun anden runde, så vi ved jo godt, at det er jo ikke alverden. Men i øjeblikket oppe i toppen, der er det FC København og AC Midtjylland med maksimum point efter to runder, efterfulgt af Brøndby og Nordsjælland, der har 4 point, altså stadigvæk ubesejret. OB med aftens sejr er 5'er med 3 point, og det samme er Viborg og Jort også med 3 point, er på 6. pladsen. Og så nede i bunden, Sønderjyske nu med 2 nederlag i streg. Ikke 0 point naturligvis, næstsidst Silkeborg. Og så kommer Randers, og så kommer Horsen, så kommer Lyngby, alle mandskaber med 1 point.
0: Sådan. Vi skal lige have vendt den der mulepose.
3: Nej, det skal vi.
0: Om et kort øjeblik, Havsborg. Men den venter vi lige lidt.
3: Skal vi lave varer?
0: Lad os lige. Vi tager lige et varetjek, mens vi hører Taylor Swift med Blank Space. Velkommen til Liga på B4.

0: nære i.
1: Han kan ikke lide at dele for mange ud.
0: Og det var nærmest... Altså, det var bare for sjov, jeg ligesom sagde, at Svend Erik var tættest på med sit bud på 90-90 sekunder, fordi jeg vidste jo godt, at Elin i Hedehusene var endnu tættere på.
1: Nå, gjorde du det?
0: Ja, det gjorde jeg da.
1: Ja.
0: Fordi Elin er jo kun 3 minutter fra knap og nap oven i købet. Og derfor er hun jo den reelle vinder af aftens konkurrence, hvilket bare giver mig mulighed for at sende endnu en mulepose ud af huset.
1: Og så var der jo faktisk også en, der også var tættere på end Svend Erik.
0: Du mener John i Pandrup?
1: Ja.
0: Men så får han da også en. Han får en, og hun får en, og Svend Erik får en. Sådan er det, når jeg er tilbage i liga.
1: Sådan er det.
0: Det er så øsselt, det hele. Nu går jeg i gang med at pakke endnu flere kuverter.
1: Hvor er det skønt.
0: Og så kan lytterne så glæde sig til, at du står alene i aften, og så er der smalhals.
1: Så der bliver sendt 3 ligamuleposer?
0: Ja.
1: 3 styks.
0: Bare fordi vi kunne.
1: Yes, yes. Vallensbæk, Pandrup og Hedehusene. Tillykke med det. I er heldige med, at det er Martin Hausborg, der står ved sms'en i dag.
0: Meget heldig.
1: Skal der så ind i en ny knapnål i kortet?
0: I Hedehusene. Jeg tror, der er ind i forvejen.
1: Okay.

0: Mø, don't wanna dance. Hvis det gik nogens næse forbi, så var det altså AGF, der vandt mesterskabet, der vandt Superligaen sidste sæson, eller den seneste sæson, og det betyder altså også, at de er ude og spille Champions League-kvalifikationen. De er klaret kvalifikationsrunde nummer 2.
1: Ja,
0: de
1: vandt over Lech Poznan. Mod Lech. Halløjse der.
0: Tab første kamp 4-1. Vender sig lige det hele på hovedet. Vinder anden retur, eller returopgøret 4-1. Og så skal de forlænge og straffe, og så går de altså videre til tredje kvalifikationsrunde.
1: Og så skulle man udenbart tro, jamen så kommer de jo til at stå for en endnu stærkere modstander end Lech Poznan. Mm. Og det er ikke tilfældet. Jeg vil sige, for ikke lade unødvendigt pres på AGF, men Sabah fra Azerbaijan bør unægteligt være en overkommelig modstander. Og det er jo så det mandskab, som de står overfor nu i tredje kvalifikationsrunde. Og det er en kamp, der allerede første ryger onsdag
0: præcis. 18.30, vi sender det her i Liga ja. På B4. Skulle de vinde samlet? Det er også returopgør, altså to kampe, den bedste vinder samlet og så videre. Skulle de vinde over Sabah fra Azerbaijan, så er der i dag været lodtrækning. Så vi ved, hvem de potentielt skal møde i playoff-runden, altså sidste runde inden den ægte Champions League, ikke?
1: Nå jo. Og der må vi så sige, så bliver det så lidt sværere igen.
0: Lidt svært,
1: ja. Det bliver lidt sværere igen, for de får så enten israelsk modstander i form af Apoel, eller, og det ved jeg bare, det er en svær urbane i Serbien, mod Røde Stjerne i Beograd. Men ved du hvad? De gjorde det mod Lech Poznan.
0: Ved du hvad?
1: Jeg har tiltro til de danske mestre.
0: Det har jeg i den grad også. Og så lige en sidste ting. Skulle de ryge ud af den her Champions League-kvalifikation, skulle de tabe, så skal de ned og spille Europa League, og der er også en playoff-runde. Men der er det ikke meget nemmere,
1: Morten Harsborg.
0: Der er det altså ikke meget nemmere. Ikke. Der skal de enten møde Benfica fra Portugal, eller Hearts fra Skotland.
1: Jeg synes, vi skal satse på, at de kører igennem i Champions League.
0: De har lavet mange mirakler. Lad os håbe, at de kan holde hele vejen. Det er altså på onsdag, at der er kamp AGF mellem Sabah. Du kan lytte til den her i Liga på B4.

0: en sang om kærlighed. Hausborg,
1: yes.
0: Der skal ske noget nyt i dit liv. Den her uge...
1: Jeg er ikke tryg ved det.
0: Den her uge, der kan jeg se, at du skal på festival.
1: Ja.
0: Du skal på en tur i skoven. Mm. Du skal til Bøgeskoven.
1: Ja.
0: Du skal på smukfest.
1: Det skal jeg.
0: Hvad skal du høre musik?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hvad skal du spise og drikke?
1: Det ved jeg heller ikke.
0: Hvad skal du lave?
1: Jeg skal lave liga.
0: Oh, okay.
1: Og det skal jeg torsdag og fredag sammen med Thomas Loft, hvor vi jo så sender fra Smukfestivalen, hvor vi jo også sender fra onsdag. Der er det Loft og Dreisig, som er på der. Så der kommer selvfølgelig masser af fodbold, både europæisk og Superliga-karakter. Og der vil vi jo så sidde, jeg tror det er omkring hovedindgang. Giver det ikke god mening? I nærheden af hovedindgang.
0: Jamen, det kan der sagtens være.
1: Jeg tror, det er på det der lav.
0: Jeg kommer jo torsdag, så jeg tænker mig at komme forbi og sige hej til jer.
1: Altså, det er fordi, jeg har fået... jeg har fået nogle mails omkring det her. Jeg skal lige have dem læst. Men det er der. Så kan folk komme og hilse.
0: Det skal de da. Og I sender jo 18-23 torsdag, 18-22 fredag. Det betyder jo, at det er de gode, sene aftentimer. Folk har nok måske drukket på øl i løbet af dagen, er lidt i godt humør.
1: Ja.
0: Jeg tænker, der kommer måske mange hen og tænker,
1: at tror du ikke heller, at de vil høre musik, når det kommer til stykket?
0: Det tror jeg faktisk.
1: I stedet for at komme ind og kigge på Thomas Loft og undertegnet.
0: Der skal nok komme folk hen og hilse på jer, det er jeg helt sikker på. Og hvis ikke, så er det i hvert fald en opfordring herfra. Ser I Loft og Hausborg og Louise Dreisig, så er det bare med at gå hen og sige hej. Tre fede dage i Bøgeskoven, Hausborg.
1: Yes. Glæder du dig? Altså, jeg er der kun to af dem.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg har været til musikfestival for en milliard år siden. Det var nede på Midtfyn. Og der var nogle ting, der generede mig. Og det var jo for det første. Hvorfor skal man så sent i gang? Hey?
0: Jamen.
1: Hvad med, at man kom ud af fjern der klokken 8, og så kører musikken? Det var... Fordi det der natteroderi, ikke?
0: Jo,
1: i stedet for, at man kommer ind i teltet der i god tid, og så får man en god lang nattesøvn, og så er man frisk næste morgen. Det, der også generede mig, det var, at hvis der stod, at et eller andet orkester skulle spille klokken 20, så forventede jeg jo, at de går i gang klokken 20.
0: Selvfølgelig.
1: Der var for meget slindren. Men det kan være, det er anderledes på Smukfestival. Det kan være, det bare kører.
0: Det finder du i hvert fald ud af. Og uanset hvad, ikke, så ved vi, at I starter klokken 18 sharp.
1: Ja,
0: der er
1: netop.
0: Ikke nogen slinger.
1: Nej.
0: I er der on
1: er
0: time. Man kan altså gå ind og sige hej til Liga på P4. Vi sender fra Bøgeskoven onsdag, torsdag og fredag.

0: Thomas Helmi, Groovy Day, og vi har så foretaget lidt research, mens vi har lyttet til dette nummer i forhold til, hvor det er, vi befinder os under smukfesten.
1: Ja.
0: Det er hollændersvinget, og der kan du så berige os med, hvad vil det sige, hollændersvinget? Det er tæt ved en indgang, ikke sandt?
1: Det er tæt ved indgangen ved Sølund.
0: Yes.
1: Og så skulle der være en masse gode food trucks og masse sådan god hollandsk festival snacks.
0: Og det betyder, at man får lov til at se Thomas Loft og undertegnet med mad i kæften. Fordi vi har ingen selvdisciplin på det område.
1: Jeg
0: er ikke sikker på, at det var et taktisk lovt sted at placere os.
1: Jeg ved, du går op i mad og god mad, så der skal helt sikkert snakkes. Det er godt, at vi har spillet på musik, så I kan tygge lidt imens.
0: Ja.
1: Nå, vi skal tilbage til Superliga-opgøret OB Sønderjyske, fordi Mathias Jakobsen, han er vendt retur. Han har været nede på banen, snakket med spillere og trænere. Mathias Jakobsen, goddag igen.
2: Goddag.
1: Og han var der. Der var lidt stille.
2: Ja. Du var lige bange, eller?
1: Jeg var lige bange for, at du bare var tænkt, at være helt stille og ikke ville fortælle os noget som helst. Men vi har brug for lidt viden fra den her kamp. Altså OB, der vinder 1-0. Lad os starte med Havsborg, der er hånden oppe.
0: Jeg vil godt høre fra den nye OB-træner, Thomas Thomasberg, der åbner med en sejr på eget græs i Odense.
2: Ja, det var jo nærmest den perfekte debut, det sagde han også, og han følte sig egentlig relativt rolig, også selvom der skulle gå 80, næsten 81 minutter, før det lykkedes OB at bringe sig foran med 1-0. Han følte, de var i god kontrol, og han havde sådan en fornemmelse af, at det skulle nok komme til sidst, og han refererede så til den tidlige Superliga-kamp i går, hvor der havde været 14-kampen, den ene af dem i hvert fald med Nordsjælland og Anders, hvor der også, altså det var nærmest de sidste sekund, at det lykkedes Nordsjælland at score der. Så han troede også på, at det nok skulle lykkes for OB, og det gjorde det så også, og dermed en perfekt begyndelse på en ny tilværelse i OB.
1: Og hvad med spillerne selv fra OB? Fik du snakket med nogle af dem?
2: Jeg fik talt med Marcus McCoy, som jeg jo bemærkede så noget træt ud, da han sprintede ud mod sidelinjen for at nå den bold, han så også nåede, inden han løb ned til baglinjen, fik slået bolden ind, fandt Noah Ganaus og blev assistmager, altså seneste sæsons bedste spiller, kåret af fansene, og altså også offentliggjort inden det her opgør fik blomster ved den lejlighed. Han sagde også, ja, jeg var da træt, men jeg må også sige, da jeg først fik fat i bolden, så havde jeg ikke tænkt mig at stoppe, før jeg havde fået slået indlægget. Det lykkedes også, og så kunne han se sin tyske holdkammerat Pana OB på sejrskurs, og det blev så også det eneste mål. Så han var også meget begejstret oven på en tung sæsonbegyndelse for en god uges tid siden, hvor de jo stod med omvendt fortegn og havde tabt 0-1 i Viborg.
0: Og så er der jo så det tabende hold i aften, Sønderjyske, nu med to nederlag i sæsonens to første kampe, og det startede jo skidt med, at de får anført Mathias Olsen skadet tidligt, der var kun spillet hver 5 minutter, så røg han ud med noget, der lignede noget rigtig skidt, noget med den ene ankel, og så slutter det så også skidt med, at de indkasserer et sent mål til OB. Hvad var reaktionen der?
2: Jeg talte med Fatah Adiraman, den relativt nye sønderjyske træner også. Han var jo ærgerlig generelt over udtrykket. Han synes, der manglede noget energi og noget power og noget vilje i sønderjyske spillerne. Men han mente så også, at en af årsagerne var altså til det, at det var et OB-hold, der ikke rigtig pressede sønderjyske, så de fik mulighed for at vise den der energi og det der power. Og så må man sige, så er han selvfølgelig ærgerlig over, at de nu har spillet to relativt lige kampe. Åbnede altså sæsonen for 8 dage siden mod FC Midtjylland med et snævert nederlag på 2-3. Titelaspiranterne for Midtjylland, og så i dag her et hold, som man måske lidt mere skal måle sig mod OB, så taber man igen knepen. Så han var ærgerlig.
1: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse,
2: jamen,
1: som altid.
2: I lige måde.

0: Niklas Sahl med Four Walls. Altså, det kommer til at blive en halvlang udsendelse på torsdag. Er vi nødt til at sende hele vejen til kl. 23? Kan nøjes med 18-22 om onsdagen, fordi det kun er AGF mod Zaba, som er på programmet.
1: Jamen torsdag, der er jo, vi har snakket meget med AGF og sådan noget, fordi det er den her Champions League-kvalifikation. Det er jo kæmpe stort. Lad os håbe, de går videre og alt det der. Men der er jo også tre andre Superliga-hold, som klarede det godt i den seneste sæson, og derfor også skal ud og spille europæisk. Og i det her tilfælde, så er det altså Conference League, der er tilbage.
0: Og der er vi i den situation, skal de finde det hele præcist program frem, at vi har at gøre med tre kampe torsdag. Mm. Den første, der starter, det er FCK, der møder Debrecen. Det er med kampstart kl. 19. Så 20.30 FC Nordsjælland mod Valur. Og så 20.45 kampstart FC Midtjylland mod Bohemians. Så det kommer til at ligge sådan lidt oven i hinanden. Vi får travlt.
1: I får mega travlt.
0: Ja, ja. Overfra. Smukfest.
1: Præcis.

0: Burhan G. Og sammen med Medina, gem dit nummer. Det var altså Liga på B4 for i aften, som altid har det været en kæmpe fornøjelse at sende radio for jer. Nu er det Sofie Bobby Koni, der om et kort øjeblik tager over, fordi der er før natten her på B4.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i disse timer fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville begå et angreb på Hasten Skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intention er meget voldsom, det fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er PhD i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
3: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. I 8 år har imamer fået ret til at vie folk i Danmark, hvis de tager et kursus i demokrati og dansk kultur. Også selvom de ikke forstår et pluk af, hvad der foregår på kurset. Man kan nemlig bestå ved bare at være til stede. Da frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern deltog i kurset, sad han i klasselokalet sammen med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte dansk, som undervisning ellers foregik på.
4: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
1: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning, og på det kursus, som frikirkepræsten var på, havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Men det er deltagernes eget ansvar at skaffe en tolk, lyder det. Nu overvejer kirkeminister Ida Auken at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
5: Det må vi se på. Det er jo også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
1: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets ambassadør i USA, Olga Stefanyshyna. Hun blev valgt til posten for et år siden, men fyres nu som led i en større udskiftning, både i regeringen, i militæret, blandt topfolk i Ukraine. Fyren kommer, mens Ukraine forsøger at forhandle med USA om levering af flere Patriot-missiler og muligheden for selv at producere dem. Nyheden kommer desuden også blot få dage efter, at præsident Zelensky selv var på besøg i USA. Her hjemme holder vejret tørt i nat de fleste steder, dog med lidt byer i Sønderjylland. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen starter dagen med sol i de østlige egne, mens den vestlige del af landet kan få byer, muligvis med torden. Ud på eftermiddagen skulle det dog klare op til de fleste steder, med lokale temperaturer i Jylland helt op mod 30 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Elton John her med Dua Lipa på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, at du er menneske endnu. Måske er du en af dem, der er startet arbejde i dag efter en dejlig lang sommerferie. Ej, det kan også være, du har lidt endnu, men der er rigtig mange, der er startet på arbejde i dag, tænker jeg. Og måske har du brug for lige at blive hævet op, ligesom sådan et gammelt kukkeur. Så er det jo altså det rette sted, du er kommet. Jeg giver dig en skulderklapsang i næste time. Og her om 20 minutters tid, der skal vi en tur i glemmebogen og lytte på en sang, der var kæmpestor tilbage i 2012, som jeg havde glemt alt om. Men når man hører den, så kan man sagtens synge med. Det var et rimelig stort hit. Vi lytter på den lidt senere, altså. Musik er der masser af lige nu her. Benjamin Hav's store sommerhit fra i år, Portugal. Velkommen indenfor.

George Michael, her var det amazing, vi lyttede til. Sabrina Carpenter, hun har det godt kørende for sig. Sidste år udsendte hun Man's Best Friend-albummet, og fra det album skal vi høre en af singlerne og en af de store hits. Den her hedder Tears.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Alice Merton her med No Roots. Lige om lidt en sang fra Glemmebogen efter lidt mere musik. Her er det først Drew Sigamore og Lonely Heat.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Før natten præsenterer Glemmebogen.
0: Tilbage i 2012 var der en artist, der kaldte sig for Marina and the Diamonds, som fik et gigantisk stort hit. Ja, faktisk havde hun to store hits fra det album, der hedder Electra Heart. Men den, vi skal høre her til aften, som jeg fuldstændig havde glemt, var så god og var så stort et hit. Altså, jeg kan jo nærmest stadig synge med på hele sangen, selvom jeg ikke har hørt den i årevis. Det er den her, der hedder Prima Donna. Prima

Det var faktisk i 2011, at Marina and the Diamonds udsendte albumet Electro Heart, men det var i 2012 også, at hun hittede stort, blandt andet med den her Prima Donna, som vi lyttede til i Glemmebogen her på i Før 18 på B4.

Darlin hedder hun. Her var det det hele værd. Vi fik også en masse langer mellem linjerne og Harry Styles med American Girls. Og nu skal vi så blande op for noget lidt andet. Vi skal have lidt rock på dagens playlist, rock fra DAD. Og nu skal du nok få resten af introen her. Det er på Slipping My Day Away.

Dracula hedder den her sang fra Tame Impala, som så er remixet af sydkoreanske Jenny, og hun gæstede jo Roskilde Festival Orange Scene her tidligere på sommeren. Der er meget mere før natten på den anden side af en nyhedsopdatering i 23 Radioavisen. Vi skal blandt andet have en skulderklapsang selvfølgelig på programmet, ligesom vi plejer. Kom til Radioavisen, der er der lidt mere musik. Musik fra Storbritannien. Vi skal have fat i Simply Red og deres album Stars fra 1991. Det er også titelmelodien, vi skal lytte til her frem til Radioavisen.

0: Tre drenge på 15-16 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Det blev resultatet af dagens grundlovsforhør i Randers. De er sigtet for terror mistænkt for at være angreb Hastings skole i Østjylland. Målet skal have været at såre og dræbe flere personer, det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
1: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
0: De tre drenge fængsles i surrogat, det vil sige, at de ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men på en anden form for institution. Politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der derfor ikke er fare for andre. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, og hvor det ofte er unge og mindreårige, der er ofre og gerningsmænd.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang. Så i dag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt, det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på OLFI.
3: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så leger man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet, for turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske Rewrite har udviklet. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjedsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, forsikrer han.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen i det ligger mellem 12 og 18 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: Det her er P4.

0: Olivia.
1: Rasmus Sebak, her var det Olivia.
2: Du lytter til Før Natten på
3: P4. Før Natten.
2: Med Sofie Bobbikoni.
1: Og på sådan en halvsen mandag aften, hvor rigtig mange nok er begyndt på arbejde igen efter en sommerferie, så har man altså i den grad brug for et skulderklap. Lidt god energi i kroppen. Det der, den der måde, hvor man hiver ugerne op på gamle dage, det er det, vi ligesom prøver på at gøre her musikalsk. Så du er klar til endnu en dag, der venter i morgen. For den kommer jo altså dagen i morgen, ikke? Heldigvis da også for det. Vi skal selvfølgelig høre alt muligt andet musik end en skulderklapsang, men forhåbentlig er det hele noget musik, som giver dig en form for god energi i kroppen. Her er det Olivia Rodrigo, vi skal høre med Drop Dead.

Soul Sister, et kæmpe stort hit fra Train tilbage fra 2010. Og vi fortsætter med de store hits. Den her gang er det fra 1988, et hit fra Roxette og deres album Look Sharp. Her er det

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.

0: lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
2: Se Bagstjernerne nu på DRTV.

Set Adrift on Memory Bliss her fra PM Dawn. Lige om lidt er det tid til aftenens skulderklap her i før natten. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Jeg har nemlig musik fra Jonah Blacksmith og Mick Des, der har slået sig sammen om den sang, der hedder Saw You Dancing. Men først er det altså Panic at the Disco, vi skal høre med Hi.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Nogle af de allerstørste sange, der er skrevet, det er kærlighedssange, og det er vel nok, fordi det på en eller anden måde heler både dem, der skriver dem, men også os, der lytter. Og i dag skal vi lytte til en kærlighedssang, en ny en af slagsen. En, som måske heler, jeg tænker i hvert fald måske, at Teddy Swims er blevet helet lidt, da han skrev den. Hans nye kærlighedssang er nemlig meget personlig. Den handler om bruddet til sin ekskæreste, men også moren til sit barn. Og teksten kredser om det her med at gøre det hele baglæns, så man måske havde nået at gribe nogle af de problemer, der opstår. Og hvorfor spiller jeg så den som skulderklapsang? Jo, det gør jeg, fordi uanset om du kan se noget af dig selv i det eller ej, så er det en rigtig fin sang. Men sommeren er jo altså kendt for at være lidt hård på kærlighedsfronten. Og derfor kan det være, at du sidder i en lidt hård situation lige nu. Uanset hvordan din situation er, så tænker jeg, at den her kan give lidt god energi til kroppen. Det her er Break Up in Reverse fra Teddy Swims.

Break Up in Reverse hedder den her fra Teddy Swims, aftenens skulderklapsang. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du velkommen til at tikke ind i min indbakke. Du rammer mig på natten, snabelag dr.dk, og jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvad for en sang du sætter på, når du skal have god energi i kroppen.

Bare rolig her fra Katinka. Vi fik også Aura med Life Witness og Amy Winehouse med Back to Black. Og så skal vi altså lige have lidt festlig stemning på papiret nu. Vi skal nemlig have fat i Whitney Houston og et kæmpe stor sang fra hendes 87-album, det der hedder Whitney. Ja, som man altså udsendte i 1987. Den hedder I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Ironic her fra Alanis Morissette. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen kl. 22 lige her på P4. Om lidt er der nyheder til dig i midnatsradiovisen, og efter det er der natradio her på P4 frem til i morgen tidlig. Du får frem til radiovisen musik fra Medina, den her hedder Siger Det Ikke.

0: tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb, blev alle varetægtsfængslet frem til den 31. august efter dagens grundlovsforhør. Drengene er i alderen 15-16 år og fængsles derfor ikke i et normalt arresthus, men i stedet på en lukket institution. De er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på hast i en skole i Østjylland. Og nyheden den er chokerende for både elever, forældre og ansatte. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
1: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så de giver sig selv, det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
0: Derfor har man fra Favrskov Kommunes side også indkaldt et større beredskab tirsdag morgen.
1: Fra i morgen tidlig har et personalmøde, hvor politiet også er til stede, og vi har vores skolepsykologer med, hvor de også har mulighed både for at stille spørgsmål, men også hvor vi kan sætte lidt ord på, hvordan er det, vi generelt håndterer det her, og hvordan kan man som medarbejder gå i dialog med børnene, og hvad kan man forvente af reaktioner.
0: De tre drenge nægter sig skyldige, og de skal i den kommende tid mentalundersøges. Sidste uge der strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen ikke sin kritik, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og De Konservative hasteindkaldt Folketinget.
2: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
0: Sagde Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Helledi.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
0: Tirsdag mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Hadsten Skole er præget af både bekymring og chok efter, at tre drenge mand, der blev varetægtsfængslet i forsøg på terror med relation til den østjyske skole. Derfor bliver der tirsdag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man med sine børn om en sag som den her? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældrene er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev varetægtsfængslet, nægter sig alle sammen skyldige. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængeligt, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv efter at have set videoerne.
5: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. Helt præcis mistede 6.125 mennesker livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5 og ramte den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Der kan komme byer i det sønderjyske, men ellers bliver det tørvejr i nat. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader. Tirsdagen byder på høje temperaturer, hvor det kan blive helt op til 30 grader. Radioavisen var med Lauge.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terrorplanlægning, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Ifølge politiet, der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Deres eneste ønske det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
2: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
4: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
2: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guldroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
5: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
2: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, siger Kasper Gedsted.
5: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.